0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: La tierra clama, no soy de nadie. Soy libre.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

askatasunaren heralde. Amaiurko txarrian, borroka egin zuen.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Chinaya, faroe argitar. Deusen beldurri gabe, bide bakarra.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori bat egarran dit, Oaxe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Oaxe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzaren.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, aste honetan Azpeitian izan den hilketaren inguruko azken orduko asteko. Ertzaintzak atxilotu du hilketaren ustezko susmagarria 43 urteko mutila, Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30. Berehala xehetasunak gainerakoan Espainian gertatzen dena gertatzen dela ere autogobernuan sakontzeko premia azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan. Gaitasun politiko berrien beharra nabarmendu eta estatus berria lortzeko bidean EAJak, EH Bilduk eta PSek negoziatzeko mailan jarraitzea albiste ona dela esan du.
2: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernua. Eta horreman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira. Uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Bestetik, Ceutako krisia konpondu ezean Pedro Sánchezen legegintzaldia amaituta ikusten du Pradalesek. Instrukzio epaileak Getxoko 3 bat jauregiaren auzia artxibatu duela ere kontatuko dizuegu. Eta nazioartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaidadin aleginak egingo dituzte asteburu honetan Donald Trumpen bidali bereziek Moskun eta Kiefen. Irailean sartuta, baina udan gaude oraindik eta atzo baino gutxiago, baina gaur ere bero egingo duela esan digu Euskalmetetik Mirian Ruizek.
3: Gaur zerua lainotuago egongo denez, temperaturas da horren beste egoko, baina sargoria areagotu egingo dute odeioiek eta sentsazio termikoa ez da batera txorina izango. Balio altuenak berri ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 35 graduak gaindituko diren, eta kostaldean eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura 27-28 graduren bueltan errendituko da, eta Kantauri barnealdean 30-32 bat gradu egoko da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du.
1: Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroako Kantauri xurialdean ez, baina gainerako lekuetan abisu horia indarrean izango da gaur beroagatik, eta Nafarroako zenbait lekutan alerta laranja emana dago. Beroak zute arriskua areagotu egiten du, ba Araban adi daude suhiltzaileak. Burgosen Mena Aranean piztutako baso zutea Artziniegara edatu litekeelako. Nafarroan berriz kontrolatu dute Urzainkiko zutean. Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Aste artean Azpeitian izandako hilketaren ingurukoak beste ezer baino lehen, 33 urteko taxi gidaria tiro ziltzuten aste artean Azpeitian, eta azken ordukoa da hilketa horren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak. Araitzuria, konta iguzu.
4: Egunon, ertzaintzak 43 urteko gizon bat atxilotu du gaur Ondarroan, joan den aste artean Azpeitian izandako hilketaren ustezko egilea izatea egotzita. Aste artetik ertzaintzak Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat okitan miaketak egin ondoren, ustezko egileak 43 urteko Espainiar nazionaletetako gizon batek goizaldeko 5:30 bere burua entregatu du gaur Ondarroako ertzainetxean, eta ondoren atxilotu egin dute su armaz egindako hilketa delitu bat egotzita. Atxilotua osasun publikoaren aurkako delituengatik aurretik 3 aldiz atxilotu izan dute, eta ertzainetxera eraman dute beharrezko izapideak egiteko epaiaren esku utzi aurretik. Gogoratuko dugu EITB-k jakin ahal izan duenez biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zutela ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta, eta hain zuzen ertzaintzak uste du auzi hartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkela.
1: Eta aste honetan beste hilketa bat ere izan da Barakaldon, ba epailearen aurrera eraman zain segitzen du ostegun iluntzean ustez bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hiltzuen gizonezkoak. Eraso matxista kasu bat izan ote zen ikertzen ari dira. Hoiek esan da, Getxoko instrukzio epaitegiak artxibatu egin du 31 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia. Epaileak ez du uste ondarearen kontrako deliturik egontzenik, ez da prebarikaziorik ere, eta beraz ez dituzte ikerketapean zeuden 10 pertsonak epaituko. Gogora ezagun, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko 3 zinegotzi zeudela. EAJ-ak pertsona horiei egindako min bidegabea salatu, eta alderdi batzuk gai honen inguruan egindako erabilera kritikatu du. Janire Gerenabarrena, egunon.
5: Bai, egunon, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurre eskaleratutako Neguriko La Aldea eraikinaren inguruko epaia izan du oinarri. Epaileak auzia ebasterakoan. Bertan zehazten da, Euskal Kultur Ondarearen legea aintzat hartuta, udalaren zaintzapeko izateak ez duela automatikoki bihurtzen eraikin bat babestu beharreko kultur ondasun. Autoaren arabera, hirurak bat jauregia etzegoen Euskal Kultur Ondarearen edota oinarrizko babeseko kultur ondasunen erregistroetan. Getxoko hiri antolamenduko plan orokorrean ageri zen soilik, udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina ez zuen babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko ura eraistea, ez dela delitua ondorioztatu du. Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, hiru zinegotzi jeltzaleak, bidegabe kondenatzea leporatu dio oposizioko alderdiei, eta erantzunkizunak eskatu dizkien.
6: Tamen argite garbi egondana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat EAJ-ari kalte itzeko edo saiatzeko kalte hori egiten saiatzeko, ezta.
5: Amaia Agirre Getxoko alkateak gaur goizeko 10:30etarako iragarri du agerraldi publikoa komunikabideen aurrean.
1: Oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean, epailearen erabakiak ez duela auzia itxi denik esanai, eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak gainera, elegite iragarri du. Onintza, segurola, egunon.
7: Egunon bai, Eduardo Andrade zinegotzi Populararen ustez, epaileak ez du auziaren muina aztertu.
8: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos.
7: Eta ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu. Hildo beretik hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildosola zinegotziak dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzunkizun politikoa ezabatzen, ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
9: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera, eta tartean kargu publiko jakin batzuek eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
7: Podemosek bere aldetik salatu du auzi hori EAJak Getxoko politika gintzan duen eredu klientelarraren beste adibidea besterik ez dela.
1: Bestelako Imanol Pradales lehendakariak ezkatuta agertu da inflazioa herritarren poltsikoan izaten ari den eraginarekin. Espainiako gobernagarritasunari begira berriz, Pedro Sánchezen agintaldia amaitzear egon litekeela uste du, bai behintzat ezpadio zeutako krisiari irtenbide ematen, hala esan du Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Iragarri du bestalde, aste artean bilera erronda hasiko duela besteak beste autogobernuari buruz hitz egiteko Axun Arozena.
10: Bai, beste egoeratan ez bezala bakardadean eta lidergo almena galduta ari dela dio, eta zeutako krisia ezpadu berehala bideratzen legealdia agortuta dagoela.
11: Atentzio eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
10: Euskadien hasi besterik ez egin ordea uste politikoa, asteartean eta asteazkenean elkartuko da, Vox izan ezik gainerako alderdi politikoetako ordezkariekin, ondoren UGT Komisiones Obreras, LAB eta ELA sindikatuetako arduradunak hartuko ditu, eta bilera erronda amaituko du Confebask enpresarioen patronatuak. Naleko presidentearekin. Inflazioarekin kezkatutan, diputazioen esku dagoen deflaktazioaren aukera aipatu du, eta autogobernuan estatus politiko berria hitz egitea garrantzitsua dela dio, hori bai ironia zerantzun du, erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko EH Bilduko Arnaldo Otegiren proposamenaren inguruan.
11: Ikusteko tantzutekoa dira, kamara da. Ote diren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Aipatu dizuegu Pradales lehendakariak zeutako egoera izpide izan zuela atzo, Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan, ba, Espainiako Auzitegi Nazionalak zeutako krisiaren ingurukoak ikertzearen alde agertu da, Espainiako fiskaltza. Nafarroan berriz, datorren urteko hauteskundei begira UPN ikuste du posible dela berriz ere foru gobernua berreskuratzea. Hala esan du Bart Cristina Ibarrolak kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian. Eriz, Zapirain, egunon.
12: Egunon, bai, UPNko presidenteak azaldu du ez dutela berreskuratze hori bulegoetatik egingo, kaleetan, auzo eta herri-herri irabaziko dutela. Eues Ibarreko Gorraitz kontzejuan eskaini du hitzaldia Ibarrolak, bertako alkatea alboan zuela, eta han esan du 11 urtez gobernutik kanpo egon ostean.
13: Recuperar el gobierno de Navarra es posible. Un cambio de gobierno que en Navarra solo puede liderar Unión del Pueblo Navarro.
12: Zortzi hilabete barru izango dira hauteskundeak eta bertaratutakoei aldaketa posible dela sinesteko eskatu die. Ziklo politikoaren aldaketa gertatzen ari dela, Nafarroak Sánchez, Txibite eta Zerdanen sozialismoa zigortuko duela. Joko Zelaia aldatzen ari dela ere esan du Ibarrolak, EH Bildu jada bigarren indarra dela Nafarroan, PSN gaindituta, eta hori gertatu dela Txibitek botere instituzionala eman diolako koalizio subiranistari.
1: Ba, datorren urteko udal eta foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte proposatu duela berriz ere Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagai izan dadin. Faktoria saioan Iriartek berak esan du gogoz eta ardura hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela gogora ekarri nahi izan du.
14: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau izan da, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: Eta 2027ko udal hauteskundeei begira baita ere esango dugu nora abete izango dela Bilboko alkategai sozialista, gaur egun gogora ezagun EAJ-arekin koalizioan dagoela PSE, eta nora abete alkate ordea dela. Lantziegon ezbeharra gertatu zen atzo eguerdian, upategi bateko jabea hiltzen match bilketa kanpaina bete-betean, onintza segurola egunon kontaiguzu.
7: Bai, Calleja Heredia upategian gertatu da ezbeharra, biktima enpresaren jabeetakoa da eta dirudienez matcharen hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastu eta depositura erorita hilda. Samina nagusi da herrian, Itziar de Álava Lantziegoko alkatea.
15: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y para, ha sido un palo tremendo.
7: Eta ez da herrian antzeko ezbeharra gertatzen den lehen aldia, 2023an beste upategi batean bi langile hil ziren arrazoi berberagatik. Eusko Jaurlaritzak dolumina agertu eta ohartarazi du karbono dioksido metaketa dela garai honetan upategietako arrisku nagusienetakoa. Gaz horrek usainik eta kolorerik ez duenez, prebentzio neurriak areagotzeko dei egin du. Aireztapen egokia bermatzea eta CO2 detektatzeko sistemak erabiltzea gomendatuz.
1: Eta nazioartean Mosku eta Kievera begira izango gara gaur biharretan, izan ere Donald Trumpen bidali bereziek bakerako proposamena helaraziko diete alde batetik Vladimir Putini eta bestetik Volodymyr Zelenskirin. Ere apikabea egunon.
16: Egunon, Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen bat eskuartean dutela joango dira gaur Moskura Steve Witkoff eta Jared Kushner estatu batuen bidali bereziak. Vladimir Putin Errusiako presidentearekin elkartuko dira.
17: Proposal to end the war.
16: Donald Trumpek esan du litekeena dela negoziaketetan aurrera pausoak ematea. Urtea pasatu da Trump Putinekin Alaskan bildu zenetik, bihar Vladimir Zelenskirekin elkartuko dira Kieven. Zelenskirekin elkartzen diren elkartuko diren lehen aldia izango da Washingtonen ahalegin diplomatikoa nabarmendu du Zelenskik. Vladimir Putin Errusiako presidenteak aste honetan esan du badagoela negoziaziorako aukera.
1: Berriz ere etxera etorrita, egun handia gaur Lekeition, antzar eguna, lauretan hasiko da antzar jaia portuan, larunbata izaki jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
18: Zapatua, horrega, bueno, espero dugu, bai, espero dugu jentazko etortia, bai, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta jentiak antzareguna ze disfrutatia. Hemendik hiru aholku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondokua zaintzu daigun, eta bueno, ja, kapazua gara, erritza zaintzeko, eta Eta zakarrak, zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, intza ikun, eta zein joe ikun euskeria. Ze, bai, zuzta, gero, pasaten jakena.
1: Ehun eta hamabi kuadrillak hartuko dute parte. Donostian berriz, 29. sagardo eguna gaur, 32 sagardotegitako sagardoa dastatua izango da. Iaz bezala, sagarrekoizleak ez dira festan izango, sagarragatik ordaintzen dietenak gutxienez ekoizpen kostuak berdintzea eskatzen baitute, baina diote kostu horren azpitik pagatuko dietela aurten berriz ere. Gaztelu eguna ere ospatuko dute gaur, Gipuzkoako hiriburuan eta Iruñean berriz, batasunaren privilegioaren 613. Urteurrena ospatzen ari dira. Asteburu osoan hainbat ekitaldi izango dira Erdiaroko azoka besteak beste.
19: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainteko saioak Musika Barrin 8 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:16, kiroleetako lankide hitza eman aurretik, azken orduko albiste hori gogora ekarriko dizuegu, aste artean Azpeitian izan zen hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, 43 gizonezkoa entregatu eginda Ondarroako ertzainetxean gaur goizeko 5:30, ala berri eman du, segurtasun sailak. Hori esan da, kirole itartea, Adur Sarasua, egunon?
20: Egunon unai, egunon entzule lagunok, gure kontuak bazorion txuagoak dira, gaur Atletik jokatuko duelako etxean Atletico Madrien kontra. Arratsaldeko 4:00 ekingo dio Terzichen taldeak Simeoneren taldearen kontra, eta helburua aurreko astean Bigon erakutsitako maila errepikatzea izango dute aurretik Zurigorriek. Atarikoa Aritz Gaiasteik dakarkigu.
21: Zeltaren kontra erakutsitako jokoari jarraipena eman eta bigarren garaipena kateatzen aleginduko da Atletik San Mamesen Atletico Madrien kontra. Jakinekoa da, Txolo Simeoneren taldaren jokamoldeak ez duela zerikusirik Zeltarenarekin. Koltsoneroak Zurigorrien akatsak aprobetsatzen aleginduko dira, hortaz lehoiek ezin dituzte errepikatu Sevillaren kontra egindako utxak. Edin Terzichek bi utxune garantitxu ditu gaurko lehiarako. Bibian aspalditik dago minartuta eta asteon Peio Kanalesek hartu duen min, barrikakoaren lesio harina da, baina gaur armaiatik ikusi beharko duen neurketa. Gainerakoan, zalantza bat baino gehiago daukagu 11 osatzerako orduan, Gerai edo Paredes zentral postuan, Galarreta edo Jauregi Zarra Euskarrian, edota Nico eta Robert Navarro erasoan besteak beste. Dudarik ez dagoena da, gaurkoan ere betetzetik gertu egongo dela San Mames. Leia, laurak eta laurdenetan jokatuko da.
20: Lehen maian atzo Betisek 1-8 menberatu zuen Real Madrid Kartujan, gola Parrot fitxaketa berriak egin zuen eta luzapenean Baiesek penalti bat gelditu zion Mbaperi. Gaur Atletik ez gain beste bi neurketa izango ditugu lehen maian. 6:30 Beñate San Josenen Rayok Racingin aurka jokatuko du Butarken, ez Baiekasen, eta 9:00 Iñigo Pérez Nafarraren Villarrealek Deportiboren bisita jasoko du. Atzo ere albiste oso txarra jaso genuen Gasteiztik, Mikel Rodríguez Rodriguezek lotaiu gurutzatua hautsi du eta zaila izango du demoraldi honetan gehiago jokatzea. Getariarra iritsi berria zen Alabesera eta oso sentsazio onak uzten ari zen, errekuperazio azkarra, baina gehien bat ona noski opa diogu Mikel. Ikoska bat berago ordubietan bigarren mailan Sansek demoraldiko bigarren garaipena bilatuko du gaur etxean Teneriferen kontra. Txuriurdinek momentuz lortu dituzten puntu guztiak eta 4 dira, etxetik kanpo izan dira eta gaurkoan esan bezala, lehen puntu pilazketa lortzea espero dute Zubietan igo berria den taldearen kontra. Teneriferen inguruan, Jon Ansotegi.
22: Talde taktikoki bentset, talde oso ondo landuteko, oso zaile dana bereiei aukerasko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta asko okupetan dabenak, eta bueno, badakigu, ez, eskenin bigarren maianga, eta maia honek exigentzia altu, oso altu duke, eta bixer besta didu datorrena.
20: Azken bi neurketetan, 4 puntu zagurotu dituzte Donostiarrek, Albazeten eta Burgosen, eta horretarako aurreko kurtsoan erakutsitako maila bera ematea dutela helburu dio Berritxukoak.
22: Ni gustot, hortxe izan da bela gure bidik, ez, behintzet, partido danetan linea bat erakutsi eta guzergarin erakutsi. Gero detaik egongo di, momentu batzutan arean azarteko, besta azarteko, edo presiñora ondo jongoa, edo talde aurkarixe paurten inguzku presiñotik. Baina, kan ikuste, IES ikusi gendu zen, hori ez, linea general importante batzuk, edo kasi danak, aurten be taldik eukitzen dabele jarraitzen, eta eta horti jungo da, ez, gero, ba hori, partidu bakotxak, momentu bakotxak, zeintzuk gauzan, zeintzuk ez gauzan, ba, bueno, matiz txiki batzuk aldatuko di, eta gure lan izango da, ba hori, ez, detaile horiekin, ekipok gorutze itxi. Baina, zaitzut, ikusten dala hori, ez, kompetitzeko taldik dauken kapazitate hori, ba, ez talatatu.
20: Emakumezkoetan, Realak atzo, Europa Cupeko final 16etan izango duen arerioaren berri izan zuen, Hertz, talde eskoziarra izango dute parean txuri urdinek, joanekoa, iraiaren 22 edo 23an izango da Eskozian, eta itzulerakoa urrengo astean Zubietan, eta atzo ere Gorka Álvarez entrenatzaile berriaren aurkezpena izan genuen Zubietan, hau zioen, Lasarte Arrakea zer nolako taldea nahi duen.
2: Talde erasokor bat, baloiaren tratuan gozatzen duen talde bat, bai, gustatuko litzaiguk izatea, baina egia albo batera utzi gabe arlo defentsiboa, liga hasiera hontan eta Blenmoral ligako egoeretan ustez kostatzen ari zaiola taldeari, ez defentsa lan ona egitea, baina bai atea utzean ustea eta bide hortatik heltzeko asmotan. Defentsa zurrun batekin gerora ea eraikita dagoenaren gainean, oso ondo eraikita dagoen horren gainean, ba pixkanaka sartzen goazen ikutu batzuk taldeak baloiarekin ere. Ba izan ditzan, Realak betidanik izan dituen identitate eta zantzu horiek.

0: Espainiako bueltan, Gudbana erdikara llevar tamairugarren etapan Lojako elmugan, Bismako gizonak hainbat eraso saiakera bota zituen etapa osoan zehar eta azkenekoan Paret Peintrek soilik iltzatu zen bere atzeko gurpilean, bien arteko sprintean, indartxoago Gudbana Aert bere laugarren etapa garaipena eskuratzeko Espainiako bueltan lehenengoa aurtengo edizioan. Favoritoen artean, ezen diferentziarik egon eta minutu eta 45 segunduko tartea mantentzen du Enric Masek Roglicekiko gaur etapa garrantzitsua oso aurretik izango duguna, ia 4200 metroko desnibel positiboa pilatuko dute txirrindulariek, egun eta 45 kilometroko etapan, eta hori gutxi balitz, La Pandera lehen mailako mendateko gorrean amaituko da, gaurkoan ia 12 kilometro, 107,5 batazbesteko penditza duen menditontorra. Horren aurretik gainera, beste bigarre mailako bikoska, Puerto Viejo eta Lokubin, Mikel Astarloza dauken elararte adituek, hause diote, gaurkoaren inguruan.
1: Baina nik uste bila azterketa ikusiko ditugula, batetik iesaldian etaparen borroka hori, igotzaileen arteko noski, eta gero atzean, zelkapen nagusian, ba, auskalo.
2: Nik uste Karapaz saiatuko dela bi harragian, iesaldian aurrean sartzen, eta agian berriro pelotean lan eita tokatuko zaila, ez dakit, egual nire imaginazioa da, baina zerratik ez, atzokoan Omzel, gaurkoan Eskelmose, bihar beste bat itokatzen zaio, nik uste saiatzea bintzat aurretik jutea.
0: Karapaz diouken elarrartek, momentu horretan laugarren da Education Firsteko Ekuadortarra 3 minutu eta 53 segunduko atzerapenarekin Masekiko, bigarren esan bezala Roglic, minutu eta 45 eta Felix Galek izten du podiuma 3. postu horretan 2 minutu eta 6 segunduko atzerapenarekin. Eskubaloian Bidasoak atzo ezin izan zuen Lisboako Sportingekin Iberiako Superkopako finalerdian 31 eta 29 galdu zuten irundarrek Portugalgo txapel Eldunaren kontra, naiz eta neurketa ona osatu zuten Mozasen mutilek bigone. Kiko Kosta izan zen neurketako MVP-a 11 golekin, gaur arratsaldeko lauetan, 3. posturako leia izango dute Gipuzkoarrek Oportoren aurka, hauek 29 eta 37 galdu baitzuten Bartzelonarekin. Beraberak ere oso itzordu garrantzitsua du aurretik, arratsaldeko 6 eta laurdenetan Superkopa jokatuko baitu Rokasaren aurka, Liga ko arantza oraindik barru-barruan dutela Jon Begiristainen taldeak superchapelduna izan nahi du gaurkoan beste behin. Jon Altunak dakarkigu atarikoa.
3: Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken 4 edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken 3 Superkopa Iberiar formatuan, baina aurten Portugalgo Federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden denboraldian, ligako finala irabazi baitzuen Rokasak, Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak, estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
4: Ilusio genezka eta gogotxu ikusteko nire buru, lanako partidu batean, baina bera-berak bezalako klub batean titulu baten bila jute eta zuiten hartzen izatea, ba, oso... Zo garantzitsua da niretzako. Beti eretien liga titulo bat egin aztea laguntza ondioa da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
3: Arratsaldeko 6 eta 4 denetan hasiko da Rokasaren eta Beraberaren arteko Superkopako finala.
0: Saskibaloian gaur Baskoniak Urbano González memoriala jokatuko du Leonen Real Madridin aurka arratsaldeko 8:00. Lotan, Elordi eta Marieskurrenak 22 eta 10 hartu zituzten mendean atzo Laso eta Martija Lekeition Berriozargo jotzaiak bere legea ezarri zuen atzeko kuadroetan eta une oro partiduko aginte makila izan zuen jotzeaz gain bukatu ere egin zuen Jonek bipar eta eleganteren batekin. Hauxe zioen irabazi ostean.
5: Bai, bueno, nik uste hasieratik asko eta oso ongi dominatu dugula partidua. Nik uste atzean oso nagusi izan naizela, Aitorrek batez ere hori, lehenengo 15 tantotan oso ongi bukatu ditu tantoak, Unai oso bortxatuta jokatu du eta Mikea era sumatu du. Ia berotzetik nabari nuen ez, eskua oso ongi neukala, kaioa ja aztuta, hori ere ba, berri hona dira niretzat, asko gozatu lehenengo tantotik bukaerara, eta bueno, ea holaxe jarraitzen dugun.
0: Elordik 10 tanto eta 3 galdutakorekin amaitu zuen, eta egiari zorrezen Unai Lasoren eguna izan, Bizkarretako aurrelariak egindakoak baino galdutako gehiagorekin amaitu zuen, eta neurketa ostean nekatuta zegoela aitortu zuen.
6: Ba, ez da posible izan, nik uste, bueno, behaileko zongi, eta ni hasieratik ere bai, oso nekatuta, bereziki gaizki sentitu naiz, Baina, bueno, behaien ba, nagusitasuna batik, ez? Nik uste Julenek kiston partida endula gaur, ala edo ala buena bota bo, eta alduenean eman dio, ongi jogatu, baina nik ezin diotu lagundu gaur, eta bueno, nire faio asko inditut, hori, nintzen ongi sentitzen, hasieratik, arraro, baina, bueno, olako partida tokatzen dira, eta bueno, gaur rola tokatua, eta zaila jarri zaigu, baina, bueno, azkenengo partida daukagu horrein.
0: Elordi eta Mariezkurrena dira orain bakarrik lidertzan lau punturekin jardunaldi bakarren faltan eta, gainera, final erdietarako txartelare bermatua dute aldiz, Laso eta Martija behin-behinean kanpo lirateke bi punturekin, serie ben, final aurrekoan ere izango dira Pei Etxeberria eta Unax Landa atzo 22:10 menperatu baitzituzten Zubizarreta eta Bikuña zenostararen hitzak.
7: Bai, ustut, importantea zen, ez, azkenean partido... dena jukagun jokoan eta bueno, oso importantea zen guretzat ba hasieratik ondo sartzea eta egia san ba hala egin dugula, ez? Partida ona egin dugula, Unaxek ba bueno, horra akats batu izan ditu baina uste dut gutxitik gehiora joan dela partida antzear eta pozik.
0: Atzo ere, baina zestoan Altunaren itzulera izan genuen amezketarrak 20 egun eman ditu frontoietatikat ezkerreskuan min hartu ostean eta atzo galdu egin zuen rezustarekin batera Artola eta Albixuren kontra 19 eta 22 gaur amezketara Lekition izango da Antzarraren egunean Masterseko jardunaldia jokatzeko Estriuzko partidan serie ben Peña eta Kasku Amiano eta Gabirondoren kontrarituko dira eta ondoren Estelarrean aipatutako Altunak bikote egingo du Imazekin eta parean Ezkurdia eta Albizu izango dituzte. Zestan Johanek osatuko du Donostiako Final Fourrean izango den zortzikotea atzo Pokapeko finalean Ladusek eta Manzik galdu egin baitzuten Barandika eta Porteren kontra, horren bestez 8 puntista hauek izango dira Carmelo Baldan aipatutako Johan, Barandika, Urresti, Erkiaga, Baske Gorka, Lekerika eta Manzi partiduak irailaren 14, 21 eta 28an jokatuko dira eta frontoi munduko azken kontutxo bat Erremontean gaur buruz buruko leia Galarretan. Juanenea eta Azpiro zarituko dira nor baino nor gehiago irabazleak final erdietarako txartela bermatuko du. Izan, bihar kontxako lehen igande izango dugu laurretik, gizonezkoetan lehen txandan Ondarroa, Orio, Getari eta Donostiarra, eta bigarren txandan Ondarribia, Lekitxarra, Bermeo eta Zierben abakumezkoetan, lehen txandan Donostiarra Zarautzi, Baika eta Tolosaldea, eta bigarren txandan Orio, San Juan, Donostiarraun Lagunak eta Astillero. Eta bat formulan gaur zelkapen lasterketa aurretik, kualia Monzan, Italian Ferrariren etxean, lauetan hasita.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirolonetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza. 1985ean jaiozen errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldin zebat hartu ondoren. Ane Zapirain. 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan, zango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasieraietatik.
3: Nani, juste horten urte borobila, ze hogei urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke guazen zortan privilegiatuk izan gala, ez dalako oikona, eta etxean aukidago aukera hoi. Kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan orduan pixkatu al, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero guraso oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko erresa zan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea zagutzezulako atxak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina marrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxian jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeart desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, maurrengo karreran batene, nik nahi dut zure tokia ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Zure hasieran, zure lehen lasterketa gogoan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, egia esanen ez goatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zanei entrenatzen ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste da 11-12 urtekin. Ja, maten zian da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondu nintzen 16 urte bete arte, ba, ezinula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zoragarri, egia Alaznek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izaute zitun, nik uste askotan kasekan ez ziala egiten. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta ta, etzun ez erraz esaten da, nit tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematez izkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenian arlo hortako ikasketak ditun, edo erlazia dakan emakume bat. Bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta garaibateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. Markadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetik ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea behar amateko karroan karneta, ba, igual bai mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba arropa incluso elkarri utzi izan dugea eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela erresago bezala, ez? Nik uste
0: zuk horian badakizu ze zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserlekoa ere aldatu zenuen eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025. Urtean, ba bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta goain itenula, o bestela ja enula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukia temporada guztian, eta, bueno, ba, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkezula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, ba horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gehore bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrian, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago etxeute, ez dakit umetatik anekartzeute errestasun hori, gidatzeko errestasun hori, guri ba pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet, bino oso zaila da neska batek karneta ate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan ba umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia dago. Nik uste torretik anemakumei ba askoz gehiago kostatzen zaigula pausu hori ematia.
0: Probatu zenuen, erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bain dikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta kostienten nintzen, gertatu zitzaitena, eukiko anun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasun handia katoen nik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horrezengo genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburuzka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dela lanaz, ez zuk araudi bat aukitzen zu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera uneko ba zehar hau bete behar dituzun, orduan gehien bat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala, ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, ba zuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba hoi, ba aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba karrera aurreko aste hortan, ba karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena, ba oso zorrotzak izatea erlojoakin, zazkenean kontrol, ordutegi kontrol batekoak,

0: badao notabeak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango luke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak ginen ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean itzan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bain ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuenak izaten dira, beha markatzen du ze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gehonei lagundu izan duela ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilote desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
2: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarka datzera egin dituzuk alasne. Azieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
0: Barre, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatze zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekara intzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina gidala esterketetan gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu gondela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen neko isolatuak bakoitza eta etzion, ez, alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian amabi neska, amabos neska piloto bat egotetikan ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30eko zifra bat, ez? Bost, okerrezpano bost emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25ko piloto, ez? Eta gero ere mu ezberdinetan gaina emakumeak, orduan, egi da biderkatu dela, ba modu oso oso potentian.
2: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, eh? Bueno, pilotu bezala, nei tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien, bueno, behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehogila da, ba, kanpotikan jendiak beti oso horre zitzeiteula eta araien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno bestela orokorrian pilotuen artian oso ondo.
0: Arian baitare, igual lendik ere respetu bat irabazia zenulako esanet, igual ezberdina izango zen zuki bilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da, ez zergatik neskak ez dira pausua emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da, ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan, esatezu, boindikan, ez, boindikan pixkatola, orduan, ikustetik balanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa oida, kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai ba, gaur egun ja eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
2: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zaien, punta-puntako kotxetan, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne?
0: Bai.
2: Aneren ganjarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula zuen.
0: Baita nire tide eta arantzabat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein behar izan on, ze urte hartako 2011ko proiektua zan emakume talde bat izatea, eta bueno, ba, niko hilaneako okei hauki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak ainoa sarasuak inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Nainarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan amona galdu nun dezin izan unjun, borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan dako, ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginen.

0: Ordunik biok hogeita sein urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genituen familikanean asistentzin, eta gudenean batea jute ginen. Eta guain, irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako, da podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez gina, ez zeon koskaik, eta gu ginen irabazileak, eta izkina baten genden, da momentuaten ez da entzuten, kalitatea eskaxalako bideona, baina olaite jot, eta beste lau gizonezkon tartien gu jatzea erdin, erdun, oharka bianez, ba ordun ere, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan ba, abizena okitzatikan, kotxea ona zalako. Ez genuen guk, ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza aldan ondona, talazan irabaztea biok lehiako raginan, eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasat esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristo nahi genuen, kristo nahi genuen. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maia zeon. Eta, bueno, gure txeko gure humeik ondoko jo. Ez baina bai, begira da bai.
1: Bai, kirolean oroar esaten dezta, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek
2: kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lan atxukunago, izaten dala ahotsa ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
0: Bai, asko errepikatzeko, ez, igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, Ana Izarrenakin ba, aldatu zula eta kanpotik ekarretako kopiloton batekin tola esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ez dautzet, eta badakit nola di joan, eta erritein berbaiot, erritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea ida biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da berez ez dula ez ogarri fizikorrek bai. Eragiten
1: egia da gero beste arlo bat ere badagoela ezta eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela ez emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen bai. Ez apaingarri bai. Gisa bai. Ez dakit zuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
0: Bai, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria goa indikan da, ba pilotoak indiatu da eta berzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entza. Gero bikotestea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
2: Bai, zer bikotia gadean.
0: Bai.
1: Zer da bagero, bai.
0: Bai.
1: Honetan horrela.
0: Eta gehi ematoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
2: Bai, ez da, jo, ez da. Baina guri bai, ohen ikan.
1: Zuek, zuen gantik, entzun behar izan duzue, horrelakorik, tokatu zeizue?
0: Bai, nik bai, bai. Nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik, bueno, nik etxien planteatu non, badakit komentaria hau lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
1: Eta realitatea
0: dira. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
1: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste aziden honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
2: Bai.
0: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat asten danian, ba, oiotegi bezala asten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan, baino, bai. Bai, kuriosoa da.
2: Ja, bai. Ta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jute ginean ean lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinean ean, leku zaldatzen zinean ean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, Ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrerat ikusta, eta bueno, ez dakin nola da negoera. Bino, lakoak bizi izan jugu. Eta tristia da.
1: Oso tristea. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondi sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
0: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin bazen nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilerak iten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan provintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatzazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
1: Eta zu hor dago onartu
0: ditzen. Duden veterana batzu da, oindikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida izugarrizko laguntza auki deula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera erreku operatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolau zuen, bueno, barkatu bi obariokin, ez, baina, oindikan zalantza puntuoi bat zion ez, bueno, gai izango ginean da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrikan antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eote, eta ero saia guinean xaxatzen, ba, hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
2: Bai, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nuen. Ikustia hainbeste emakume olako girua ez dakit. Oso berezia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatua da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta da izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errex izan duzan, da eguna, ba, tita pasazitzaiten. Ez oso gustoa.
1: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
0: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, bai, txuxena gehan ez neko, ondo goazen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein gaten horten.
1: Kasualidadez, zuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
2: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba, ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba, 1000 eta piko euro karrerako.
1: Lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
0: Orgullua eta adrenalina ustuka erratu. Ez da.
2: Bino, bueno.
1: Etorkizun nola ikusten duzu,
0: Nesko, bueno. Nahi ilusio haite, eta esperet iten aian lan hau talde bezala, neskan batentzako, ba, igual gure zorte jauki ez zuen hor da neskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfilez berdinak igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitio zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hori izatzu neskenik super, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitz ez bau, pilotoak ez dakako txik, orduan, arlo ez berdina eta iristeko itema du transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz hori izan.
1: Zakaso horrekin laguntza beharko litzateke ez, ane? Ba, esaten dugun hori behar horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
0: Erreferentek egotea, ez ikustea posible dela zune bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfila zuerrinetan ez dezu planteature egiten, da igual hori da, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
2: Bai, bai, unmentzako baintzen neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz Alaznetaz, goatzen naiz Angelataz, naitake kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uste izuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
1: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente, ez dakit, Alazne, zuk semela bat dituzu.
0: Bai, bai.
1: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
0: Ba, guain arte ez.
1: Ez.
0: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baina, oi, bi urte ez ditunean utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan, karrera eta junez naizin. Igual, jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, baina urte namasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzenuke karrera bat ingo, ulertzeko,
1: zer sentitzen
0: da. Ama ize gustatzen zaion, osabe ize gustatzen zaion, gaina nire oso igual ikustez zentzortan, da ikustez bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, ez? Baina igual oin puntu baten ikusten naiz, jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen gantzatze gaitu.
2: Bai, jakitia zer dan, ze sensazio bizitzetik zuzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakinatateko aukera baldin baka, hor vinkulo oso fuerte bat.
0: Politia.
1: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
0: Nigei bat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
2: ba, zondona baliabidek
0: batzutan, ba, lizentzioako pilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi berdala, ba, utziten geha, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen eta hola ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bilauezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
2: Animatzeko.
0: Bai.
2: Animatzeko, ez kristen esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jegu, ba... Animatzia, bai.
1: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, Alazne Apalantza, etan Zapirain, eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzeagatik, segi ondo.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko 9 puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Erratian. Eta beste ezer baino lehen, gaur goizeko albistea gogora ekarri behar dizuegu. Ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du. Aste artean Azpeitian, 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria, Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30 aldera. Bestalde, epailearen aurrera eraman zain segitzen du, ostegunean Barakaldon, bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonak. Horiek esan da, getxoko instrukzio epaitegiak 3 jauregia eraitsi izanagatik iregitako auzia artxibatu ondoren, gaur hitz egingo du gaiaz, getxoko alkateak Amaia Agirrek eriz Zapirain, egunon.
1: Egunon, bai, EAJ-ak ikerketapean zeuden 10 pertsonei egindako min bidegabea salatu ostean, Alderdi Popularrak elegitea iragarri eta gero, eta EH Bilduk auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen esan ostean, gaur goizeko 10:30 emango ditu bere azalpenak Amaia Agirrek.
0: Gait aldatuta gaur, 80 urte dira, frankistak Irunen sartu zirela eta horregatik ekitaldi instituzionala egingo dute.
1: Gaurko egunez sartu ziren bai, tropa frankistak Irunen ekitaldiarekin batera duela 80 urteko argazki historikoak ikusi al izango dira hiriko hainbat puntutan. Gorka Alvarez, giza eskubideen eta memoria demokratikoaren zinegotzia da Irunen.
2: Memoria egin behar dugula, gizarte bat erekitzeko memoria mantendu egin behar da eta jakin behar dugu, base gertatu zen gure irian, baita ere gaur egun hainbat gauzak ere ulertzeko.
0: Hori Irunen, Hondarribian berriz Josu Zabala erausini omenaldia egingo diote,
1: Duela 50 urte, Guardia Zibilak manifestazio batean intzuen Josu Zabala erasun, omenduko dute Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko Udalak. Herritarrak, herri eragileak eta senideak elkartuko dira ekitaldian.
0: Gipuzkoako kaleratzeak estope taldeak bestaldea agerraldi egingo du Donostian.
1: 13 familia etxegabetzeko arriskuan dira Gipuzkoan eta beste hiru familia gizarte segurantzako prestazioak galtzeko arriskuan, 16 guztira. Ba, familia horietako baten kasua azalduko dute prentxorrean, beste guztien irudikatzeko.
0: Freedom Flotillak Bilbon egingo du geldialdi arratsaldean Gazara joan aurretik.
1: Arratsaldeko 6 kalera Bizkaiko Zubira iriste aurreikusten dute, bertan jendeak bengala eta banderekin ontzien etorrera lagunduko du ibaian zehar. 7 itsas museoa dagoen NASAN ongi etorri egingo zaie eta Amets Arzailuz bertxotan ariko zaie. Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
3: Ikusten da, bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, ezin zaie onartu olako jokaerak, ez?
0: Nazioartean Steve Witkoff eta Jared Kushner Moskura iritsiko dira gaur.
1: Ara bidali ditu Donald Trump, Ameriketako estatuatutako presidenteak, bere bi bake negoziatzaileak, Ukrainako gerra amaitzeko proposamena aurkeztuko diote Vladimir Putini, eta handik Kievera, Zelenskiren gana joatekoak dira bihar.
0: Etxera bueltan, antzarreguna Lekeition.
1: Lekeitioko San Antolin jaien egunik jendetsuena izango da gaurkoa, eguerdiko 12 zozketa egingo dute, txalupei zenbakia emateko, eta lauretatik aurrera, antzar jaia egingo dute portuan.
0: Osorbilen inurri egun ospatuko dute.
1: Minbizia igaro dutenei, igarotzen ari direnei, eta hauen bidelagunei zuzendutako jaialdia izango da Osorbilen, besteak beste hitzaldia, batukada feminista, bazkaria, bertxosaioa, Janus Lester eta Garazi Esnaola, txika sobresalto eta kontzertu sorpresa.
0: Donostian, iraileko lehen larun bat honetan, Sagardo egun ospatuko dute Aldezarrean.
1: Donostiako konstituzioen parantzan, topa lelopean, 29. Sagardo egun ospatuko da goizeko 11 hasita, 31 sagardotegitako sagardoa dastatzeko aukera izango da. Aurten omenduak Marian Matas eta Javier Ansorena izango dira Hernaniko Rufino sagardotegikoak.
0: Eta Izaban Lalarra Larrau ziklo martxa izango da.
1: 1200 zikloturista daude izen emanda, 60, 140 eta 146 kilometroko hiru ibilbideetan. Erronkari Aranean zehar ibiliko dira, 146 kilometroko ibilbidearen irtera oraintxe 9 izan da.
0: Eta eguraldiari dagokionez, atzo baino gutxiago, baina bero egingo du gaur ere Euskal Metetik, hala esan digu Miriam Ruizek.
4: Gaur zerua lainotuago egongo denez, temperaturas da horren beste igoko, baina sargoria areagotu egingo dute hodei horiek eta sentsazio termikoa ez da bateratxo egin izango. Balio altuenak berri ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 35 graduak gaindituko diren, eta kostaldean eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura 27-28 graduren bueltan errendituko da, eta Kantauri barnealdean 30-32 gradu egoko da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du.
0: Errepidetan berriz ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik. Ba hauek kontatuta momentuz besterik ez orain Landaberri saioa Arantxa Artza lankidearen eskutik, 10:00 hurrengo albiste emankizun laburra eta ordu batean goizak aurra albistegia. Gero arte ondo izan.

goxoan bilduta dauden haziak garbitzeko zaitasunik handiena hazia inguratzen duen sustantzia likatsua muzilagoa kentzea da. Hori irakurri dugu haziak liburuan, Miguel Arribaskelo eta Mark Badalek idatzia. Eurek diote liburu horretan bertan, pazientziarik handiena duten baratzezainak bakarrik direla gai, haziak mami edo azal zatirik bildu gabe erauzteko. Tomatearen haziak nola erauzia saltzeko eskatuko diogu gaur Jakoba Errekondori. Iraileko lana hori ere bai baita, haziak bildu eta gordetzekoa, eta hazietan gordetzekorik baldin bada hori tomatearena da. Artoa bai, babarruna ere bai, arbia, piperrak, baina bereziki tomatearen haziak gordezale gara euskaldunok. Gorde, landareak sortu eta handik fruituak bildu. Asteburu honetan Euskal Herriko tomaterik ederrenak Aretxabaletan eta Iruñean izango dira seguruenik. Iruñean tomate barietate zaharren lehiaketa egingo dute bihar, eta Aretxabaletan berriz, laugarren urtez, Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa. Berehala jasoko ditugu xehetasunak Angel Mari Etxabe zinegotziak emanik. Eta bitartean, zeure esperientzia kontatu nahi baldin badiguzu, tomate hazia zeuk erauzten ote duzun, nola egiten duzun lan hori, nola gorde, zeinek ematen dizun emaitzarik onena barietate guztien artean, zein den zailena ereiteko eta hortik landareak erakartzeko, bueno, baguri oso ondo etorriko zaigu informazio hori guztia, zeguk egiten duguna hemen Landaberrin beti zuek osatzen duzue. Eta hileko lehen larun bata izaki gaur, irailaren bostau, zuen galderei emango diegu beti garrantzia. Hoiei erantzuteko hartuko dugu beta gehiago. Mirari egurtza soinuaren arduran, Jakoba Errekondo agronomo eta paisaia antolatzailea azalpenak emateko prest, eta baita entzuteko ere, bi norabidetan ibiltzen gara eta gu beti.

0: Egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Kokatu altzara egutegian, bai. Egutegian, kokatuta zaude, iraileko horrian. Eta urten ere zuen baratzen tomaterik ez?
1: Ez.
0: Berde segitzen duzu.
1: Bai.
0: Tomaterik landatu gabe. Ta asko paritu dizkizute?
1: Bai.
0: Naiko? Txalada goxo asko ja, bai. Eta hori zergatik da, asko ematen duzunaren seinale, ordainetan asko jaso?
1: Bueno, ez dakit, bakizu, hartzeko eman inbierda, eta...
0: Oso ondo, daukazue bat, tomate alerik ez du landatzen, eta inork baino tomate gehiago jango duta gainera segurazki hobeak. Badakizu nola gorde behar ditugun tomatea zioiek ez da, eta nondik hasi behar dugu. Aurrena zer egingo dugu, fruiturik ederrenak bildu, Jakoba?
1: Noski.
0: Bai.
1: Noski. Hau da, autak eta genetikoen oinarria da, erabakitzia ze fruitu klase edo ze landare klase nahi degun. Tomate eta zaigean ez, jendia ikustatzen zaio tomatea hundila. Tomate kolore bizikua, dasta honekua, usai hona duna, nordon, ezaugarri joik betetzeitun aliak bildu beharko genituzke, azila hortik sortzeko. Eta autak eta urtez urte jarraitzen balima dugu, ba, gero eta ezaugarri horiek gero eta nabarmenagoak ditun aliak ematituzten landariak sortuko ditugu.
0: Vale.
1: Autaketa hortantxe oinarritzen da.
0: Ja. Hobetzen joango gara, ez? Geure hazi hori esan dezagun, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, hazi joi, hortik sortzen dan landaria, egokitzen jungo da gure lurrera, egokitzen jungo da gure klimara, eta bar. Ordon, oitanan batuketa da, denboran poderioz sortzen ditugun, ba, bertako baridadiak, hemen ondo etortzen diana, baino beste toki batian ez, alderantziz ere bai, hau da, ez dakin nun ikusi dugu landare dar bat, ale oso onak emateituna, eta ekartzen dugunea, eta hemen zapuztu iten da. Hoi posible da. Orduan, hemengua guriak nahi bali maitugu, ba, pixkanaka, urtero lan hori inbiar dugu. Eta orduan, autua ze ale aukeratuko degun hasi kateratzeko edo egokina izango litzakena ba hautatzia ale bat baino gehiago. Ezaugarri joik dituzten ale bat baino gehiago, eta orduan hola ziurtatzen dugu
0: jarraipena izango dugula, ezta? Jarraipena izango dugula. Bale, eta behin alerik ederrenak gure ustez behintzat alerik ederrenak direnak hautatu ditugunean irailaren barruan egin beharko genuke erauzketa lan hori?
1: Bai, bueno, alia bildu orduko ondo helduta da honean, nik utziko nuke ondo heltzen landarian bertan, eta ordun azik kendu, nahi bali madegu uretan, nahi deguneran, edo urtxorrotan azpin jartzen dugu eta pasadore batekin, barruko mamilloi atera eta zanpatuz bidez artian, ba, azik bereiziko dia. Gero, egokina izango litzake, tomatian azileak daka, hola, ikuitze bali madegu freskotan, lika bat bezala daka.
0: Muzilagoa, esan dugu.
1: Hori da, bueno, lika hoi... horrek helburu jakinak ditu, batetikan landare azila babestu egiten du, bestetikan azila ez ernetzeko gaia bazka, eta horren azila euste jo, bueno, ez da din erne, biherrestan tokin eta biherrestan garajian.
0: Vale.
1: Eta baitare gero azilloi erakargarri egiten du animali baten jateko, zotik zerbait da. Elikagai bat bada, lika hoi. Eta orduan, ba, animali horrek azilloi jango du, eta gero, ba, bere kakakin zabalduko du, batian eta bestian azilloi. Hoi da, azkenian, landaria ardun helburu nagusia, ez da? Ba, bere kasta zabaltzia eta edatzia. Orduan, lika hoi azilla ondo konservatzeko normalian kendu iteza jo. Hori kentzeko jarriko ditugu azik uretan, muntzi batian uretan, egun bat, bi egun, hiru egun, eta ikusiko dugu ur gainean olako lizun bat bezala sortzen dala. Lizun hori da, ba, hartzitzen ari dala lika hori, fermentatzen ari da uretan, eta orduan ba garbitu egiten da zila. Lika hori kendu ite jo, orduan gero pasadore batetik pasako dugu, uretan ondo garbitu, lizun hori eta ondo kentzeko, eta ia, ba, paper baten gainean, trapu baten gainean, zabal-zabal linda jarri, ondo lehortzeko.
0: Vale.
1: Ez da komeni, bakizu paper ura hartzeko eta dian paperoik.
0: Bai.
1: Zatikan, itxatxe egiten da, eta gero oso zaila da hortik apartatzia.
0: Trapu bat, tobe, igual, eh?
1: Trapu bat, edo paper lori bat, vale, karton bat, nahi dana.
0: Vale, vale.
1: Eta, bueno, horren gainean xabal-xabal inda jarri, eta ondo lehortuta daudenean, ba, poto batian sartu, eta toki ilun eta fresko batian jaso.
0: Urrena, hazi, hoiekin lanean azten garen arte. Gutxo gara bera izango da hori, noiz?
1: Hori izango da, ba, bueno, ba, barrutako negutegitako nahi balimadu deu batzuk ja urtarrilean ere egiten dute, baino generalian martxuan. Vale. Martxuan ere egiten da, kanpoko landaketetarako.
0: Bueno, eta hemen azteen inguruan eta zigarenean, Aitorrek bidali digu mezu hauxe, eaz esaten duzun, mundu mailan dauden monopolio handiak, bai errezate baterako landare eta fruituen haziak antzutu egiten dituzte, hauek, monopolio handi hauek, beraiekiko menpekotasuna izateko. Leku askotan haziak errenetze debekatzeraino iritsi dira, galdera botatzen du berak, haziak politika bihurtu dituzte.
1: Bai, noski. Ba, akigu etorkizuneko gerrak ez diela izango bombakin edo dronakin, baizik goziakin. Orduan gozia zer da, ba, janaritik ez eukitzeko, ba, kontrola. Bai, lurrak erosten nahi dia, bai, botikatik erabat dependentiak dian landare klonak eta landare variedadiak sortzen nahi dia. Azin azik patentatu egiten dituzte, eta orduan ba, ja, beraienak dia, ba, mundu mailan toki batian da bestian bildu itxusten azik, eta bar, orduan ba, erremedioik ez dakan kate bat sortzen nahi dia. Hoi batetik, orduan, azioik nahi eta nahi ez erosin behar dituzu, naiz eta ba, pentsa, zure ebi Ramonak egindako baridade bat da, baina erosi dute azoka batian, jundi ez dakin noa, esan dute hau berria da hemen, eta patentatzen dugu, eta ja, gero erosi merdia. Eta gero, ez bakarri baizik, eta ja sortzen nahi dia genetikoki eraldatuta, ba, botiketatik dependientiak dian landariak. Horrez esan nahi du, ba, botikak ere bereiek ekoizten dituzte, botika hoien eragina guk hartzen dugu noski, eta gero ospitalak ere beraien adia. Eta kasu honetan adidez da, Bayer, beak esaten duen bezala, eta Bayerrek gero egingo dizkigu botika gu sendatzeko. Orduan, hoi da, sortzen nahi gean, bueno, ba, gelditzeztan, errotarrila bueltaka gelditzeztana. Ez hoi bakarrik, baizik eta oso bide azkarra egiten nahi dia aziri gabeko landari, fruituak. Adibidez, ezagutzen dugu bat betidanik, eta da banana. Banana badakigu frutua badala, baina ez dugu azirik ikusten barruan, ez da? Edo kanpoan, edo azalian, edo... Orduan, horiek dia ja klonak. Naranjak aziri gabe, udariak aziri gabe,
0: matxa ere bai,
1: matxa,
0: urte zer gabe guean, erraza goiateko.
1: Orduan, oiek danak ja katea un moztu egiten dute. Eta orduan, ba, inoiz ez geak gai izango, baina horrelako landariak sortzeko. Ezatik, oiek klonak dia, oso ondo patentatuta eta babestuta daude ekonomikoki. Orduan, gure jokabideak izan behar du alderantziz, izan behar du, bertako azik, ingurukoak, inguruko baserritarrak babestu, tokiko nekazaritza, bertakoa, eta bar.
0: Bueno, eta horren adibidetako bada, azken asteotan esaten ari garen, ez, tomatearen lehiaketak egiten ari diraan eta hemen, eta lehiaketa horiek zeinek elikatzen ditu, ba hain zuzen ere tomate egintzan ari den herritarrak, ezta?
1: Bai.
0: Askotan eta askotan ez dakit nik hasia igual kanpotik ekarriko dute, baina nik uste dut hauek izango dutela nahikoa sentsibilitate, ezta? Jakoba, hasiak esan duzun bezala erauzteko varietate berri hoiek topatzeko eta etxeko hasia ezpada ere bizilagunarenarekin lan egiteko sensibilitate hori duen jendea da.
1: Bai.
0: Eta begira, guk gaur arreta jarriko dugu Aretxabaletan. Bihar egingo dute Euskal Herrian bertako tomatearen lehiaketa laugarren urtez.
2: Daukago 51 partartzaile, 94 tomate desberdinak, eta horren hori gure dago esan, 40 baretate desberdina da zela. Nondik dato jentia, ba, Gipuzkoatik, batez be, Artxabaltatik, bebai Tolosa, Oñati, Elgoibar, Belgara, Donosti, eta Arrasate. Bizkaitik bebai niko partartzailea da, Areatza, Ondarro, Abando, Zeanuri, Muxika eta Getxo. Arabetik bakarra, Adana, eta Nafarrotik Biguezal eta Altsasu. Bueno, kontuat eukibida, domekan bebai dala Nafarroko tomate sarren lehiaketa Iruñan, eta igual horregaitxik Nafarrotik jente gutxi etorri da.
0: Hori da, bai, Donestebe eta Mendigorriako lehiaketen ondoren bihar Iruñakoa, bai. Hala ere, bihar Aretxabaletan 94 tomate ipiniko dituzte lehiaketako mailan, 40 varietate desberdinetakoak. Angel Mari Etxabe, Aretxabaletako zinegotziak esan digu. Euskal Herrian erroldatuta egotea da beharrezko lehiaketa honetan parte hartzeko, eta ohitura polit bat ere badaukate. Lehiakide bakoitzak informazio fitxa bete behar du hiru galderari erantzuteko.
2: Zelan ditzen da, aurkezten dauen baritatea, noiztik ugaltzen dauen baritata hori, eta nundik iritzi zaion donoren gandik baritate hori, bere eskura.
0: Ez altzaizu interesgarria iruditzen informazio hori biltzea fitxatxoetan eta tomate ale bakoitzari lotuta. Bueno, ba, behin tomateak aurkeztuta, epaimaiak lau ezaugarri neurtuko ditu, aroma, testura, dastamena eta ze intentsitate duen tomate horrek. Eta lan horretan arituko dira, Aretxabaletan, Maider Larrañaga, Arrasateko Larrañaga jatetxekoa, Josema Azpeitia, ondojan.comeko gastronomia kritikoa, Aitor Buendia, Slow Foodeko kazetaria, eta Iñaki Aierbe Bilboko sukaldari eta Besubiko elkarteko kidea. Lan handia izango dute, 94 tomate desberdin probatzeko, ze iaztik aurten aurkeztutako tomate kopurua igo eginda, baina nare gehiago igo da varietate kopurua.
2: Iaz, 15 varietate desberdinak aurkeztu ziren, eta aurten 40 desberdinak inguru izango dira, zeak igoera oso handia eduki dugu, aztertuen bion zergatik danori.
0: Badulana beraz tomate lehiaketa honi lotuta Aretxabaletako udalak ikerketa hori egiten, eta horrez gainera beste urrats bat ere egingo du Aretxabaletako udalak, berak Mendigorriako udalarekin batuta. Bi udalerri hoiek, Nafarroko Mendigorriak eta Aretxabaletakoak, hitzarmena sinatu dute etorkizunari begira.
2: Helburu garbi bat daukala da, Mendigorriako eta Txabaltako tomate baritateak balorian ipintzea, hortarako lankidetza esparru bat definitu da. Eta hitzarmena sinatu ondoren, egingo dugu bi ekintza konkretuak, bat Mendigorriak eta Txabaltako tomateen dastaketa, eta gero bi udal artien edo produktore artien baritateen hasien trukea.
0: Angel Mari Etxabe, Aretxabaletako zinegotzia, Landa Berrirako.
3: Landa Berri, larun batero, Euskadi Irratian.
0: Eta gure adituak ematen aldio tankerarik zergatik izan ote daiteken varietate, hainbeste varietate izatea urten, 40 tomate varietate diferente, ederra da gero, eh?
1: Bai, bueno, boladan daude, olako lehiaketak eta tomatia, bihurtu dugu gure baratzeko erregina, eta, bueno, batian da bestian, jendeak saio handik itetu, bertakua, beraiek azi jaso, nasketak egin, eta bar, eta bar, eta orduan, gustagarria da, ez da, olako olako plaza tara saltzia.
0: Hori da. Beste plaza bat tomate dastatze egingo duena bihar Arrieta izango da. Arrietan ere tomate dastatzea daukate, hileko lehen domeka, azoka izango dute beti bezala, eta bueno, ban ahorro kosmetika, mermelada, barazkiak, esnekiak, denak izango dira bertokoak, eta gonbidatuta etorriko dira ogi, pastel, pate eta gainerakoak. Arrietan bihar domeka, lehenengo domeka hilean, azoka izango dute.

0: 6666000 WhatsAppari begira gaude, baina hemendik aurrera gehiago. Zuen galderak alaxi iristen zizkigu gehien batean WhatsApparen bidez, baina badakizue eduki zuzeneko telefonoa ere badaukazuela. Zuzenean Jakobarekin hitz egin ahal izateko 9434012200. Babarruna eta artoa erein zituzten ekainean hauek, Jakoba, eta ez dauka bat ere lorerik, diote. Ja, berandu alda loretzeko. Nola beharko luke artoak eta babarrunak garai honetan?
1: Ekainean landa ereindakoa normala da. Oraindik loreria behotia. Horrek ez du esan nahi, ez dunik emango. Berez, artababarrunak ereiteko sasoiek onena maiatza da.
0: Lehentxeago orduan.
1: Zenbatek apirilean egiteu, baino hoiek daude oentxe loretan eta ja leka luxetzen. Baina, bueno, ekainean ere indakoakin lasai hartu. Hemen udazkenako zonak izateia eta arrunak eosio bire bilduko zu. Nere ustez.
0: Udazkena, larrazkena, bigarren udaberria, donola esaten duzuzuk, dela hori?
1: Iraila.
0: Iraila, da, bigarren udaberria.
1: Hori da.
0: Hori da.
1: Bigarren maiatza.
0: Jatuko dugu azkenean esaldia, eh? Iraila, bigarren maiatza.

0: irail honetan, ba, sartuta gaudeia hilberan gaur, rain zuxener sartu gara iraileko lendabiziko hilbera horretan eta jarraituko dugu alaxe hilaren 18 arte. Hilaren 18an gainera, ja, egongo gara udazkeneko temporei begira. Tempora aste izango delako hori. Baina, bitarte honetan, Jakoba, mesedez, argitu iguzu panorama. Zer landatzeko, zer ereiteko garaia da, zer lan berezi proposatuko zeniguke?
1: Bueno, lan oantxeko lanak diaia neguko barazki tan pentsatzia. Hilberan gaudenez, ba, ba, dides, azak. Uh-huh. Azatan nahi ditugunak, ba, oantxe jarri daitezke. Negua osatuko digutenak porruk ere bai oaindikan. Normalian uztailean jartzen da urte guztiako porrua, baina bueno, oraindikan ere sartu daiteke lasai asko. Uztak biltzeko garaiare bada, adibidez, bueno, oraintxe aidaia jendia sagardua iten, ardua iten, ordun oik ere oraintxe biltzedia. Eta, bueno, hoi ikusi beharko genduke guk ze lortu nahi deun hoiekin, ba, eguna erabakitzeko zein egun izango litzaken onena.
0: Alegia, bere ala jan, ala gorde.
1: Hori da, hori da kakua. Uh-huh. Kuiakin jendia galdezka eta galdezka da, ba, ez dakitzen bateneko kalabaza badakat eta ja moztu inbierralde eto. Lasai hartu. Lasai hartu, utzi ondo zailtzen, azala, osatzia, gauza bada osatzia, tamaina eta hartzia, eta bigarrena da mamilloi osatzia. Mamilloi azukresta ondo osatzia, ondo betetzia, gozo eitia. Eta orduan, ba, lasai hartu, beste hilabete bat utzi, bueno, urrengo hilbera arte gutxinez. Urriko hilbera izango litzake hortako onena. Urrian hasieran, bitikan 15 izango dan hilbera hortan izango litzake garai onena hortako.
0: Bai, momentuz esan dezagun kuiarentzako ozkailurik onena baratzea bera dela.
1: Bai.
0: Ustezagun, urrira arte. Bai.
1: Ondo ilartu arte, bere txortena, landaria, bai, beak earki azaltzen du, noiz jasotzeko garaia. Uh-huh. Oain bintzat utzi lasai.
0: Bale. Oiek esan da, komeniko da jakitea, ez da eguraldi datorren, lan oiek egin alizateko, negurako behar ditugun barazki oiek, bueno, balandatzeko. Miriam Ruizek lagunduko digu horretan, Euskal Meten zain daukagu eta beratzi terdiak orantxe. Miriam, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Bueno, zer dioztu, datorren asterako, zuen mapa oiek zer erakusten duten, alduzu neurrian meintzat aurrera dezakezu.
2: Bueno, badirudi temperaturan aldetik behintzat ohiko balioetara itzuliko garela, eh? Berokontuak, asteburu honetako berokontuak ja astelenetik aurrera alde batera utziko ditugula. Eta euriari dagokionez, ba, aste arte eta aste azken artean hor, perturbazio txiki bat gerturatuko da, fronteska batekin, eta badirudi euria egingo duela. Denera zabalduko litzateke euria, ala ere iparrukituko aiz arekin gehiago pilatuko da ipar partean, ez da asko pilatuko, baina bueno, behintzat zeosar egingo du, ez du ba behar hori
0: aseko nahikoa ez da izango, baina bueno,
2: hori da, baina behintzat bueno, fronte badator eta bueno, euri egingo du aste artean eta aste azkenean, batez ere Kantabrizio aldean egualdera askoz gutxiago iritsiko da. Uh-huh. Baina bueno, baliteke zeosar ere iristea.
0: Bueno, eta ostegunetik aurrera zerbaiten tankera?
2: Eguraldi aldakor samarra izango dugu, Bai, tarteka odeia gaienduko dira, eta bueno, beho de joiekin basirimiria apur bat egin lezake, litrotan oso gutxi pilatuko da, eta bueno, beste momentu batzutan ba ostarteak ikusiko ditugu.
0: Bueno, kontua da, eta esango dugu, ez? Laburtuz, temperatura, garaionetarako bere onera etorriko dela, Bero zaparik ez dugula izango, temperatura, ez, irailerako normala den temperatura hori izango dugula, eta aste azkenen euria ere bai, batez ere ipar isuri aldean.
2: Hori da.
0: Bueno, ez dira notizia txarrak, ez dira notizia txarrak garaionetarako, Miriam, bueno, euskal jaietan eta dauden herriek esango.
2: Ja,
0: orantxe behar altzuen, ba. Bueno, baina gure baratzek eta belardiek gustora hartuko dute. Nahikoa esten, izango esten arren.
2: Esten arren. Bai.
0: Hori da, eskerrik asko Miriam, asteburu ona pasa.
2: Berdin, agur.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta. Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta hogeita amalau minutu landa berrin amarrak arte, eta egurako prestaketa ere egin behar denez, Jakoba, aurreko batean aipatu zen igun, nola pagoa botatzeko garai egokia zen, hemen entzule batek esan digu pagoa buztuko iraileko eta agian urriko hilgoran ona dela botatzea, ongi egia, zu egurretarako bai, baina bera jakineko luke aritza noiz.
1: Aritza eta egur gogorrak dianak, eta gar gutxiko, baina zu iraunkorreko, bueno, iraunkorra da zu bai nahi degun egurroiek danak negun botatzea. Negun eta hilberan. Otun abendua, urtarrila, otxaila, hilberan.
0: Orduan hori komeniko da aurreko neguan botatzea, ez? Aurtengoan erratzeko, ze bestela oso eze izango dira, ez?
1: Bai.
0: Beraz, aurtengo neguan botako ditugu naritzak, erabiliko ditugu datorren neguan, ez? Lehortzen utzita beharko dute, bestela zu eskasa izango dugu, ez da? Bueno, eta hortentzien aldaiskak noiz landatuko ditugu, Jakoba? Zerba sufritu duten aurten hortentziek, eh?
1: Bai.
0: Ai.
1: Bai, eta agian prestatu beharko geha hortentziei agur esateko.
0: Bai. Era bat, agur.
1: Oso ez ezaliak dia.
0: Ja.
1: Bai lurra, baino baitare inguruduko aire zia bihar due. Ordon hori da, ez daukaguna.
0: Ez daukagu, lehor daukagu dena.
1: Da, ber, ikuskizun izango da, panorama. Aldaskak egiteko, bai, oaindikan ere garaia da, adibidez gaur, atxaldeko bostak baino leno, oso momentu ona izango da. Ordon ba, utzi bermuta, eta... aldaskak egitea.
0: Eta nola ingo ditugu?
1: Bueno, hartu behar dia loreik eman ez duten adar muturrak, eta, bueno, arrabetekoak, 25 centimetroko pusketak, kendu azpiko ostuak, utzi muturreko bilak bakarrik, haundi xamarra balimadia erditik moztu, eta sartu lurrian, bueno, ostu hoietaraino, bi hiru lau begi gelditu datxezela lurpian, hoiek sustraiak emateko, eta toki fresko batian jarri, eguzkitan mintzatez, itzaletan, eta lurra ez deila lehortu.
0: Umel izan dezagula.
1: Bai, errexan txea itxasten da.
0: Itxasten da.
1: Eta bai. Gero baitare oso garaiona da martxua. Izardi berria. Otsaila toki gozo batian bizi balimadia.
0: Bale. Ederki, ba, hortentzien aldaskak egiteko ere, hauxe garai ona. Intxaurrekin zer aurten, Jakoba? Ze entzule batek esan digu, aurten intxaurrak ez direla erortzen ari. Aguantatuko daue, urrira arte, galdetzen du. Ze irudipen daukazun, aurten intxaurrak nola atozkigu edo nola dabiltza?
1: Bueno, ni danetatik ikusten ari naiz.
0: Bai.
1: Intxaurrondo batzutan asko erorita daude. Zokoten beltza apartatu gabe, ordun horrek esan nahi du hor jarraitzen duela euliak bere... kaltia iten, eta beste toki batzutan ez. Ordon...
0: Normalena da, edo bueno, egokiena litzateke fruitu oraindik ere arbolan egotea.
1: Bai, bueno, irailean eroitzen hasten da. Orduan tokian arabera, klasian arabera, ez dao, zea bat.
0: Ez zinda, arau, deno, vale.
1: Itxi bat, ez dao. Ikusi berdeuna da, eroitzen dian aleoiek nola eroitzen dian. Zokotena, kanpoko mamilloi errez irikitzen da, eta intxaurra ondo eta garbi biztaratzen da, edo zokoten hoi belbeltza dao, likatxua, ez da itxatxita da kaliak, horrek esan nahi du, alde hoi kaskarra izango dala. Danetatik ikusten da, berez, aurtengo uda hau, intxaurran aldekua dala, esan dezakegu, intxaurran aldekua, ba, bueno, batxu, intxaurra berozalia eta lehorzalia dala, orduan, eulillak, bea erasotzen duen eulillak, egiten duen kaltian errematia ontxo batek ematen du, eta orduan ontxo horrentzako uda hau ez da bate ona.
0: Ja, beroa, bero egia.
1: Hori da.
0: Zeta zungutxi.
1: Hori da. Orduan, arra asko ibilidan nintxaurretan, ba, arek beake nahiko kalte egiten du, baino, ontxuan kaltiak ez ditugu izango beste urtetan bezala. Ordon hor a ber toki bakoitzean ze gertatzen dan.
0: Vale. Bueno, esperantzarako leihotxo bat behintzat badaukagu.

0: onena. Mila esker kontu hauen inguruan gutxi dakigunoi laguntzeagatik. Eta zuei galdetzeagatik, zuei esker guk ere asko ikasten dugu eta. Donostiako auzo honetarako lizarrak non lortu ditzakegu Jakoba?
1: Bueno, hor bi aukera dazkau, bat da azila biltzia, azila oantxea ida eltzen, lizar emeetan, eta laste eroitzen hasiko da, eta bestela ba, ilonen bukaeran adidez lizar emiak daudenetan, garbi ikusten da, zein dian emiak, ba, fruitua, ola marroi koloreko azimultzuak zintzilika dazkalako. Ordonoi bildu, toki lehorreta eze batian mantendu, onena izango litzake oskailun sartuta, eta otsailean erein. Hoi izango litzake bide bat. Bigarren bidea izango litzake, topatu nun dauden lizar landare txikik, lizarra hemen oso ugarila da, esan dezakegu eze puntu badakan eozin lurretan inbaditzailea dela. Hau da, berezko lurra du hau, eta orduan oso oso errez zabaltzen da, eta oso errez itxasten da, jaio eta zabaltzen da. Orduan, lizar oik nun dauden bilatzen baditugu, baimena eskatu eta landaretxo oiek atera, eta hortikan eskuratu. Bestia izango litzateke, lizarra ekoizten duen muntein bat bilatu, eta beraiei erosi. Baina jakin beharko genduke hemengo klasia dala. Hemengo klasia beak esaten du mesela ze espezie da hemen. Bueno, bada espezia eta bestia da genetika, hemengua. Izan dezakegu espezie bea, baino lizar hori balima dator italitik edo balima dator poloniatik, ez da gauza bea. Hemengoak, dan espezie guztietan bezala, tokikoak bere genetika du, lehen otomatiakin da esaten atxugean bezala xe. Zuaitzak eta liburua eta arbolak liburuan ikusi dezakezun, nahi badezue hor begiratu, hor oso ondo azaltzen da nola hemen hiru lizar ditugu, baina hemen beak esaten duna Donosti ingurun eta gehien ikusten dana da lizar arrunta,
0: bai.
1: Fraxinus excelsior. Eta, bueno, hori esatizut, urrutia jungabe, oso errez eskuratuko dute. Eta bestela, azik bildu, eta hoi ere, ekimen politia da, ez da?
0: Bai.
1: Azik bildu, jaso, ez dakit, talden batekin, eskolan batekin, elkarlanian
0: egin daiteke,
1: hori da.
0: Bai, egin daiteke. Eta gero hori udaberrian, landatu beharko dituzte, ez da?
1: Erein.
0: Erein.
1: Azik erein, eta landaria, landariare berdina. Landaketa ostua galtzen du lizarrak, orduan ostua galtzen duten landare guztik bezala, negun landatu behar da.
0: Bai.
1: Oso garaiona da, behin azaruan bukaeratik, azaruan bukaera bea ere ez da txarra. Abendua, urtarrila.
0: Ea ba, lortzen duzuen, lizar polit batzuk sortzea hor zuen plazan.

0: Gogoratu nahi dizuegu atzo hasi eta bihar arte hiru egunotan Iruñeko Runa Parkean autentika azoka egingo dutela bigarren urtez, bertako arrazako aberen inguruko erakusketa, da muina, haren inguruan festa eta ikuskizun aparta antolatzen duten arren, eta tartean izango da Idoia Rezano, Dorraoko potxoka azlea.
1: Potxoka dauken gauza garrantzitsuena, bai, aragi gutxiko izten du. Baina, ekoiztitzako aragian ikizipetan bezala urrea da. Animalia hauek, arraza hauek, milaka urteetan zehar moldatu direa ingurunera. Orduan daude oso ondo egokituta, hemengo belarrak, hemengo mendieta basoetako zailtasun guztiekin aurrera ateratzea. Eta horrek ze nola eragiten du? Ba, transformatzen dutela eguzkiaren energia, ura eta izugarrizko aniztasun vegetala aragian.
0: Hori guztia potxokek, eh? Ala ere, Larrunako parke honetan 600 belburu batuko dira, 12 arrezatakoak eta dendenak izango dira bertakoak, eh? Lagunetan banaturik.
1: Adibidez, daude, etxola moduko batzuk korralioa ditzen diogunak, zutenak egoten dienak, horrekiko ditugu, tipo arraza gogorrenak edo gokituenak izango diela, Kasta Navarra, dela Nafarroko gehi bat, Betizua eta Potxoka.

Gero, gazoka rezintuan hor jardinetan eta kolotakatuko dien karpatan eta egongo dia jakana barra, egongo dia burketea, gero egongo dia eukiko ditugu eskaltxerria, xaxi jardia, eukiko dugu rasa navarra, eukiko dugu latxa, hiru egunetan egoten gara bai abeltenak bai Iruñeko udala jarritako zaintzaile batzuk, animalei jaten ematen, uraren

0: berrogeita hamar ganadu zain inguru, euren abereak erakusten, euren mozkinak eskaintzen, 70.000 lagunek bisitatu zuten iaz autentika azoka hau Iruñean, eta urten ikusi egin beharko da, baina gaur eta bihar horretarako aukera baduzue, Runa Parkean. Eta Gasteizen Almendrako azoka itzuliko da, gaur Aldezarrera hileko lehen zapatua izaki. Aldezarrean 0 kilometroko 40 postu barreiatuko dituzte, eta antxe izango dira inguruko ekoizleen mozkinak. Eta Iruñean berriz, geltoki zaharrean, anere, hileko lehen zapatuan egiten dutenez zeuren ekomerkatua, anere ez da bertako mozkinik, mozkin ekologikorik faltako.
1: Landabere irraitzaileako, Jakobarentzako galdera, mesedez, egurutzen ez, bestegunien egon nintzen, bari, bendokat, nolatek txiki-txiki bat, eta hala, zate txiki batian, ba, esan, ba, ongarri batako, egin, ba, akitzea zela gara ediko nabana, baina, bueno. Eta bota behar honen garri normala, zakaran ublatua esan, botanun landarea zirentzako granulatua. Hora, ba, kamelia hortensia azalea guztia guantzako beste landarei botanien. Eta, kago, granulatua denez, bari, hartu nun, aztu nun lurraekin, gero, eta gero gainean jarriki bat, inu onborran, ba, hori, zatiak. Eta nola, o nola konpondu ezaket hori? Zer egin dezaket hori konpontzeko? Venga, eskarek asko, No soy una erotza yo a ti. Venga, edarte.
0: Se gertatu zaio, ongarriz nahastu da?
2: Nik ulertu detenez, azidua, ongarri azidua erabili du. Aziduan, landare aziduentzako ongarria erabili du daneako.
0: Bai. Zein dira landare aziduak?
2: Ba, hori ideak aipatu ditunak. Lurra azidua behar dutenak, bat txillarra, hortensiak, kameliak, errodendruak. Ez dut uste horako kalte berezilik ingo dilenik. Berez lurra oso azidua balima daukagu, ba, are eta azidotzia, ba, ordun bai kaltia ekarri dezakegu. Baina, lur normala, lur arrunta da ontoki batian, ba, bueno, azidotasun hoi, es, laister bere honea jungo da. Hoi baino okerragoa iruditzen zait gainetik jarri dion pinu ondarra.
0: Abai.
2: Zetik horrek bai, azidotzen du lurra etengabe.
0: Ah.
2: Hau da, hoi berez jartzen da azpik egiteko landariai. Orduan, ba, horrekin lortzen ditugu, ba, gauza asko. Tartian, ba, nahi ez ditugun belarrak ez sortzia, landare tartioetan. Ezetasunari eustia, adibidez, uda, aurtengoa bezalako udan, ba, oso egokila da. Eta baitare lurrai etengabe azidua emate dio. Ba, bueno, ba, pinu azala, pinu espalak, pinu horria edo pinu luma ere erabiltzen da. Horrek azidotasuna askatzen du. Busti orduako, imaginatu, intza edo basura desente bat egiten dunean.
0: Edo datorren aste arte, aste azkenean, bestela, euria botatzen ba, duenean.
2: Ba, ostua daukan azidotasun hori lurrera sartzen du. Orduan, hor ja igea etengabe azidotzen. Orduan nik lehenengo gauza hori kendu ingo nuke.
0: Bildu berriz?
2: Bildu, eta utzi negur arte... Ba, ongarri jakin eman dugu azidotasun hori bere honeatzen. Eta gero ja, nahi bali madugu hortik atzea pinua zala jarri. Bitarti hortan, azpi lanoi lurra estaltzioi oso garrantzitsua bali madaba, beste materialen bat erabili. Erabili ezakigu birrendutako periodiko papera, lastua, belarrondua, orbela, moztu berria dan belarra txiki-txiki inda, makinakin, bueno, horitzako edo zein erabili ezakigu, baino ez hainbeste azidotzen du no, material bat.
0: Artilea ere bai?
2: Artilea, baita ere.
0: Bai, urepelgo baratze batean.
2: Bai.
0: Kusi ganuan, bai, artilea.
2: Bai, eta artilea agendan urtero nik ateatzen deten ongarrin zerrendan behiratzen bali madezue, ba, hemen azaltzen da zenbateneko ongarria dakan, gezurre mateu, baina bueno, azkenean ondakin organiko guztik beti erabili izan du dira, adarrak, odola, ezurrak,
0: bai.
2: Oidanak oso ongarri onak dira. Eta artiliak, adibidez, daka bere pixuaren euneko amarra nitrogenuan.
0: Asko, eh?
2: Euneko amarra da izugarri. Adibidez, artilean zimaurra daka euneko bat.
0: Nitrogenoa esan alduzu?
2: Nitrogenoa, bai. Euneko 0,3 daka bellan zimaurrak.
0: Hori, asuna orduan erakarriko digu, ez?
2: Bai.
0: Kontuz, eh? Gero, eh?
2: Baina, bueno, baratza edo lorategi batian hori kontrolatuko du.
0: Vale, vale, vale. Espada ere. Orain agenda aipatu duzu ta ze 10 urte agendak jakoa.
2: Ba bai. 10 urte agenda, 10garren urtea gezur emateu.
0: 10 urte.
2: Bai.
0: Zenbat agenda 10 urteotan?
2: Ba hoixe. Urtero bat. Eta batien eta bestian, ba,
0: milaka.
2: Bai, eta ez dugu pasatzen utzi nahi, eta ilonen 26an,
0: zerbait iritsi zaigu, bai, zerbait iritsi zaigu, bai, ospakizun txoren bat egiteko tantzaretela, ez da?
2: Hori da, hori da. Ingo dugu, ilan 26an, larumata, ilargi betia danez, ba, ingo dugu, azpeitin ingo dugu, agendaren aurkezpena, eta gero bertso bazkari berezi bat. Orduan hor izango geha, ba, antxon olaria gata bilo, ba, agenda egiten degunak, eta gero, ba, bertxotan, aiko dia, ba, Maialen Arzallus, eta Unai Agirre.
0: Lagun honak aukeratu dituzue, ingururako.
2: Nahi dunak, ba, izena eman, apuntatu, eta txartel hartu, bazke, bertxo bazkeiako.
0: Hori xeraldetzen anin doan, landa berritarren bat inguratzeko gogoz izango balitz, bai, ez, aurrera?
2: Bai.
0: Makina batek izango dute, eta bizi baratzeko agenda hori urtero, ba, hortxe Durango azokaren jira horretan etortzen da, eta urte berrirako beti izaten dugu, ba, bilakaera polita izan du gainera agendak, hasi zen etikona, amar urte ezpeitira alfarrik pasatzen. Baina beti muinarekin. Bueno, Mari Jose, egunon?
3: Kaso, egunon, Mari Jose, negutokiti, akordatzea tomatina.
2: Baina, bueno,
0: itzetan bota, bi itzetan, Mari
3: Jose.
0: Bai, Mari Jose Otegi.
3: Bai, egiten una, bai, hori da.
0: Bai, nuar behazpeiti hor inguru horretan, ez?
3: Bai, hori da.
0: Bale.
3: Nahi nun, a ber, apuntatzie badao konkurso tomatina edo, eske ez dakit, igual beran dutxo, eske gaur arte ez detentzun, eta...
0: Ez, behintzat are txabaletakoan ez, ja epea beteta dago, hilaren birako bukat ema emartzen izena.
3: Ja, Vale, eta Iruñean, igual bai?
0: Iruñerako behar bada bai, ez, non zen amairuan, Jakoba, ez, Iruñean da bihar barkatu, bai. Iruñean bihar da, amairuan...
2: Ja. Amairun da Burgelun.
0: Burgelun.
2: Araban.
0: Bai, izango bazenu, pasako dizugu informazioa.
3: Ez, amairun da mendiko azoka talo eguna leitzan.
0: Eta ara joan gozara.
3: Azoka, bai, hori da.
0: Ba, momentuz gudauzkagunak oiek dira.
2: Bueno, ara txabaleta deitu, agian ametituko, oendikane.
0: agian. Berez bian amaitzen zen, nio sokerzpanago izen emateko epea.
3: Ja.
0: Ze hauek ere antolamentu egin bere izaten dute, baina gainerantzean. Bueno, edo bestela urrengo baterako, Mari Jose.
3: Vale, eskerrik asko.
0: Ez horregatik, ondo segi.
3: Vale,
0: aio. Bost minutu galditzen dira hamarretarako eta Jakoba ez genuke nahi, zu gaur hemendik alde egiterik, aste honetako hitza utzi gabe, favorez.
2: Ba, aste honetako hitza iparraldetik dakarkit, eta... oso politia da.
0: Denak dira politiak.
2: Bai, baino, batzu bestia baino politiakoak.
0: Ea ba.
2: Birgulta. Birgulta da aldaska.
0: Ara.
2: Edo aldaka, edo xotxa, edo... gaur hemen hainbeste aipatu dugu,
0: hortentziak
2: ugaltzeko, adar mutur bat hartu eta lurrien sartu landare berri bat sortzeko. Itxatxi eta landare berri bat eman dezan sartzen dan adar zati joi da birgulta.
0: Oso ondo, iparaldean erabiltzen dutena. Ba hemen da bat izpiliku eta erromeroaren birgultak landatuko lituzke. Esaten du, hortentxearen aintzunda, orain alden gara egokia hortarako.
2: Bostak baino leheno.
0: Gaur, bostak baino lehen. Ze gertatzen da bostetan ba?
2: Ba, sustrai eguna da bostak arte, eta hori da onena. Itxasteko, sustraiak ematia nahi deulako adaxka horiek. Eta urrengoak izango litzakeia datorren aste burun, baina ja...
0: Eguna beste gustatzen.
2: Asko mozten nahi da, ja bi ordu moztu da eguna.
0: Zaizu horren beste gustatzen. Bale, ba gaur arratsaldeko bostak arte. Itzun duzu, ez da? Birgultak landatzeko. Aldaxkak erromero, izpiliku, hortentzia eta gainerakoa.
2: Arrozak, nahi duna.
0: Bale. Beira, esan digu Luisek, Muxikan adibidez, Muxikan intxaurrak orain dela 15 bat egun edo hasi zirela ia zabaltzen eta jausten. Garaun txikia dutela, iaz baino baltza gehiago dauka ulertzen dute, minpiska bat zatu da, baina...
2: Ba, ordon eulia lepo ibili da, eta... Bai, nik ikusi dut, lurrian intxor beltz desente ikusi dut. Baino, itxasotik pixka turruntze bali magean ikustet aurten suerte geixio izango duela.
0: Ara, orain txe bidali digute ikusi, Fidelek bidali digu, gaur bertan Donostian dute tomate autoktonoen lehiaketa eta erakusketa. Mari Jose, etorri zaitez, Donostira, zatoz Donostira. Baina ez dakit iritsiko den, amarrak eta laburten ezetik amaik aterdietara ingo dute tomate bilketa. Hori izaten da normalean prozedura. Lehen da bizi tomateak bildu, gero erakusketan ipintzen dituzte eta gero epaimaiak dastatu.
2: Bueno, amaik
0: bueno, baina igual Marijos ez da iritsiko, baina beste donor bai, Donostiako bulebarren, aizue, tomate dastak eta polita ikusteko aukera dago.
2: Bai, eta bueno, jake liburu aipatu deun, zuaitzena, datorren astean, bueno, atzo hasi gendun ja udazken negu udaberriko jira aurkezpenena.
0: Bale.
2: Zugarrizko aurkezpen pila izango dugu, atzo etxaurin ginen.
0: Bai.
2: Eta datorren aste hontan izango gea, aste artean Bergaran, ostegunean Errezilen, eta larun batean Zaldia zen. Zuaitzak eta liburu eta arbolak, liburu berriaren aurkezpenekin.
0: Bale. Prestatzen altzara, ez?
2: Ba, bai. Oaingo zein darrian da.
0: Rock kantari eta taldea gozela xe. Jiran gure Jakoba eta bere ingurukoak liburuaren aurkezpena egiten. Aizu, eta gero, Lizarra, Donostiako auzorako Lizarrak nahi zituzten hauentzako, Azpeitiatik bidali digute, Loiolako tren geltoki zarraren aldamenean errekasto baten ondoan baumen dagoela mugitegi txiki bat. Ez dakiela jaberik duen ala ez.
2: Bueno, muntzei jabalima, jabia bihar du, muntzei ja zeinek euste jo.
0: Ez dakipa, norbaitek eutxiko dio, bai, baina, bueno, ez dakipa, egin nahi balima duzu itzulitxo bat Azpeitian, geltoki zaharrean, ba, hortxe aurkituko dituzte Lizarre derrak. Hau da
2: beste gauza bat,
0: bota.
2: Azte hontan, Zazpitikan eta Mairua bitartian, datorren aste osuan, irikiko da Donostin urtero ematen deten ikastaro bateako izen emateko epia. Aieteko kulturretxien izaten da, azaroko hiru aste azkenetan, landarei buruzko ikastaro bat hiru egunez, ba, dana galderak eta zalantzak eta argitzeko ordu.
0: Festa bat.
2: Bai, datorren astean donostiakultura.eu zen edo kulturetxetan izena ematia dago ikastaro hortara azaltzeko.
0: Bale, eta bukatzeko Arantxik Muniti Barretik bidali dizkigun tomaten argazkiak ipiniko ditugu handi-handi. Hau edertasuna, zoragarriak eduki dugu, esaten du berak, gure zure, Jakoba, jarraibideakaz. Eskerrik asko, Arantxi.
4: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, azken orduko albistea da, ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du, asteartean Azpeitian 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria Ondarroako ertzain etxean entregatu da goizeko 5:30 aldera. Ustezko hiltzailea aurrez 3 aldiz atxilotua izana da osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzain etxean beharrezko izapideak egingo zaizkio epailearen esku utzi aurretik. Bestalde, epailearen aurrera eraman zain segitzen argitzen du ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutil laguna hil izanagatik atxilotutako gizonak. Foruzaingoak bestalde 48 urteko gizona atxilotu berri du Berriozarren droga trafikoarekin lotutako osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita. Atxilotutako gizonak patinete elektriko bat erabiliz herriko hainbat tabernatan saltzen zuen droga Foruzaingoaren oharraren arabera. Atxiloketa honekin lau dira 2026an Berriozarren droga trafikoagatik atxilotutakoak. Gaiz aldatuta, Lekeitioko San Antolin jaien egunik jendetsuena izango da gaurkoa, eguerdiko 12etan txalupe izenbaki emateko zozketa egingo dute, eta lauretatik aurrera antzar jaia izango da portuan. Larunbata izaki, jendetza espero dute, eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
6: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu, bai, espero dugu zentazko etortia, bai, bueno, espero dugu dana ondo jutia, eta zentia, que antzarekuna se disfrutatia. Hamendik, irua holku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondo kua zain judaigun, eta, bueno, ia, kapasua gara, erritza zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, intzai gure, eta zein joe gure euskeria. Baiz usta, gero, pasatzen zakena.
5: Inurri eguna ari dira ospatzen gaur Usurbilen, izan Inurri elkarteak antolatuta, duela 7 urte sortu zuten elkartea, Miren Cuerdo da sortzaileetako bat, eta berak azaldu digu zein helburu duten.
7: Inurri sortu zen, ba, minbizian akompainatu, eta divulgatzeko, ba, gai ezberdinak itzeteko taburi gabe ez da, minbizian dekin lotuta doden gai ezberdinak. Eta beti iten dugu, ba, perspektiba feminista batetik. Gure helburua da sarea sortzea, inor prozesu hontan, bai, bere gorputza bizitzen ari bada edo bidelagun bada bakarrik ez sentitzea eta sare horren babesa, ba, eukializatea.
5: Nazioartean azkena leherketak entzun direla Irango Kark uartearen ondoan petroliontzi batean, oraindik baieztatu ezten arren, Irango albiste agentzia batek esan du Ameriketako estatu batetako indarrek jaurtitako misil batek egin diola eraso Irango petroliontzi horri Kark uartearen inguruan. Irango agintariek ez dute albistea baieztatu oraindik. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, gainera hauts gandua irits daiteke gurera arratsaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen lertuko direnik. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira Kantauri isurialdean, baina Mediterraneo isurialdean 35 gradutik gorakoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ezgintuzten gonbidatu, olatz.
1: Bueno, drama.
0: Ezgintuzten gonbidatu?
1: Ez.
0: Egin zuten Euskadi Irratiko irrati urte berriaren aurkezpena, eta guri, ez ere esan ez.
1: Bueno.
0: Deitu ere ez, abisatu ere ez.
1: Minduta zude, Gorka?
0: Ez dakit. Ai, ez, baina...
1: Ez baina bai.
0: Badakit garrantzitsuagoak direla, faktoriako aurkezleak, bai pasakoak, badakit horiek asko zere garrantzitsuagoak direla, audientzia undiagoa dutela, eta bar, baina...
1: Minduta zaude. Oso minduta zaude. Aste oso adara mazunekin.
0: Ez dakit hitza den minduta edo ez. Ez dakit.
1: Edo bai.
0: Pixka bat baztertuta bai.
1: Vale.
0: Pixka bat baztertuta. Nik uste dut...
1: Pena pixka bat eman nahi
0: dut. Nik uste dut funtsian olatz... Inbidia digutela, eh?
1: Ai.
0: Nik uste dut arregatik dela. Nik uste dut inbidia digutela.
1: Eta zergatik?
0: Oh, ze aurten izango ditugu goxoki batzuk. Erratik urte honetan.
1: A ber, botar.
0: Bestek ez dituztenak.
1: Bueno, bestek beste gauza batzuk izango dituzte, Gorka.
0: Bai, baina gureak ez.
1: Ah, bueno, bale.
0: Gureak ez.
1: Eta zeintzuk dira bak gureak?
0: Mira, aurreratuko dizkizuet, irrati urte honetan izango ditugun hiru goxoki, amarauna saioan. Lehenengo goxokia da, Aritz Mendiola, musikari eta aktorea. Aurtengo udan probatu dugu eta esan dugu, ze goxoa. Berarekin geratuko gara. Asko gustatu zaigu. Zeberak, astero-astero, karri dizkigu, musika estilo eta erritmo ezberdinak, eta moldatu ditu euskal kanta ezagurak beste erritmo batean. Adibidez, moldatu digu, Itoiz taldearen espaloian kanta mitikoa, lofi estiloan...

ausardia behar da, eta talentua behar da Itoiz taldearen kanta bat moldatzeko, eh? Eta Itoiz taldea moldatzeko talentua behar bada, zer esanik ez, Oskorri bezalako talde historiko batez ari baldin bagara, ze Oskorri ere moldatu du. Oskorri taldearen Gaztelugatxe, UK Garage estiloan.

0: Aizkorri moldatzeko talentua behar da. Itoiz moldatzeko ausarta izan behar da.
1: Ausardia beraz dizi,
0: eta zesanik ez, Benito moldatzeko. Benito da, aurrekoan entzule batek esan zigun, ez moldatu Benito, Benito ukiezina da. Bueno, ukiezina. Ia esango dugu, ze Aritz Mendiolak moldatu du Benito Lertxundiren udazken koloretan, Synthwave estiloan.

0: Ona saioan hemen zuzenean egin dituen moldaketa horiek guztiak entzun ditzakezue Wow plataformaan, gure audioa plataformaan, hortxe atal berezi badu, eta bestela amarauna bilatu eta aurkitzen baduzue, hortxe atapatuko dituzue, Aritz Mendiolaren klip horiek, eta... Zaretan ere, bai, Instagramen eta TikToken,
1: baitare,
0: eta egundoko arrakasta izan dute, bere bideoek, eta horre retapatu
1: bai,
0: bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, beste gustatu zaigu Aritz Mendiola esan diogula, ez ugeratu zaitez gurekin ekainera arte, ba, ekainera arte gutxienez,
1: baiezko eman digu,
0: baiezko eman digu,
1: vale.
0: Eta ekainera arte karriko dizkigu bere obsesioak.
1: Ah?
0: Ze Aritz Mendiolak obsesio handiak izan ditu, bera oso obsesio nagarria da, zerbait berria deskubritzen du eta obsesionatu egiten. Jartzen da buru belarri horretara, ez du beste zertan pentsatzen. Eta adibidez, pasazuen bolada luze bat bideojokoen musikarekin obsesionatuta, adibidez. Edo manga komikiekin, musikari jakin batzuekin, eta obsesio horiekin ikasi duena guri kontatuko digu. Eta kantatu ere bai, eh? Kantatu ere bai, kantatu ere
1: izango ditugu.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta hori da lehengo xokia. Aurten estrenatuko dugun lehengo xokia. Bigarrengo xokia, amaraunan izango duguna, bikoitza da, bikoitza da. 82 urteko amama bat eta 19 urteko biloba. Elkarri gauza kontatuz. Baina ez edozein amama eta ez edozein biloba, ez. Maitane Olano eta Trini Sotomayor bermeotarrak dira. Sare sozialetan ezagutu genituen, ekarri genituen estudioetara.
1: Bai.
0: Eta Trini dago oso animatuta pozez zoratzen erronka berriarekin, bai, bere 82 urterekin ilusioz.
1: Eta bermeotiko notarreko dira?
0: Bai.
2: Beti zanai, alegrie.
3: Zaladie.
2: Haonek urten dago pentsaten dago bardine, geniz otzarra bodako nipainoa.
3: Ez que además komike bat, hau.
2: Lehenangotan pasauten lotza, dize. Oi, lotza. Horain esan dut, lotzatu enbide, ostuteko eta guzurrezateko. Beste guztize, azizke, abante.
0: Abante, amabostean behin izango ditugu adinarin tertulian elkarri gauzak esplikatzen. Adibidez, 19 urteko Maitanek, horrela azaldu zion 82 urteko amamari, zer den orain gazteek askotan erabiltzen duten hitz bat. Chill!
2: Esta izergu da honi zan.
3: Chill, relax, amua, relax.
2: Ba, gu geure berbaku nibere, hori ez da galdu biharre.
3: Hombre, galo,
2: geure zakerak eta geure gauzek, horre gauzek ez galdu biharre, ez da? Herri ez da, herri ez da.
3: Herri ez da,
2: hori da, itxoso kostako berbie. Herri da, igual non hor da bileniko okerreko gauzek ero okerreko aurrek esaten. Horreri herri etxo. Txikota, solta txikota. Herri da, hori. Solta txikota.
0: Artu lasai.
2: Etxe horrek esatirako.
3: Eki dizi.
0: Bueno, lehengo xoki, Aritz Mendiola. Bigarrengo xoki, Maitane eta bere mama.
1: Eta hirugarrena.
0: Badugarrena hause.
4: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
0: Ba, aurrenekoaren lehenbizikoaren arrakasta ikusirik, aurten ere, antolatuko dugu amarrauna saioan historio laburren lehiaketa. Bigarren lehiaketa izango da, badakizue, gehienez 100 dituzten kontakizun horiek, ba, irrati urte honetan, adi amaraunari, ze gutxien espero duzuenean,
1: Martxan jarriko dugu, ez da? Ez dakik
0: gure hendik noiz. Aitortuko dizuegu, gure hendik ez dakik gure noiz.
1: Zuduraren jartzen zaigunean, alegia.
0: Gutxien espero duzuenean, jarriko dugu martxan lehiaketan, eta bidatzeko epea zabalduko dugu. Orain hasi nahi bali baduzue idazten, hasi.
1: Bai.
0: Gehienez, 100 historio laburrak gai liberan izango dira.
1: Hori da.
0: Eta sari mundialak.
1: Berriz ere.
0: Sari mundialak berriz ere, ikusiko dugu. Berberak ote diren, ala undiagoak. Baina sariak mundialak izango direla, zalantzarik gabe. Hori argitu dugu. Bueno, ba, gustatu zaizkizu erugu.
1: Bai, zuri bai, polita ditugu, eh?
0: Bueno, ba, geratu gurekin.
1: Bueno,
0: gustatu bali mazizu.
1: Ez dut beste remediorik.
0: Bueno, entzula geratu da dituzela gurekin.
1: Hori da.
0: Azta dilla, 2006, 2007, irrati urteko amarauna.
4: Euskadi irratian... Otaegi.

0: Imaginatu olatz, zu dultzaineroa zarela.
1: Vale.
0: Olatz balda dultzaineroa.
1: Bueno, beste realitate batean.
0: Bai, bai, beste mundu batean, beste bizitza batean, errenkarnatu ondolen, aurretik.
1: Venga.
0: Historia aurrean, dinosaurio garaian.
1: Olatz balda, esan barron. Olatz balda dultzaineroa.
0: Beltza eta balda dultzaineroa. Eta imaginatu, dultzaina hartuta joaten zarela zure herriko jaietako txupinazora, dultzaina jotzera, urtero bezalaxe.
1: Vale.
0: Txupinazortan jotzen duzu dultzaina, beste dultzaineroekin batera. Joan zara eta bapatean alkateak esan dizu, herriko alkateak esan dizu. Olatz, etorri pixka bat ona. Zuretzako sorpresa txoa dugu.
1: Eta?
0: Eta bapatean... Azizara agurra entzuten, eta aranon azaltzen den herriko erraldoi eta buru handien artean, zure itxura duen buru handi bat. Zure omenez egindakoa, zure aurpegiarekin, eta zuri agurra dantzatzen. Ba horixe gertatu zaio Txomin Mujikari bere herrian Elgoibarren. Urte luzez, besteak beste dultzainero, txistulari, musika bandako zuzendari eta beste makina bat gauza izan dena, baita Bilbao musikako gerente ere. Ba Txomin Mujika, egunon!
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Negar malkotan ikusi zaitugu zure buru handia ikustean, zer sentitu duzu?
2: No, es que ese resnakixan, nire alkatesiak esan zian ian, sorpresa txo badago, no, ese pentsatzen ta, aurre ikusi nebanean, ba, jode, ungituta eatu nitzan, no, ez nebalako espero eta ritxuta, eta gainera horrez gain, buru ondi hori oso ondo einta zauan, ezaun inditzala, lertzen nahi dote esan, eta ez neban espero, eta netzate, Bai, markuak eta jatazen, egixada.
0: Gustatu zaizu orduan, zure itxura duen buru handia?
2: Bai, asko, uste gata, bai, asko.
1: Etxera eraman duzu edo?
0: Ez, konpartxako kide.
1: Ah, konpartxako, ah, bale.
2: Bai, ez, galdetu.
0: Bai, hemendik aurrera, konpartxako beste erraldoi eta buru handiak inbatera aterako.
2: Claro, beste partaide bat izango da, beste bat, han bi Txomin izango era, eh? Ni putzetxen dultzeinari eta bestian aurrian, eh? Bai.
0: Hori da, gainera, Txomin buru handiak badu dultzainero uniformea, alkandora zuria, galtza beltzak eta txapela gorria. Ez?
2: Bai.
0: Hori da,
2: hola,
0: zuk zeuk Viktor Zubi aurre eta Ricardo Gorritirekin batera duela ia 54 urte sortutako dultzainero taldearen uniformea. Hori
2: bai.
0: Buru handiak txapela txiki xamarra du, ez da? Pixka bat.
2: Bai, oso txiki.
0: Gero buru handi egia.
2: Hori, igual txapela normala da, eta buru handi gisa, ez dakit. Bai.
0: Gainera,
2: ondo indala, bai.
0: Txomin, gainera zure taldekideek ere hitz egin zuten, zutaz, ekitaldi horretan.
3: Nik uste merezitako menadisa izan da, Txomini, ba, azkenian bera, ba, pertsona oso garrantzitsua izan da, herri honi indion musikarluan eta indion ekarpenari esker, ez? Guri ondoren gueri, gure zamara, beri, galdetzen digutenian, zein da, muñeko hori txapel gorri horiek imau, oso harro esango diogu, Txomin Mujika, Elgoibarko musikari aurriba. Eskerrik asko, Txomin.
0: Txomin, polita izan behar du ikusteak zure herriko erraldoi eta buru handien konpartxan zure omenezko buru handia dagoela, eta herritarrek hainbeste maite zaituztela, ezta?
2: Ba, bitxu, ba, azkenian hori xeta, ba, neri da ariana ritxuta. Nik, ni salzeru izanen, beti izanen salzerua, ne? Dezane, herriko gauza askotan sartutan, geixen bat musikiekin zer ikusi dakenekin, musikiekin lotuta dauden gauza, ba, ni han barne. Baina nik ez noan, espero, ez da, nik etxen doma nere lana ero nere gauzak gustora, ilusio guztiakin, eta hola xagarra itxuko. Baina hori dan ikusi nabanean, ba, jode, broza, normala da. Nik eukinean reazio hori, holi, nes.
0: Bai, hori.
2: Bai, jentia, gainera, da, moduen baten ikusio, ba, jentiak maitxue zaitxula, eta hori, gauza, ederra da, benetan.
0: Esan duzu, bizi oso musikarekin lotuta, mausitxa txarangako sortzaileetako bat izan zinen. Hori da urtero jaiaren batean, goizeko seietan kursa zirako diana jotzen duen txaranga hori, txaranga famatu hori, ba hori ere zuk sortu zenuen, beste eragun batzuekin batera. Elgoibarko dultzainero taldearen sortzaileetako bat ere izan zara. 54 urte dultzaina jotzen, 20 urte, baina gehiago Elgoibarko bandako zuzendari orde, 6 urtez zuzendari, Bilbao musikako zuzendari eta gerente. Eta oraindik gogoan duzu, Txomin, aitak zer esan zizun, berari esan zenionean musikari izan nahi zenuela.
2: Ba, no sé santzia ba.
0: Zer santzitzen
2: da itzak? Aitzak hori entzun ze bani esan nionian musika nahi nabalek ez bareke. Esan zian, baitxu, lehenengo, gan horazko zerbait ikasi dioz. Hori, duraripe. Komediantia bezala ibiltzeko beti ebiko zu astisa.
0: Hori da.
2: Da, esate izaten da. Ez que gure haitxantza zirkoko tomadoria eta musikua gauza berdina.
0: Hori da. Eta horrezegatik ikasi zenuen ekonomia eta banketxe batean ere aritu zinen lanean. Baina zurea, zure bihotza musikala da, zurea musika da, txomin.
2: Hori da. Ni etxian jakin bere, ni Bilbone ikasten zarrikon, enabiela ni konservatorioa joten itzan, Nero desan, etxean ezer esan behar. Osea, gauza bixak etxe ditu, konservatorioa eta gero ba, universitatea joten itzan, baina. Karo, musiki izan da beti niretzate, ez hori nire arnaza izan da musikia. Da, orduan, bueno, baina modu ematen ere aitzari eskertu inbiai jot, esan zian hori, azken batez, bani nire lana, entidot, nire lana, hortaz ez dute arazorik euki. Ta gero, ni nire lana ati lehenengo Banko Bizkaian honitzen irurte, eta gero, eta izan bako, eta amar, pasa ero, kutxan, eta arratzatia ba libre nitsun, eta beti musikia. Da gaur egun, on ja, ba, espaldi jubilauta nao, eta oin ba, musikiekin, on modernuak esaten deben bezala uste, full time
0: musikarekin. Zesan duzu, Txomin, musika dela zure arnaza eta gure eta herritarren gozamena. Ba, Txomin Mujika, eskerrik asko eta zorionak, bejonda izula.
2: Bueno, eskerrik asko zueri.
0: Musika olatz, baina oso bestelako musika izango dute, edo izango zuten bar, seguro, atzeko kaleko jaietan.
1: Nongo jaietan?
0: Atzeko kaleko jaietan. Backstreet Boys, atzeko kaleko mutilak eta neskak eta denak ibiliko zirenan, ez? Atzeko kaleko jendea.
1: Baina, atzeko kale mordoa izango dira, imaginatzen dut, herri askotan izango dira horrelakoan.
0: Bueno, izango dira, baina gu ari gara Oñatiko atzeko kaleari buruz.
1: Ah, eta hori zer da, atzean, atzealkaldean dagoen kalea, edo irteratik gertu, edo...
0: Ba, garai batean dala izango, ze, baina gaur egun ez,
4: Zentruan miraketan da. Momentu honetan, Oñatiko plaziak dago iru irtera, ba, irteretako bat jatzeko kalea.
1: Benida, atzeko kalea, erdi-erdian.
0: Bai, jai batzordeko Sara Arregik kontatu digu, kilometro erdi inguru du kale horrek, atzeko kale horrek, ez du berezitasun handirik itxura batean behintzat, ez du, ez? Lau taberna, plazatxo bat, eta pare bat etxeza. Baina, Oñatin jaiak ospatzen dituen bigarren kalerik zaharrena da.
4: Berez kale bakoitzak, edo isa kale bakoitzak jaixako, guk auzoko jaixak dikten xok, eta gero diagola kale motzak jai batzukin. Baina bai, guk aurten, oza, gure jaixak dira Oñatiko zaharrenetariko batzuk, uste dut San Miguel txikixak eta gero, eta aurten 100 urte beteten daue.
0: Bueno, ikusten duzu hola, Oñatin ez dutela itzaki handiri behar...
1: Kale bakoitzak esan du, eh?
0: Bai.
1: Kale bakoitzak jaiak dituela.
0: Bai.
1: Horiz izango da, asteburu ero parrandaren bat, ez? Gutxien, eh?
0: Usteko asteburu guztiek ematen
1: batu duen. Asteburu baina...
0: batzuetan bi kale, karrekin izan batu duzte, edo iruk edo lauk edo... Tira, gainera, atzeko kaleko jaiek 100 urte bete dituzte.
1: Ah, bale, bai, egia da, esan du. Eta urte horrena dela eta zerbait bete.
0: Ez kaleak bete ditu 100 urte.
1: Kaleak. Ah, bale. Eta urte horrena dela eta, zerbait berezirik badute?
4: Egun bat gehiago izango dira jaixak, eta gero zehatu gara ba, gitaragoa beha haundixagoa izaten edo potentiagoa izaten. Adibidez, atzoko egunez, jai bat ordeko kide batzuk sortu daue musika talde bat, sorpresaz beretako musika talde bat, Backstreet Band izenekoa. Beste oso baten ini izan du turnua txosnan, eta turnua puntekin daue kartulinan jartu daue Backstreet Boys and Girls. Eta hortik tiraka ba, guk Backstreet Band sortu.
0: Backstreet Band. Eta atzeko kalean
1: hortxe. Backstreet Boys and Girls.
0: Bai, bai. Amasei urterekin.
5: Amasei urterekin.
1: Amasei urterekin.
5: Edo gutxiagorekin, gutxiagorekin. Nik karpetan beraien argazkia jarri
1: nuela. Zuk zenituela amasei urte
0: hori. Amasei urte nituela beraien argazkia jarri nuela. Atzeko kalean
1: uste nuen.
0: Ze guapoak ziren Backstreet Boysak. Ai, bai, maite mindu nintzen beraiekin, eh?
1: Bueno.
0: Enamoratu egin nintzen.
1: Imaginatzen dut. Bai.
0: Beste batzuk orte behitan Spice Girlsekin eta...
1: Eta zuk ez.
0: Gelako mutilak ni izan ezik. Erdi eta erdi ez. Ni izan ezik Spice Girlsen atzetik eta gelako neskak eta ni Backstreet Boysen atzetik. Horrela xe izan ziren kontuak garai batean, eh?
1: Gusteko ditzen orduan.
0: Hola, Donostian, Donostiarra zara, Donostian bada atzeko kalerik.
1: Ba, nuke esan, ez dut uste, eh? Egia da, Donostiako kali guztiak ez dut dala ezagutzen, baina ez dut uste. Parte zarrea mintzate, zentronez, antigonezare, amaren ez dut uste. Ez.
0: Azteko kaleak bai, baina izen hori duten duenik ez.
1: Ez, ez, azteko kali mordo bat.
0: Tolosan adibidez, Inpernu kalea bada, baina atzeko kalerik nik dakidala ez.
1: Bueno, eta Donostian ikatz kalea, honez da ikatz kalea, yeah. Fan de Bilbao da, baina...
0: Baina, eta zuen herrian bada atzeko kalerik, bada izen hori duen kalerik, atzeko kalea... edo aurreko kalea agian aurre kale
1: ezkerreko kalea
0: goen kale bai
1: kale nagusi mordo bat egongo dira
0: goiko kalea beheko kalea horrelako kaleen izenen mapa osatu nahi dugu
1: atzeko
0: kalea aurreko kalea edo izen bitxia dituzten kaleen mapa 688666000 zuen herrian atzeko kale izena duen kalerik baldin bada edo goiko kale edo izen bereziren bat duen kale edo plaza edo lekurik baldin bada bidali guzue 688666000

0: amairuan leitzan biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko bederatzi tardietan iruren korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote lekunberritik leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar leitzako plazan taloak azoka artizautza errikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
1: Irailaren bederatzitik amairuera bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin sortzietan eta doako saioak areetako geltoki plazan eta ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.

0: aste artean 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Josu Zabala, 24 urteko gazte irundarra, Hondarribiko manifestazio batean hiltzuela. Hilketa horrek zalaparta handia sortu zuen, frankismotik ateratzea zegoen orduko gizartean, eta eragin handia izan zuen Donostiako zinemaldiaren norabidean, hola.
1: Bai, trantsizio garaian talka handi bat izan zen zinemaldiko zuzendaritza eta zinemagileen artean. Zuzendaritza frankistak egoera politikoari muzin egiten zion bitartean, zinemagileek jaialdian nazioarteko erakusleio gisa erabiltzen bai zuten, ba, orduko gatazka politikoa salatzeko. Alaxi egin zuten Josu Zabalaren hilketarekin ere, hilketaren biharamunean zinemaldia astear zegoenean, Elias Kerejeta eta bere lantaldeak El Desencanto filma atera baituen sail ofizialetik salaketa gisa.
0: Erretiratu egin zuten pelikula, lantalde osoa ere erretiratu egin zen, joan egin zen zinemalditik, eta orain mende erdia igarota, Donostiako zinema jaialdiko artxiboak barura begiratu, eta orduko pasarte ilunura, erakusketa gisa, ekarri dugu gora.
1: Hori da bai,
0: eta zinemaldiak.
1: Zinemaldian, eta memoriarik eta horretan guk Irati Crespo artxiboko burua izan dugu gidari. Aurrenoko geldialdia, 1976an egin dugu orduko testu ingurua hobetu ulertzeko.
2: Urtearen lehenengo hilabetetan Gasteizen sarraski bat egon zela asamblearen bildutako langile batzuen kontra, baita ere, probintziako beste herrietan Pasaian zaun dugu adibidez, beste adibide bat, Luzuriaga fabrikako operarioen kontra egondako violentzia hori, eta amaitzen dugu pixkate hilabetea Josu Zabalaren erailketarekin. Horre, magma guzti horrek eta violentzia sistematiko hori bizi izana Euskal Herrian, egin zuen hainbat esferetako jendeak, bai kazetariak, bai zuzendariak, zinemaldiaren kontrako manifestoak eta boikotak antolatzera. Hoietako bat, El Desencanto filma, aurten bereziki 50. urte horrena gainera. Eta beraiek izan ziren, nik uste ausartenak, ez azkenan bere lehen keinua haiena izan zen, gero beste pelikula batzuk ere gehitu ziren manifestazio eta manifestu haietara, baina beraiek egin zuten lehenengo autua.
1: Eta puntu horretatik, Josu Zabalaren hilketa horretatik, eta El Desencanto filmak atzera egitetik, abiatu duzu, erakusketa hau. Kontatuko diegu entzulele gutxi gora bera nola dagoen antolatuta erakusketa?
2: Bai, erakusketa oso xumea da, baina badauzka intereseko dokumentu pila bat, ze kontatu behar da objektu guztia direla originalak. Originalak eta gainera zinemaldiko artxibo historikoan gordetak egon direnak 50 urtez. Ikerketa lanak egin ditugu, artxiboa 2023an ireki genuen, bai kontsulta, aurrez aurreko kontsultarako, bai eta Elias Kerejeta zineskolan ikaslekin ere ikertzeko, eta material batzuekin konposatu dugu. Nik esango nuke bi atal dituela, bat bisualagoa dena, eta gero beste bat dokumentuetan dokumentatara jisten dena. Hasiko ginateke pixkat 1976ko kartel originalarekin. Niretzat badu premonizio puntu bat, ze azkenean hilabete batzuk lehenago aurkeztu zen, noski El Desencantoren erretiroa eta boikota jasoko zela etzekiten, mainon justemen ikusten dugu pelikula batzuk isa batekin markatuta bat ezik, ez? Orduan niretzat pixkat aurre ikusten du gero gertatuko zena. Gero badakagu argazki ataltxo bat, lau argazki konposatuta, pixkat bi urtetan gertatutakoa laburu biltzen duena, ez? 1975an ikusten ditugu agila frankistak edo txori frankistak Victoria Eugenia Antzokiko barne aldean, oraindik Franco bizirik, salto egiten dugu 1976ra, argazki hau kutxa fundazioak utzi digu, eta representatzen du pixkat Josu Zabalaren erailketaren puntu exaktu hori. Pasa egiten dugu baita ere zinemaldia nola bizi izan zen edizioain berezi hori, utxik, argazkionek zinemaldia oso utxik zegoela representatuko luke, eta gero 1977ra pasako ginateke, horrek ere badu errelato positibo bat, ze azkenan urrengo urtean konsideratzen da zinematiko lehen edizio demokratikoa. Eta horrekin batera gainera El Desencantoren taldekoak itzuli egin ziren 1977an beste pelikula batekin programatuta, eta hor bai jendeari erakutsi zioten egindako lana.
1: Bueno, bi maitxe ditugu, ez? Mai batean dugu pixka bat, ez? El desencanto pelikulak zinemaldiko zuzendaritzarekin izan zuen hartu eman hori, ez? Telegramak eta eskutitzak eta bar, eta beste maian ba, horrek sortutako ueldea. Hori azaldu baino lehenago. Esan dugu, el desencanto pelikulako lantaldeak, be, kasu honetan Elias Kerketa zuen ekoizle, eta Jaime Txabarri zuen zuzendari, beraiek esan zuten, guk ez dugu zirku honetan parte hartuko, eta sail ofizialetik kendu zuten haien pelikula, zein zen asmoa zehazki zalaparta sortzea, nazioartean babesa eragitea?
2: Osa, nere ustetan, lehenik eta behin Zabalaren familiarekiko elkartasuna demostratzia, ez? Gero bestetik, demostratzia baita ere kultura badela politikoa, eta haien keinuarekin ere, pixkat, zinemaldiko estruktura frankista hoiek zalantzan jartzea, ez da? Haiek izan ziren lehen esan dugun bezala, eskutitza bidali zuten lehenengoak, eta boikot hori deitu zuten lehenengoak, eta, bueno, haiei gitu zitzaien sail ofizial hartan zeuden beste pelikula batzuk. Hemen ikusi ditzakegu bezala.
1: Hemen ditugu telegramak parez pare gure grabadora eta punten artean, eta tarten ikusten dugu Elias Kerketaren gutuna edo telegrama hori, eta hortzi dio zehatz mehatz Euskal Herriaren kontrako errepresio basatia salatzen du berak. Oso zuzena izan zen bera?
2: Oso zuzena izan zen bera. Zuzendariarekin egoteko aukera izan genuen eren egun, eta bera kontatu zigun dagoeneko bazekatela pentsatuta hori egitea, eta hori egin ahal izan zutela pelikula inoiz ez zutelako bidali, pelikula fisikoa, latak edo pelikula analogikoa ez zutelako inoiz bidali zinemaldira.
1: Horregatik ere gordeta zuten. Karta hori gordeta zuten bada ez bada.
2: Hori eskupean gordeta zeukaten, ez bezala beste sail ofizialeko pelikula batzuek, pelikula espainol batzuek berdin egin nahi izan zuten, baina pelikula dagoeneko zinemaldiak bazeukan, eta jaramonik egin gabe programatu zituzten.
0: Donostiako garai hartako zinemaldiak bada ezpada gainerako guztiak lotuta zituen. Aurreko urtean boikot saiakerak ere izan baitziren, olaz.
1: Bai, 1975ko gerra kontseilu epaiak izan ziren azkenak, baina horietan eta frapeko hainbat kideke eriot zigorrak jaso zituzten. Eta orduko zinemaldiak ez ikusiren egin zuen, bere izarrekin eta bere glamurrarekin eta irudi horrekin jarraitu zuen aurrera. Horrek noski haserre handiagoa eragin zuen gurean, gure gizartean eta nazioartean, eta zinemagile eta ekoizle askok euren pelikulak zinemalditik kenduara zituzten.
0: Zinemagileek ondo ezagutzen zituzten zinemaldiko zuzendaritzaren jokabideak.
1: Bai, eta prezeuden, alako jokabideetarako gainera. Kontuan izan, El Desencanto pelikula grabatzen ari zirenerako, Elia Kerketako izleak eta Jaime Txabarri zuzendariek bazekitela pelikula horrek hautsak harratuko zituela eta arazoak edo oztopoak izango zituztela zuzendaritza frankista horren aurrean.
2: Bueno, kontuan izan behar da 1976ko zinemaldia Madriletik zuzentzen zela, administrazio frankistatik zuzentzen zela, eta noski frankismoan ideologiaren kontrako pelikula zuzena da, familiaren instituzioaren kontra, katolizismoak pairatzen zuen familiaren kontrako pelikula da, incluso frankismoaren zuzenean frankismoaren kontrako pelikula da, hainbatetan aipatzen da Partido Komunista, hainbatetan erbesteratuen izenak ere ematen dira. Orduan, noski pelikula zaila frankismoak bere zinemaldian programatzeko.
1: Eta nolako erantzuna jaso zuen zinemaldiaren zuzendaritzaren partetik, ze horrelako, keinu batek zalaparta sortuko zuen, noski?
2: Oso bortizki. aurkitu genuen bereziki hemen eskutitzaren ondoan daukagu liburu moduko bat.
1: Komite rektor jartzen duen hori?
2: Hori da, zuzendaritza, momentuko zuzendaritza bat zordearen bilera baten akta internua. Hau da, beraiek nola jaso zuten Elias Kerketaren eskutitza eta horren inguruan ze eztabaida egon ziren zuzendaritza batzorden zuzenean. Noski, akta hau barnealdekoa da, inoizko, osea, momentuan ez zuten kaleratu, eta gu hemen orain erakusketan jarri dugu, erantzuna oso bortitza, erantzuna, Elias Kerketaren kontrakoa, Elias Kerketaren ba portaera pizkat salatzen eta gainera mehatxuka gainera porque momento baten esaten dute eta Elias Kerjetaren pausak segitzen dituen edonorri ba ere salatuko dugu haien portaera, ez?
1: Zigorrik izan zuten?
2: Zigor gutxi nik uste porque urrengo urtean zinemaldia frankismoaren estrukturetatik atera zuten, beraz zigorra gutxi, naiz eta badute osea, aktetan badago jarrita ba zigor moduko bate hartuko
1: dute. Isunak edo
2: ba isunak edo
1: nazio artean ere eragina izan dezakela, gero mel pelikula beste leku batzuetan aurkezterak orduan edo?
2: Hori bai, alde batetik eta bestetik ba etorkizu zunean Elias Kerjetaren dozeneko espen ez programatzeko, baina noski, irurogeita mazazpia dagoeneko
1: aldaketa urte izan
2: da bai, brutala.
1: Hor, maizan dugun bezala mai batean, ba, telegramak ditugu, bai, Elias Kerjeta eta zuzendariaren partetik, zinemalderikiko dituzten hartu eman horietan, baita zuzendaritzaren erantzuna, komite rektor hori jartzen duen liburuskan, eta beste maian, berriz, bueno, ba, aldaketa horrek, keinu horrek sortutako zalaparta eta babesa dugu, ez? Hemen gure apunten azpialdean baitu ez dakit, sinadura bilketa bat dago edo zer dago?
2: Bai, manifestu bat momentu hartan zinemaldia kubritzen ari zuten kazetariek bidalitako manifestua beraik ere autu bat hartuz egin zuten eta zinemaldian hirugarren egunean ba, kazetari asko alde egin zuten bai zinemaldik eta bai Donostitik hori izan zen kazetariekin dako boikota, hau da, zinemaldiari buruz ez komunikatzea.
1: Hor aldamenean ikusten dut Adio San Sebastian, Agur San Sebastian, Festival de Cine, da cine tatxatuta eta Festival de Carcas. Hor, bueno, badago beste ikur bat, eta azpikaldean ere bizilagunen, bizilagun taldeen, bueno, boikota ere badago eta salaketa ere badago, ez da?
2: Bai, nik atentzioa berezikin nahiko nuke deitu dokumentu honetara, izan ere gerora, inkluso hilabete batzuk geroago, auzola lagunen batzordeak eukiko du pisu oso handia zinemaldiaren demokratizazioan. Bilabete geroago sortuko dute zuzendaritza batzorde berri bat, eta auzokideak izango dute eserleku bat baitare zinemaldiko.
1: Aukeraketan beraz, beraik ere egon ziren?
2: Bai, gutxienez hiru urtetan. Mila betzen dere uta amazazpi, emetsortzi eta emeretzi.
1: Hor ikusten dugu Antiguoko, bueno, bizilagunen taldea, Amarakoena, Loiulakoena, Parte Zaharrekoena, bueno, nolabait bazegoen ez, batasun bat gizartean, honi buelta emateko, ez da?
2: Baita gainera, bueno, puntu oso interesgarri badauka, salatzen dute dagoeneko administrazio frankisten mehatxuak zinemaldia beste hiri batera mugitzekoa.
1: Ze hori ere bazegoen aukeren artean, zuzendaritza orduko zuzendaritza frankistak ere bazuen hori, bueno, aukeren artean, ez da?
2: Bai, noski, zekiten Euskal Herria, osea, puntu gorri bat zeukala, azkeneko bi edizioak, bueno, imposibleak zirela zinemaldiarekin bajarraitzeko, eta hoietako ideia bat noski izan zen, claro, zinemaldia beraiek finantzatzen zutenez, ba zinemaldia Donostitik kendu eta guk orain ezagutzen dugun zinemaldia egon zen Kilikolo beste hiri batera pasatzeko bai.

0: beraz aurten ere ateioka dugun zinemaldia, amairu egun barru abiatuko den zinemaldia, beste hiri batera, eramateko asmoa ere, izan zuten.
1: Hori da bai.
0: Baina, biztanda, etzela ala izan.
1: Etzela ala izan, baina 1977ko Donostiako zinemaldiak, lehen zinemaldi demokratikoak, arazo ugari izan zituen. Donostian geldu zen bai, baina arazo ugarirekin. Eta batik bat, finantziazio aldetik, Iratik Crespo kazaldu digunaz.
2: 76ko edizioa amaitu eta bi hilabetera dagoeneko Madrilgo Informazio eta Kultura Ministerioak askatu egin zuen zinemaldiaren egitura eta zuzendaritza. Horrek ere

0: El desencanto pelikula bakentzea. Zergatik orain, esan duzu, Josu Zabalaren hilketatik 50 urte beteko dira hemendik gutxira, egun batzuetara. Orain ikusten zenuten hau zen urtea proposa, hau egiteko, hau gogoratzeko.
1: Bai, desde luego, hau ere izan da, bueno, zinemaldiak bere iraganeko zauriekin nolabait konpontzeko keinu bat, eta baita ere familiaren, Zabalaren familiari balkartasuna adirazteko, gainera, duela ez asko gobernu zentralak, Espainiako gobernuak, ba, Josu Zabala, onartu du biktima poliziale bezala, eta, bueno, ba, bazkenan izan da urte muga oso, nik uste familiarentzat oso unkigarria eta erreparazio urtea.
0: Erakusketa sortzerako prozesuan izan duzu beraiekin hartu emanik, izan duzu erremanik beraiekin, edo gerora izan duzu feedbackik beraien partetik, zer esan dizuete?
1: Bai, udaran deitu genuen familiaren errepresentante bat, Belen Zabala, Pui, zala bere iloba, eta komentatu genion, bueno, gure ideia hau zala, Josu omentzeko, zinemaldiaren estruktura frankistarekin ba nola baiteko barkamen prozesu hori aurrera eramateko, eta bueno, oso pozik hartu zuten unkitutak, aurkezpenera gonbidatu genituen baitare, Josu Zabalaren familiako sei bat kide etorri egin ziren, parte hartu zuten ere hitz polit batzuekin, eta bueno, ba izan zen momentu oso oso unkigarria.
2: Irailaren 27ra bitartean Arnegu Jarrera, Donostia Zinemaldiaren norabidea aldatu zuen keinua izeneko erakusketa.
0: Hori da, bai,
2: Arnegu Jarrera.
0: Arnegu Jarrera, zion bai. Naiz bati baino gehiago hori Arnegu itza arroz egingo zaiola.
2: Iztegian begiratu behar esan dugu.
0: Bai, guri ere pasatu zaigu. Eta hor, kontua da orduko zuzendaritza frankista gaztelerazko defekzion itza erabili zuela, ba, traizio gisa, traizio erabili beharren, defekzion, eta hori euskeraz Arnegu da, horregatik du izenburu hori, Arnegu Jarrera.
2: Ba, komatxo artean traizio horren berri gehiago jakina izanez gero, Tabakalerako Atenagusitik sartu eta antxe eskuinera eginda topatuko duzu etxoko hori, zinemaldia amaitu arte. El desencanto pelikula ere eskainiko dute aurtengo zinemaldian, hilaren 18an izango da, lehen egunean, zinemaldiaren lehen egunean eskainiko dute erretiratu zuten pelikula ura, eta gaur bestalde Josu Zabala ere omenduko dute Hondarribian, Hondarribiko Udalak eta Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko San Pedro kalean izango da omenaldi hori, eguerdian, 12:00.

0: Euskadi Irratian, Amara Una.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autodakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta iraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

0: Argentinan, Javier Milei presidentearen garaipenean paper garrantzitsua izan zuen komunikazio aholkulariaren atxiloketak, beste behin erakutsi digu, sare sozialek zenbaterainoko ahalmena izan dezaketen, gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko. Sare sozialek zabalkunde hori egin baitezakete automatikoki, modu masiboan, eta biztan denez oso modu eraginkorrean. 2023an, Javier Milei Argentinako presidente bihurtzeko lan egin zuen komunikazio aholkulari horrek berak, eskuineko eta ultraeskuineko beste politikari batzuentzat ere lan egin izan du, besteak beste, iaztik Boliviako presidente den Rodrigo Paz entzat, edota Jair Bolsonaro, Brasilgo presidente ohiaren zat. Bere izena, komunikazio aholkulari eta estratega horren izena, Fernando Zerimedo da. Eta abuztuaren 18-tik preso dago, Boliviako kartzela batean, behin-behineko espetxealdian. Bere bikotekide ohia hiltzen saiatzea leporatuta. Bikotekide ohia, Nadia Beller, abokatua, bizirik atera zen, bizikariok tirokatu ostean. Eta ospitalean zela, Zerimedoren kontrako salaketa itarri zituen, besteak beste, ustelkeria leporatuta. Boliviako poliziak miaketa egin du Mileiren aholkulariaren etxean, Zerimedo herrialde horretan zuen etxe batean, eta kontua da, fiskaltzaren arabera, etxe horretan topatu dutela, besteak beste, desinformazioa zabaltzeko baliatu daitekeen bot ustiategi bat. Asier Errasti, teknologia gaiez aritzen den kazetaria, egunon.
1: Egunon, Gorka.
0: Uda osoa gurekin pasa ostean, Asier, irrati urte berri honetan argitu beharko diguzun lehen gauza da, ea zer den zehazki Boliviako fiskaltzaren arabera Zerimedoren etxean topatu duten hori, bot ustiategi deituriko hori, Asier. Zer ote da bot ustiategi bat?
1: Ba, bueno, egia san, mota askotako bot ustiategiak daude, kasunetan Boliviako fiskaltzak literalki minibot granja bat aurkitu dutela aipatu du Zerimedoren etxean, naiz eta Zerimedoren defentsak momentu zukatu egin duen, hori bot granja bat zenik, eta ikerketak gaur-gaurkoz, martxan jarraitzen du. Guk pixka bat irudikatzeko Gorka, imaginatu, gela batean mugikor asko daudela, guztiak internetera konektatuak, eta mugikor bakoitzean, sare sozialetako kontu bat, edo gehiago, daudela sartuak. Eta ordenagailu batetik era nahiko simple batean esango dugu, pertsona bakar batek edo pertsona talde txiki batek, kontu horiek kudeatzeko aukera eskaintzen du, sistema horrek.
0: Alegia, zer imaginatu behar dugu? Zegu oso analogikoa kara, Asier Barkatu, baina zer imaginatu behar dugu? Esate baterako mai bat, irrati estudio honetako maia adibidez, sakelako telefonoz beteta, denak elkarren artean konektatuta kableren batekin, ordenagailu batera.
1: Hori da, hori izan daiteke moduetako bat, egia da azken egunetan, Zerimedoren atxiloketatik hainbat bideo eta irudi izan direla hor sare sozialetan alde batetik bestera, irudiak faltsuak ziren adimen artifizialarekin sortuak, baina bai, pixka bateko irudikatzeko, estanteria moduko batean, horre mobil guztiak, mugiko ordenda batean, saltzen edo,
0: erakuz leio batean edo egon daitezkeen bezala xe.
1: Hori da, denak konkatuak, denak konektatuak, ordenagailu bakar batera, eta bertatik, era nahiko simple baten esango dugu, aukera ematen dugu guztionek, aipatu dugun bezala, era masiboan iruzkinak posteatzeko, argitalpen jakin bat zuri atxegin dut emateko, eta, orokorrean, danei duzun guztia.
0: Eta hori automatikoki egin dezakete, ez?
1: Hori,
0: ibili beharrean sakelako telefono bakoitza hartuta, eta kontu bakoitza banan-banan kudeatuz, edo komentarioak banan-banan idatziz kontu bakoitzean, ordenagailu nagusi horrek eragin dezake, 100, 200, 300, 1000, auskalo zen, sakelako telefono horiek aldi berean, kontu desberdinetatik, mezuak zabaltzea, edo jarduera jakin batzuk egitea, ez da?
1: Hori da, kasunetan sare horren atzean dagoen pertsona taldeak zehaztuko du, zer nolako mezuak zabaltzen nahi dituen, noren aurkako mezuak, zenbat mezu minutuko, hori izaten delako, kontu hauek identifikatzeko gakoetako bat, ez? Askotan automatizatuak izaten direlako kontu hauek, eta minutuan 3, 4, 5 mezu argitaratzeko gaitasuna izaten dute hauek, eta Zerimedoren kasuan, aipatzea berak duela urte batzuk aipatu zuela, Mileiren edukia sustatzeko, Isa sarean konkretuki, milaka eta milaka kontu zituela bere eskura. Elkarrezketa batzuetan, 50.000 kontu, baino gehiago zituela ere aipatu zuen, eta imaginatu, 50.000 kontu, minutuan, ba, nik zer dakit, 50 txio edatzen, laikak ematen, Mileiren edukia elkarbanatzen, hori sekulakoa da. Gizon honek ere bai, onartu izan du, gainera, inolako lotxari gabe, ez? Trollen granjak ere erabili izan dituela, eta adimen artifiziala banoski erabiltzen duela, horrelako praktiketarako.
2: Ha, eta horrek eragina izan dezake, bai iritzi publikoan, eta baita herritarrok iritzi publikoarekiko dugun pertzepzio horretan. Ze, bueno, 50.000 kontu kaldi berean idazten baldin badute, norbaiten edo zerbaiten alde, edo zerbaiten kontra, edo norbaiten kontra, sare sozialetan azaltzen den gizartearen itxura erabat desitxuratua da, ezta? Jende guztiak pentsa dezake, jo, jende guztia dago Asier Errastiren tartearen kontra, adibidez, ezta? Imaginatu. Batean sartzen baldin bazara saretara eta ikusten baldin baduzu jendetza ari dela zure kontra eta zure tartearen kontra hitz egiten, pentsa dezakezu inori etzaiola gustatzen eta horrek eragina izan dezake gero, esate baterako, herritarren boto aukeraketan adibidez.
1: Dudari gabe. Azkenean, iritzi publikoa faltsutzeko erabiltzen dutelako, tresna hau, sortu dezakete, gizarte orokorrean zerbaiten alde edo zerbaiten aurka dagoen sentsazio faltsu hori, denak botak izan da, robotak, algoritmoak, eta... Bueno, egia esan gaur egun, eta hori batez ere ultraeskuinari egozan zaion praktika bada, sare sozialak ez erabiltzea politikan soilik komunikatzeko tresna gisa, baizik eta gatazka sortzeko ere, ez? Azkenean, ultraeskuinak gutxitan izaten duelako helburu bezala jendea argudio zintzoekin konbentzitzea. Eta sarritan nahiago izaten du. Askoz ere eraginkorragoa delako, beldurra haserrea eta gizartearen banaketa hori sustatzea, buloen, gezurren eta fake newsen bidez.
2: Askotan esan dugu hemen, demostratuta dagoela, zientifikoki demostratuta dagoela, gezurrak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, eta mezu xinpleak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, errealitatearen konplexutasuna eta benetakotasuna izlatzen dutenak baino, ezta? Dena den, badago beste kontu bat hemen zabaldu dena sareetan, hori ere ez dakiko egia izango den, baina zabaldu da, esaten duena, Zerimedo atxilotu zutenetik, Javier Milei, Argentinako presidentearen sareetako interakzioek behera egin dutela nabarmen.
1: Bai, hainbat enpresetara erakundeak neurketak egin dituzte azken egunotan, eta batez ere, Javier Milei, Argentinako presidentearen isa sare sozialean, iruzkin partekatze eta txegin dut guzti horiek izugarri jeitsi dira. Zuzenean, oraindik ez dugu, baieztapenik ikerketa martxan dagoelako, hori Zerimedoren atxiloketaren ondorio denik, baina datak eta tempoak ikusita, kasualitatea handia litzateke, ala ez izatea.
2: Itxasoa gurutzatuta gugandik gertuago, Espainiar estatuan adibidez, bada horrelakorik ze, Argentina zari gara, ari gara Ego Amerika zari gara, Bolivia zari gara, ari gara Brasilez, baina gurean, horrek beldurera egiten du, ez? Eta hemendik aurrera esaten dut, kontxo, isa sare sozialen edo beste sare sozial batean sartzen baldin manez eta ikusten baldin badut jendea dagoela iritzia ematen gai konkretu baten inguruan, iritzi hori benetan norbaitek idatzitakoa da ala makina batek.
1: Bai, egia esan, paradigma berri bat ez zabaltzen du, ez? Deskonfiantza zabaldu dezakena. Espainiar estatuan adibidez, hainbat ikerketa akademikok baieztatu dute azkeneko hauteskunde orokorretan, estatu mailakoetan, milaka kontu automatizatu eta koordinatu izan zirela. Konkretuki Murtziako unibertsitateak 2019ko hauteskunde orokorretan milaka Twitter kontu automatizatu atzeman zituen eta aztertutako horietako gehienak berriro ere ultraeskuinari konektatuak, lotuak, Vox alderdiari kasu honetan. Estrategia ilun honen helburua ez da bakarrik, ez? Bozkatzaile gehiago erakartzea, baizik eta aurkaria deshumanizatzea, gezurra ohiko bilakatzea eta eztabaida publikoa beti beldurrean eta etsaitasun horretan, ez, kokatzea.
2: Hori Murtziako unibertsitateak topatu zuen 2019ko hauteskunde orokorretan. Euskal Herrian horrelakorik topatu da?
1: Momentuz, zin dugu horrelakorik baieztatu, ez dagoelako ikerketarik gaur egun behintzat. Horrek Gorka ala ere, ez du esan nahi, Euskal Herrian alako praktikarik egiten eztenik, gaur egun internetarekin, globalizazioarekin, oso zaila delako esatea, ia faltsua esango genuke, ba, itxasoren beste aldean egiten eztena gurean egiten eztenik, eta...
2: Errazada etxean, etxe batean, horrelako bot ustiategi edo bot granja bat jartzea?
1: Eztena da komplikatua. Edonork ezin du egin, noski.
2: Baina ezagutza batzuk izan da...
1: Ezagutza minimo batzuekin egin daiteke, vale. Eta gainera beste kontu asko bezala, ez bezala, merkea da. Merkea da, eta ez du bereziki inbertsio handi bat eskatzen orduan. Bueno, edozein eskura dago, eta aipatu duzu ez da, alde batetik bai, Javier Mileiri lotutako komunikazioa holkularia, badela ere, Bolsonarorekin lan egindakoa, orain beste hainbate presidenterekin, eta badakigu, euren artean ultraeskuinak zerbait ondo egiten badua, ba hori, ba, mundu mailan sekulako indar guztiak batzen dituela, herrialde batean, lurralde batean funtzionatzen duen hori, ondoren gurera ere ekartzen dutela.
2: Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Nola antzeman adibidez sare sozial batean sartzen garenean mezu hori benetan gizaki batek idatzitakoa den, ala bot granja batetik ateratakoa den? Hori nolabait konprobatzea badago, edo aholku batzuk jarraitu ditzakegu horrelako mezuen sareetan ez erortzeko?
1: Nik aholku batzuk eman ditzaket, egia da gaur egun adimen artifizialaren garatze azkarronekin gorka da, geroz eta komplikatuagoa dela, hauek identifikatzea. Baina adibidez, kontu hauek askotan ez dute profil argazkirik izaten, jarraitzailerik ere ez dute izaten, isa plataforman adibidez, bere profilean sartuta ikusi genezake nola askotan mezu berdina. Gorroto mezuak, lehen aipatu moduan ez, orduan, ez dakit, 60-70 mezu berdin errepikatzen dituen pertsona horrek, azkenean ez da soilik profil bakarrera, ez, mugatutako kontu bat, sare bat dela aipatu dugu, eta azkenean, lehen esan bezala, zeremidoka deidez, 50,000 kontu baino gehiagok, gauza bera publikatzeko zuen sare guztiago programatua, beraz, komplikatua da, eta geroz eta zailagoa.
2: Egin ezakegu zerbait mezu horiek ez elikatzeko, ze azkenean sare sozialetan, badakizu kontra edo alde idatzi, visualizazioak ematen dizkio zure eduki bati, eta zabalkunde horretan lagundu egiten duzula, naiz eta kontra idatzi. Badago aholkurik jarraitu dezakegunik ez elikatzeko bot granja hauek zabaltzen dituzten mezuak?
1: Bazuka aipatutakoa garrantzitsuena. Mezu batek haserre edo beldurra eragiten badigu ere, hau ez elkarbanatzea aurka egiteko bada ere, horrela lortu dutelako, beraiek nahi zutena.
2: Ignoratzea, kasurik ez egitea.
1: Bai, dudari gabe.
2: Ez atsegin dut, ez komentario negatiborik, ez errez.
1: Ez errez, eta albalin bada, blokeatu, eta ez duzu profi hori gehiago ikusiko. Iturriak egiaztatu, badaude geroz eta fact-checking agentzia gehiago, Komprobatu nondi datorren informazio guzti hori, eta ea, zilegi eta egia den.
2: Ba, Asier Errasti, teknologia gaia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko, eh?
1: Zuri.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, atzo Getxoko instrukzio epaitegiak 301 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia artxibatu ondoren, Amaia Agirre Getxoko alkatea atera da prentsaren aurrera duela minutu gutxi. Dimititu zuten EAJ-ko zinegotzien izen ona defendatu du, eta Getxoko instrukzio epaitegiak arrazoi eman diela adierazi du, garbi geratu dela ez zutela inongo lege austerik egin.
5: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
4: Epaitegitik kanpoko epaiketa paraleloak egin direla salatu du, eta azkenean justiziak arrazoi eman diela, zinegotzientzat erreparazio publikoa ere eskatu du Getxoko alkateak. EH Bilduk bestalde kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, Ezker Subiranistak uste du gertatzen ari denak agerian uzten dituela Europaren gabeziak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazioa eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
6: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txampon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
4: Gogora dezagun bestalde, gaur goizeko albistea, ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du, asteartean, Azpeitian, 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria, Ondarroako ertzainetxean entregatu da, goizeko bosterdiak aldera. Ustezko hiltzailea aurrez, 3 aldiz atxilotua izana da, osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzainetxean, beharrezko izapideak egingo zaizkio, epailearen esku utzi aurretik. Nazioartean berriz, Nepalen eta Tibeten arteko mugan izandako uholdeak utzitako hildakoak zenbatzen ari diren honetan, jakin berri dugu txinatar bat bizirik erreskatatu dutela Nepalgo zentral hidroelektriko bateko tunel batean. Nepalgo armadak erreskatatu du uholdea gertatu eta 10 egunera. Gogora dezagun hondamendiaren ondorioz hildakoen kopurua 1300-tik gorakoa dela eta 5600 pertsona daudela desagertuta. Nazioartean beste aurre bai, duela minutu gutxi lur hartu dute Steve Witkoff eta Jared Kushner Trumpen bidali bereziek Moskun. Ara bidali ditu Trumpek Vladimir Putini Ukrainako gerra amaitzeko proposamena helarazi diezaioten. Ikusi beharko zer ematen den bilerak, jakinda bi aldeek erasoekin jarraitzen dutela egunero. Bi bake negoziatzaile Amerikarrek asmoa dute bihar Moskutik Kievera joateko. Errepidetan ez dela inengo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, baina Euskotrenek iragarri du bihar tren zerbitzu berezia eskainiko duela Kontxako banderaren estropada dela eta Lasarte horia Hendaia lineako ohiko tren zerbitzua eta Zumaia Donostia lineakoa tren gehiagorekin indartuko du bidaiarien fluxua hobeto kudeatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, gainera hauts gandua iritsi daiteke gurera, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen lertuko direnik. Besterik ez, gure aldetik, 11:04 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: hotel.
1: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela abizenen jatorren guruko horriak. Dauzkagun guztiok, daukagu jakin duenak, eta guztiok guztotzen zaigu jakitean ondi datorren, edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
2: Amaraunan, abizanen jatorria. Mikel Gorrotxategi.
3: Tira, ba, futbol taldeetan egiten den bezalaxe, jokalari batzuk berritu egiten dira, jokalari batzuei fitxa berritu egiten zaie, ezta? Jokalari batzuek jarraitu egiten dute urrengo denboraldian, eta horixe egin dugu Mikel Gorrotxategirekin, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduradunarekin. Mikel, egunon!
4: Egunon bai.
3: Egunon berriz ere, zer moduz?
4: Ondo, San Berko.
3: Ondo pasaduzu da?
4: Bai, udan eta lanik egin gabe goxo goten da.
3: Goxo goten da, ezta?
4: Bai.
3: Goxo, aurten agian bero egi.
4: Bai, bai, bai.
3: Baina, bai, ezta?
4: Txarragoa da, bero zakarrorekin lanean egotea.
3: Hori ere egia da. Hori ere egia da, bai, bai, bai. Obe lasai ederrean egotea, patxadan egotea. Mikel, aguantatzen gaituzu, eh? Etortzen zara una amabostean behin Bilboko estudioetara, gurekin egotera, abizenen galderen inguruan hitz egitera. Aguantatzen gaituzu, eh?
4: Entzulek merezi dute.
3: Ai, zejatorra. Tire, ba, Mikel Gorrotxategi aurten ere hemen izango duzu, amabostean behin abizenen inguruko zalantzak eta galderak erantzuteko prest, zuen abizenaren jatorria eta esanaia jakin nahi bali baduzue. Idatzi edo bidali audio bat 688-666-000 WhatsAppera, 688-666-000 audio mezua bada hobe, lehenago jarriko dugu, eta bestela idatzi zere bidal dizakezu, entzule honek egin duen bezala xe. Ala dio entzuleak, gure amamak palazio zuen abizena. Sodupetik etorria dirudienez. Lehen guzu bat ibili zen zuaitz genealogikoa egiten, eta kontu bitxia topatu zuen. 18. mendearen aurretik, palazio ez da agertzen. Bai jauregi zar deitura. Badago euskal deiturarik erdaldundu denik, alegia jauregi zarretik palaziora pasaute zan deitura hori, Mikel?
4: Bueno, deitura horren kasuan egin beharko leizateke zuez genealogiko zehaz eta zorrotza jakiteko ala gertatu den ala ez. Posiblia da, ze 18. mendean adibidez Oportan dokumentatzen da Insausti deitura zuen familia batek Nozedal hartu zuen, hori da itzezitzego itzulpena, Nozedal berez da intzaurrak dagoen lekua, eta orduan posiblia da moldaketak ere egoten dira, kasu honetan palazio jauregi izango litzateke besterik gabe itzulpena, baina eman duen informazioarekin pizkat harrituta geratu naiz, beraz palazio deitura oso zarra da Sodupen 1583an agertzen da esaterako Francisca Anieto Palacio, eta nahi taipatzen dute hau, ze Anieto berez da nire begarren deitura, gaur egun Nieto dena, baina jatorriz bertako toponimoa Anieto zen, eta administrazioak hemen ere ez zuen itzuli, baina bai aldatu eta Anieto Nieto bihurtu. Osea, administrazioak olakoak egiten zituen. Baina palaziora bueltatuta, hori, 1583an agertzen da Güenesen, abizen moduan, baina izatez Güenesko palazio tarrak Gorrexolakoak ziren. Gorrexolan agertzen da 1581an palazio abizena, eta oso kuriosoa da, ze palazio honen benetako izena zen Gorrexola. Osea, Gordexola udalari izena eman zion jauregia zen erderaz palazio moduan gelditu dena.
3: Hemen entzule batek idatzi digu erantxe WhatsAppera, Loyola de Palacio, Espainiako gobernuko ministro izan dakoa, jauregi omentzela. Bere garaian
4: hori entzun zen, baina gero nik kontrakoa ere entzun dut, hori bulo bat zela, nolabaiteko zabaldu zen ustezko goza bat, baina ez zegoela oinarririk.
3: Baina horrelako gauzak egin izan dira, ezta? Erdaldundu izan dira, abizenak?
4: Bai, aipatu bezala Insausti bihurtu Nozedal, edo Nafarroko goaldean euskal deitura zuen jende askori deitura aldatu eta arderasko deitura ipini, pues, auskatzeko erdaldunentzat errezagoa zirelako.
3: Beste entzule batek dio, aupa Gorrotxategi jauna. Begira, ze gustola duzun entzule hori, Mikel? Mm-hmm. Ze placer haundia zeuri entzutea. Hainbeste jakinduria zabaltzen. Geure familiaren baserriaren izena eta abizena Galdos da. Zein da bere esan aia? Mila esker aldez aurretik, Galdos.
4: Bai, bueno, hemen hasi behar gara zentuekin. Galdos ala Galdos. Hain zuzen ere...
3: Nik Galdós esan dut, baina...
4: Bai, Benito Pérez Galdós, hori oso zagona, bai. Pentsatu behar dugu...
3: Eli Galdós ere izan zen,
4: bai.
3: Diputatua.
4: Bai, hori, ahoskera hori zabaldu da eta oso arrunta da, baina eraberean badaude Galdós ahoskera gorde dutenak, eta Galdós ahoskera daukatenak Euskal Herrian. Pentsatu behar dugu deitura hau oso goiz joan zela Kanarietara. Amabos menderako bazegoela Kanariasetan, eta horregatik oso normala da diturak azentuazioa zaldatzea batez ere erderaren eraginez. Nire itita zana zen Gorrotxategi eta tilde ondo markatuta zeukan bere gauzetan, baina gero nire aita Gorrotxategi. Hor ikusten da nola berez jatorrizko euskal ebakera Gorrotxategi galdu den erderaren ebakeraren alde. Deitu duenak izaten du gure familiaren baserrien izena. Suposatzen dut Legazpiko baserri batez ari dela. Legazpin bai dago Galdós edo Galdós baserria. Eta ala izatea espero dut. Bueno, zer esan nahi du? Bueno, liburu batzuetan begiratzen baduzu agertzen da Galdós Pastizal. Ez. Ez, liburu horiek badakigu, gehien bat hartzen dutela Mendizabal izeneko batek idatzi zuen diccionario etimologiko de los apellidos vascos, eta bere diccionario etimologiko guztiak dira Pastizal, punto. Edo El Etxal, ez dago problemarik. Etxebarria, El Etxal. Zegin nola den posible, baina holan ikusi zuen. Argi dago ez dela hori. Michelenak aipatzen du abizen hau eta esaten du os amaiera hori oso urria dela, baina beste askotan ikusi dugun bezala jabetza adierazten duen atzizki izan zela antzinate erromatarrean. Orduan geratzen zaiguna da hasierako Galdós. Eta entzulek, bereziki kostakoek, gogoratuko dute Mutrikun badagoela Galdoa izeneko auzoa, lehen Galdona. Hor, Galdós hasiera berbera daukagu, argi dago, kasu bietan persona izen bat dela, erromatar garaiko persona izen bat, eta ziurazki izango zen Galdós, edo Galdós. Dun Galdósen etxea, izango zen Galdósen etxea, edo Galdoren etxea, izango litzatek.
3: Beraz, jabetza. Os, atzizki hori, jabetzarekin lotuta dago orduan.
4: Bai.
3: Hori da, beraz, Galdós, edo Galdós, abizendaren esanaia, jabetza. Eta beste batek, Aierbe abizendaren inguruan galdetu digu. Eskertuko nuke, Aierbe abizendaren esanaia esatea. Mila esker, dio entzule horrek.
4: Bueno, pues hemen... Oso zail da esanaia esatea, iduri du amaierako hori be dala azpiko azta, hainbat toponimoetan daukagun azpiko hori, baina Aierbe izatez Aragoiko toponimo bada. Aierbe izeneko herri bi daude Huescan, bata Oia de Huescan eta bestea Broton, Pirineotara joateko soletasuna daukatenek baten bat ezagutuko dute, eta litekena da abizen moduan handik etorri izatea. Oso goiz agertzen da Euskal Herrian, Lizarren eta Tuteran, agertzen da deitura moduan 1366an. Hori da marka. Eta horretaz gain, Andoinen eta Idiazabalen ere badira Aierbe izeneko etxeak. Eta Gipuzkoan arrunta den Aierbe deituraren jatorria berez ez da Huesca, bada Idiazabal eta Andoingoa. Andoinen dago jatorria, baina ziurazki hauek pues, Euskal Herriko beste toponimo asko bezala dira beste leku batetik ekarritako toponimoak. Eta nondik etorri den badakit, baina zer esan nahi zuen ezakit.
3: Beraz, hortxe, oraindik jakiteko dugu hortxe abizen horren jatorria. Beste batek dio, gure amamarenetik ametzazurra abizena dekogu. Nondik dator? Badakit ametzazurra abizena dun bat, Kubara joan zela eta han ametzazurra herria dagoela.
4: Bai, ametsa eta ez ametsa, berez, eduri duer amets zuaitza daukagula, baina ez amets dokumentatzen da 15. mendetik aurrera. Gordesolakoa da, lehen ikusi dugun palazio bezalaxe, hau ere Gordesolako deitura, eta oso bitxia da, ze gaur egun ametsazurra, nahiko edatuta badago ere, jatorrizko forma, eta existitzen da deitura munduan, ametsazurra da.
3: Ametsazurra.
4: Bai, eta horrek ematen digu pistatxo bat izan dezaken esan aiaz. Bigarren osagaia ezur da. Ez da besterik ezurra, guk usteo ditugunak. Eta arazoa da amets hori zer izan daiteke, ze ametzabaliz, amezezurra izango litzateke zetarekin, ez zehatxekin, zehatxekin dokumentatzen da beti. Areago, batzuetan dokumentatza metzezurra, aurreko galduta. Orduan, denos agaia zerden, ez dakigu, bigarrena, ezurra dela dirudi, eta azkena artikula, ezurra. Amets hori zeizan ziteken, ideipez. Baina esan bezala, gorrexolakoa da, eta gorrexolatik sortu edatu, eta aldaera bat baino gehiago dago. Ametsazurra, ametsezurra.
3: Ea ba, argitzen den egunen batean, zer esan nahi dotezuen amets horrek. Beste batek dio, nire abizenak, Azkarate eta Zubeldia. Bueno, manan, Azkaraterekin hasiko gara.
4: Bai, bai, Azkarate, bueno, asko daude Euskal Herrian, jakina osagaiak errezak direlako eta ulartzen da aitz garate, ezta? Eta ziurazki ezaguna izango da Elgoibar eta Azkoitiako mugan dagoena. Azkarateko portutik ia guztiok pasatu gara inoiz, ezta?
3: Bai.
4: Oin zuzene, hor badago atz eta Garate. Horretaz gain, Aia, Antzuola, Urnieta, Zizurkil eta Zumaian ere egon dira, ez dakik guztia edo den zutik, Azkarate izeneko etxeak. Eta, ez hor bakarrik, Nafarroan badago herri bat, Azkarate, eta Asiain herrian ere badago Azkarate izeneko etxe bat. Eta Nafarra beherean ere Ioldin badago Azkarate izeneko etxea. Beraz, leku askotatik datorren deitura da. Bai, gehienak Gipuzkoan, baina Nafarroan eta Nafarra beherean ere badira. Baina, fijatzen baldin bagara, Zubeldia. Nongoa den, pentsatu behar dugu, ez dela izango Nafarrokoa, ze Zubeldia berez abaltzizketako deitura da. Nik dakidala bakarra dago, edo bueno, jatorri bakarra baina hiru baserri, ze gaur egun badira Zubeldia Barrena, Zubeldia Hondi eta Zubeldia Nuskoa. Eta Zubeldia berez da zuhaitz mota bat tez osatutako zuhaitza baino gehiago esango nuke zuhaitz basoa baino gehiago esango nuke dena baso txikitsu bat ze. Zumela Zubel hau da, zumel hitzaren aldaera, zumela berez ez da zuhaitz handi eta erraldoi bada, zuhaitz txiki bitxu bat, gaztelaniaz esaten zaio, rapnus alternus, bada eskaz, 5 metro hartzen dituen zuhaitza, urte osoan ostoak dituena, beltzi ilunak dira, orduan horrelako zuhaitz batzuk zeuden lekuari, Zubeldia, edo Zumeldia esaten zitzaion, eta B eta M nahaztu egiten direnez, Zubeldia, duzen abizena.
3: Beraz, horrelako zuhaitzez osatutako leku bat, baso txiki bat esan duzu.
4: Bai,
3: ez baso handi bat, bezik, eta baso txiki bat, ezta? Eta Azkarate, aitz Garate.
4: Bai.
3: Beraz, aitzen arteko lekua?
4: Bai, aitzen arteko pasabidea.
3: Kaixo, dio beste entzule batek, Agirre Sarobe abizenaren historia zein da? Badakit, Sarobe animaliak egoteko gunea dela. Baina zergatik jarri zaio aurretik Agirre? Eta nondik dator? Entzun izan dut Aia erreti datorrela.
4: Bai, bueno, berak ematen digu, ya, informazio guztia. Zuzen
3: aldabil?
4: Bai, zuzen aldabil. Galdetzen du, zergatik jartzen zaion Agirre? Bueno, pues Agirre kasonetan da, Sarobe hori non eraiki zuten lekua. Agirreko Sarobea, Agirre Sarobe bihurtu zen. Hau da, Agirre askotan aipatu izan dut, askotan sortu delako, Agirre oso deitura ruta delako, beti da, biztan dagoen zerbait, agerian dagoen zerbait. Agertu, pentsatu, agertu da, agertzen den gau, bueno, pues Agirre baserria dira guztiak gaintxo baten eta biztan dauden etxeak, eta hori Agirre gaintxo horretan egin zuten Sarobe bat, eta atzeieran Sarobe asko izan zirenak gero baserri bihurtu ziren. Lehen baziren animalia gordetzeko etxeak, gero animalia gordetzeko etxe horietan pasatzen zen uda, eta momentu baten jendea gelditu zen hor bizitzen, eta bihurtu zen baserri. Hori gertatu zen 14. mendean, ze deitura eman zuen, ordurako ja jendea bizitzelako hor. Eta gaur egun Aian badaude hiru, Agirre Sarobe Hondi, Agirre Sarobe Berri, eta Agirre Sarobe Txiki. Hirurak zutik.
3: Hortxe beraz, Agirre Sarobe abizenaren jatorria eta esanaia, eta beste batek dio, egunon, aspaldi xamar amarauna saiora, hain zuzen ere Gorrotxategi agertzen den abizenen inguruko saiora, hemen da hori. Nire abizenaren berri galetzeko mezua bidalin duen, abizena Urruzmendi da. saiatu naiz saio guztiak entzuten, agian bakarren batean kale egingo nuen, ala balitz zein saiotan azaldu zen esaterik izango zenukete, edo espadu azaldu saioa entzuten jarraituko dut. Eskerrik asko, tira, saio guztiak dituzue Wow plataforman, gure audioa plataforman, jartzen badima duzue bilatzailean Abizenen Jatorria, hortxe azalduko zaizkizue, aurreko irrati urteko eta irrati urte honetako atal guztiak, eta ez dago, orain arte egin dugunen artean ez dago Urruzmendi Abizena, beraz, orain arte ez dugu egin, kontua da, itxaron zerrena luzea dugula, kasi Osakidetzarena bezain luzea, eta orduan ba, denbora behar duela, Mikel Gorrotxategik, 15ean behin, pixkanaka, abizen guztiak erantzuteko. Urruzmendi Abizena, Mikel, iritsi da garaia, entzule honi esango diogu, ja postu daitekeela, iritsi baita bere abizenaren esanaia argitzeko momentua. Urruzmendi!
4: Bai, bueno, Urruzmendi, Usurbilgo deitura da, Usurbilen badago Urrizmendi izeneko etxea, eta berez, handik dator. Tarduan, entzulek esango dute, ba, Urrizmendi bada urritza asko dagoen mendia. Esan nahi argi eta garbia daukana. Baina arazo badaukagu, eta da, Urruzmendi ez da la berria. Hau da, 1016. Mendean abizen hau agertzen denean, Urruzmendi bezala agertzen da, nahiz eta berehala Urrizmendi ere bihurtu zen. Badira Urrizmendi batzuk eta Urruzmendi beste batzuk. Berez, familia dira, eta deitura bakarra da. Eta horrek sortzen du arazoa. Ez da logikoa Urrizetik Urruzera pasatzea.
3: Alderantzizkoa bai izango litzateke, bai, ez da Urritzetik datorrena Urrizmendi izatea lehen bizi, eta gero igori u bihurtzea, baina kontrakoa, osea, urrun hasi eta gerturatzea jatorrizko izan dela hori arraroa da.
4: Arraroa da, baina posiblea da kontrakoa, Urruzmendi izan forma zarra eta herri etimologiak pensatu zuen. Ah, hori da urri, urriak dagozelako eta orduan Urrizmendi da,
3: Urrizatutako
4: mendia. Orduan, ematen du berez urru zala hasierako osagaia eta horrek sartzen zailtzen du apurtzu bat egoera. Urruaren adieretako bada landare asko. Landare asko ko mendia izan zitekeen. Momentu baten jendeak ulertu ez, eta orduan urri zelakoan Urrizmendi bihurtu zuen. Baina, esan bezala, justu astepenetan biak agertzen dira, eta dokumentazioa, hori, 15. Mendean azten denez, ez dakigu kontrako izan zen, Urrizmendi, eta gero berriro Urrizmendi bihurtu zen. Hor, dokumentazio gehiago beharko genuke, jakiteko benetan hasieran zein zen.
3: Beraz, bi hipotezi nagusi daude. Bai, batetik, landare askoko mendi bat, bai, urrutik eratorria, eta bestetik urritzak dituen mendi bat, ez da? Bi hipotezi horiek daude bain gainean, beraz, eta jatorriari buruz?
4: Esan bezala, bueno, Usurbilgoa.
3: Usurbilgoa dago. Eta beste batek dio, baldakizue egiluz abizena nondik etor daitekeen?
4: Bai, esan ella ere oso polita da.
3: Bai, askotan aipatu izan diguzu egia aldapa bai, izan dela, ez da?
4: Hori da.
3: Horrek zer ikusia du?
4: Bai, hori da, egi, hori, aldapa luzea, hori, mendi baten magal luzea, magala, osea, aldapa zentzua, kaso honetan da, mendiaren magala, hori da egia, eta toponimian askotan hartzen da, eta gero, oso politxa da, ze toponimian oso normala da, luze hitza amaieran dagoenean, amaierako egaltzea. Eta orduan, luz agertzen da, berez luze behar zela izan, baina ez dakigu zergatik luze hitzari askotan galdu egiten zaio hori bidean. Orduan, egi luze ere badago abizena, baina oso zarra da gure egi luz hau. Eta nongoa, pues, Mendebaldekoa da, nik ezagutzen ditut. Hiru, bata Muxikan, horrek Gernika ondoan, bestea Barambion, Amurrio, baina, bueno, Barambio dago antzina bestu dal bat izan zen, eta ja hor lautadarako bidean. Eta azkena Barakaldo. Eta Barakaldokoa aipatzen dut, ze Barakaldokoa 1965 liburu batean egileak aipatzen du Barakaldon populatu zen lehenengo lekua izan zela inzuzenen egiluz hau. Eta guztiei gustatu izan zaigu beti gure arbasoak zirela erregeak edo erregeren ondoren orduan idazleak Lope García Salazarrek idazten du hor kokatu zirela godoak. Eta handik ara heldutako godoien ondorengoak zirela egiluzen bizi zirenak eta Barakaldoko nolabaiteko lehenengo biztanleak oso historia polita inolako oinarririk ez daukana.
3: Orduan, izan daiteke aldapa luze bat, egin
4: bai,
3: luz.
4: Hori da, aldapa luzea,
3: ezta? Aldapa luzea, egin luz, hortxe, egin luz abizendaren jatorria. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 idatzi edo bidali WhatsApp audioa, Mikel Gorrotxategiri, abizenen inguruan galdetuz, eta berak, ahal baldin badu behintzat, eta aurkitzen baldin badu behintzat, kontatuko dizue, zuen abizendaren jatorria, eta esan aia, zein den.
4: Ba, eta, esan, abizenaz bada ere, oso kale izen polita aipatuko dut, zelen horretaz galdetu duzu.
3: Ah, ba, egia da. Eta jaso ditugu mezu pila bat, gero, amabietak orduan, irakurriko ditugu.
4: Bueno, pues, hau entzun alduzu ez, berez, badira asko esagutzen ditu dana bitxiak, baina niretzat bitxiena desagertuta dago, baina garai baten Hondarribian bazegoen txampankale. Eta jendeak bensatuko du hor, txampaina daten otuzuten.
3: Zaten, aberatzen kalea.
4: Ez, ama zeigarren mendean hor bizi zen Katalina izeneko andra bat, eta horri deitzen zioten txampan. Eta zelatik txampan kale.
3: Egin zen polita, zego zen politak, eh? Egunen batean egin behar dugu, Mikel, abizenak agortzen zaizkigunean, kale izenak, pertsona izenak, zenetik egin behar dugu, eh?
4: Horre, altzorre ikaragatik.
3: Onomastika oso aberatza da, eta. Ba, Mikel Gorrotxategi, Euskal Zaindiako onomastika zerbitzuko arduraduna, eskerrik asko, eta 15 egun barru berriz ere hemen elkarrentzungo dugu. Web zarkada bat.
4: Bardin.
0: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Le mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Euskadi Irratia.

0: irailean murgilduta gaudela da, baina oraindik Euskal Herria festaz blai dago. Festak non nahi, festak eta an eta hemen, festak gaur eta bihar, atzore bai. Etzi ere bai, festak, festak. Oraindik festak baditugu, oraindik pixkaterako geratzen zaie festei, eta besteak beste, gaur Bizkaiko eta Arabako hainbat herritan San Antolin, ari dira ospatzen, San Antolin.
1: Oh, no?
0: Hemen zorionak Antolin guztiei, ez dakit Antolinek izango dugun entzuten momentu honetan.
1: Antolin, Antoniok ere Antolin dira? Antoniok?
0: Baina Antolin izen bat izango da, ez? Antolin? Antolin, San Antolin baldin bada, Antolin da, Gorka bezala, Dolatz bezala izen bat.
1: Ah, bale, bale, Antolin.
0: Ez da izango diminutibo bat, ez? Ez da izango Antonio...
1: Jakintzazu.
0: Ez da izango Antonio 8.
1: Ez
0: Antolin izango da, santu baten izena, Antolin. Antolin jen bat entzuten ari baldin bada, mesedez, diezagula eta zorionak,
1: eh? 6-6-6-6-6-0-0-0, mesedez, zuzazuen.
0: Antolin. Antolin. Eta San Antolin egunez lekitxon, zer egiten dute? Lekitxon eguna ondia da San Antolin eguna.
1: Hori da.
0: Gaur antzar eguna baitute lekitxon.
1: Antzar eguna, txarangak girotuta, asitute eguna lekitxon, ordutan imaginatzen dugu berraldu eta...
0: Lankide bat, bueno, lankide batzu baditugu lekitxon. Ester Murela, Ester, entzuten ari baldin mazara mesedez, gonbidatu gaitzazu zure etxera.
1: Eta neko ziberogoitia ere.
0: Neko ziberogoitia ere, baina neko ziberogoitia ego Amerikan
1: da bil.
0: Uzuaren bestaldean. Ester Murela garen etxetik seguru ikusten dela antzar jokoa.
1: Bai?
0: Ester, gomida gaitzazu zure etxera.
1: Beste,
0: 6-6-6-6-6-0-0-0 edo nite pertsonala badakizu zuzenden.
1: Bueno, vale. Esan dugu, batxarangak girotuta hartzen dutela eguna lekeition, erraloi eta buru handiak ibiliko dira kalerik kale uneotan, eta segituan abiatuko da antzar batzordearen kalekira. Mm. Baina zita garrantzitsuena Gorka, antzar jokoa arratsaldean izango da, arratsaldeko lauretan, orduan ikusiko ditugu portuko uretan parte hartzaileak, soka batetik eskegita dagoen plastikozko antzarari lepoak entzen zaiatzen, eta parte hartzaile horien artean beste lankide bat, Gorka.
0: Bai, Ainara Ruiz, egun no, zuere lekitxarra zara, Ainara.
2: Egun no, bai,
0: lekitxarra. Zuere bai, beste bat ere badugu, Ester Murela garekin gogoratu gara, neko zuero goitearekin ere bai, eta zuere bai, beraz, irukote ederra osatzen duzuean,
2: Bai,
0: bueno, gainera, Ainara, gainera, zu gaur aurrenen gualdiz tiratzaile izango zara. Badakizue, antzar jokoetan, ez, jendeak eusten diola antzar bati, bueno, gaur egun sintetikoa den antzar bati, eusten diola, lepoti, egero izaten dira hor herriko herritar batzuk sokan tiraka igotzeko goruntz, eta helburua da lepoa apurtzea, ez da, antzar sintetiko horri lepoa apurtzea, eta horrekin batera uretara erortzea, hori da helburua, ez da?
2: Bai, bueno, tiratzailea barik arrapatzailea, ze tiratzailea deitzen jake sokiari tiraka deitzenari.
0: Vale, ordua zu izango zara arrapatzailea.
2: Ni arrapatzaile noia. Claro.
0: Vale.
2: Antzeko hitzak eta nasgarrizak. Ez, tiratzaileak dira sokiari tiraka dabizenak, antzar arrapatzaileak gora ta bera.
0: Vale.
2: Egin alixateko, tani noia, gure kuadriako zirkin ipeseko arrapatzaile.
0: Zirkinik pez, orduan zu izango zara antzarrari lepotik zintzilik, gora eta bera egitiko den horietako bat, eta zure helburua izango da lepoa mostea antzar horri, ez? Lepoa mostea
2: berez,
0: eta...
2: altzada gehizen eitzen da, esenak irabazten dau, eta bebai, altzada gehizen eta burua eruten da benak. Orduan, izan leike, 11 altzada inda bezenak erutia sari bat, eta 3 altzada eta burua lortu da benak beste sari bat.
0: Orduan, burua... bizari daude.
2: Bai, hori da.
0: Batak
2: altzada altzada gehizenena, eta burua eta altzada gehizen.
1: Uh-huh. Eta horretarako entrenatzen duzuen, nola? Eta egin, gimnasioa joaten zarete, igeri lekuan saiatu zara, asteotan, zer egiten duzue?
2: Ez tot, osea, badao, ba, jentia itxen da bena, trapo bat eskei, eta hor keinua hain, zelan kolpe edo. Egiz da, ibilin azela lanian, da orduan, ez tot asko pentsa. Ni aurkeztu nintzen, edo nik aurkeztu neban nire burua kuadriak, ba, rapatzaia esuteko, baina ez tot pentsa askorik honetan, Eltzen danean antzarra eta aurrian ikusteotenean, ba aldana izango da.
0: Ja, orduan,
1: eta gomendiorik edo jaso duzu?
2: Bueno, ondo heldu, eta...
1: Importante.
2: Bai, da gainera ez da, dana arrapatzaileen eskuse, kuadrillakoak edo potinean doia zenak espasaitxue zuzen eruten, pues balitzake ez heltzia edo ez iristia antzarrera bertara bez. Orduan ba lehenengo antzarrera heldu da kolpe eta geroia zenbat altzada eitzeko gaina zen.
0: Eta antzarrera iristen ez bazarete zer kanporatuak?
2: Bai.
0: Abai,
2: antzarra igotzen dute Eta
0: antzarra beizten jor gabe igotzen baldin badak, itxe urrengo kuadrilla.
2: Urrengoa, bai.
0: Ai, ama, orduan kuadrillak aparte hartzen duzu, ez? Zuzara zirkinik bai. Pez kuadrilla gokidea. Orea da, lekitxon antzar arrapatzaile izatea.
2: Jo, nik uste dut, edo nire ikuspegitxik behintzat, behin edo behin egin behar dan gauza bat da. Nik lehen urte askotan tabernan ibiltzen itzan lanian, eta orduan antzarregunian espairik gabe lan egin behar zan, eta gero askotan ba kazetari lanak egitzia tokatzatezue bai, orduan ba aurten zapatua izan da esan eban mesedes, aurten neunoia. Edo nire aurretik beste bategia esan da eukalako naiz ta nik alixan urte horretan, baina bai nitzako ore handiza da antzarra rapatzaile jun alixatia, eta behin edo behin egin behar neban gauza bat zan, bintzat behin, gero ikusiko aurtengo esperientzien arabera, ba, urrengo urtere maten egin edo ez.
1: Errepikatzeko aukera badago, hortaz.
2: Bai. Bai, 18 urtea zazten gara gazte geizenok, antzarren bila juten, edo potina eukitzen eta joko honetan parte hartzen, eta, hori, ja, 12 bat bidar edo parte hartuko gendun, orduan kuadrian errepikatzen goiaz, normalian.
0: Aizu, eta eskuetan magnesioa dorrelako zerbait ematen duzu, edo benetan ari naiz, ez, agian,
2: bai.
0: Agian erreingo du antzar sintetiko horren lepoak, edo agian arriskutsua izango da, edo ebakiren bat egiteko, edo urraturen bat egiteko arriskua izango da, agian.
2: Ez,
0: edo,
2: nahiku benetakua emoten dau, eukitzen dau, zelan da, grazia emon da, gorputzean, eta orduan nahiku irristatzen dau, eta jente geizenak emoten dau, joten gara neopreno bateaz barrutik, jente asko, beste atzuk ez, eta gero lan asko jertze bateaz. Eta orduan, lan asko jertze horretan...
0: Ez irristatzeko.
2: Bai, ondarra edo are apur bat emon, eta horrek... Ba, grasa hori apur bat ekentzen dau.
0: Neutralizatu egiten du, eta hobeto eusteko, ez da, ez erriztatu eta ez erortzeko.
1: Hori, ema jo guztiak izkizue. Eta, bai. Inara, imaginatzen dut itxasoren egoerak ere baldintzatuko duela, ez? Duen,
2: bai, ba, ez dute ondino begiratu, baina aurreko baten entzun eban hortik, eta igual horrea itxik ez dut nahi izan begiratu, tokaten dizela Maria Bizizak eta Maria Bera.
0: Oi.
2: Orduan.
0: Oi. Ai, amaste arriskua.
2: Oso Maria gora badao, ba gitxia hoiongo dago antzarrak eta gitxio bajatuko da. Mm-hmm. Baina claro, Maria Bera eta Maria Bizizakin, ba Dai. Nik pentsate dut,
0: Zer, labarrak altuela berean jarraituko du. Eta
2: claro,
0: ura jaizten baldin bada, eta labarra hor geratzen baldin bada, basko zere altua goigo beharko duzu,
2: Hori da. Eta berakadia be, handi jaua.
1: Eta kolpeak jasotzeko arriskua duzu imaginatzen dut?
2: Bai. Bai,
0: baina urak sakonera nahikoa izango du, ez da?
2: Bai, horretan ez da baraz, hori.
0: Vale,
2: ez, garrantzitsua da, adibidez, eta hori antzar komisinokoak beti errepikatzen dabe, potina ezin da geldiri geratu. Arrapatzaileak antzarra eusten daben momentuan aurrera segidu behar da, ze oso arriskutsua da, bestela gora eta bera...
0: Jo dezakezu potina, azkia dagoen potina.
2: Eta, bueno, normalian ez, hori nik dakitzetela ez da pasa, bezka, baina ba, horretan gauzetan oso kontu zeuki behar da, eta behin antzarra arrapatzaileak antzarra soltaten dabela edo golpe bat hartzen dabenean gurutze gorrikoak dauz hor pare bat metrotara uretan eta segituan etortzen dira bai.
0: Aizu, bertigorik bat duzu ainara? Nik egunduko bertigoa izango nuke. Zabeldurra.
2: Ez naseon...
0: Da, puentin egitea bezala.
2: Karo, puentinen neuke sekula ingo, adibidez.
0: Bueno, antzeko zerbait da, ez de hor goitik bera ino zokari helduta.
1: Hori bai ez duzuelako arnesik ez zer baino, ez?
2: Ja, ez daukazu ez.
0: Puentin egitea baino kerrago. Solte gainera.
2: Gorka. Ez hauz, olako handirik emoten,
0: Ba, ez duzula entrenatu gainera, ez duzula zapirik jarri eta zerena ebili zintzilik eta...
2: Ez dut egin, baina
0: egitea da,
2: bueno, puentinen eukela sekula ingo. Baina, bueno, ba, eltzen garin tokera arte eltzen gara, eta golpi hartu euskero, ba, urrengo egunean min, eta...
0: Ja, eta listo, eta ez dago besterik, eta horrela jarraitu behar.
2: Bai.
1: Aizone,
0: eta gero parranda.
1: Parrandara egingo zenuen egunotan. Ez dakite ajerik duzun, nola zabiltzan.
2: Ba, beitu lanian ibilinaz. Orduan, ez, hilen batian bajada eguna eta txupina botatzen dan eguna eta hori oso politxa eta oso garrantzitsua da gutzako, ze kuadria batzen gara, mozorrotu itzen gara, eta oso, bai, oso egun politxa da, eta hor aukeri eukine ban lekitzora zuteko urrengo eguna libre neukalako, eta San Antolin eguna bai libre, orduan... Oso ondo.
3: Aizu, errokari jarri diozu zure buruari, ez dakit, altxaldi kopuru jakin bat, edo antzarrari lepoa moztea?
2: Nik nahiko neuke, gora heldu. Atzan urtietan gure kuadrian, bat behintzat, baina ez da olako erreza, ze zure aurrekuak, demagun antzarrari buruak endu otzola, zuri antzar barri bat ipintxe otzue. Mm-hmm. Eta orduan ondino dago oso gogor eta grasa askoaz.
1: Vale.
2: Eta orduan, karo, antzar barri jatokaten bazatzu, pasaleike hartu eta segizan irristatzia.
3: Bai.
2: Orduan, ba,
3: gora iristea, elburua da gora iristea.
2: Gora iritsi eta goitxik begiratu lekitxo.
3: Lekitxo,
2: eta gero... Iazalako beteta dago, eta gero... Eta gero, iama.
3: Eta gero kontuz.
2: Horri da.
3: Aztelenean ez baduzu Ainara Ruiz entzuten Radio Euskadin...
2: Horrek
3: esan nahi du, agian bajan dagoela, agian kolpere mat hartu duelako antzarregunean. Ez da dira gertatu, eh?
2: Es.
3: Ainara Ruiz lankidea eskerrik asko, eta animo, ondo pasa.
2: Ba, izaiatuko ara, nerrizuak eta albo batera izten, eta
3: disfrutatu.
2: Eskerrik asko.
4: Irailaren 9-tik 13-ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar, goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETV baten eta ETV honen. Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Konsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minututan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
6: Aztena guzia danonara, danona, manteroena bebai.
7: Manteroek eberaiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik.
8: Udalak esaten duena da beraien salmenta. Ez dala legala beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba, antolakuntza kriminala dagoela eta guk jarraituko dugu Bilboko merkataritza defendatzen.

0: asko ibili izan naiz saltzen, eta hasieran arraro egin zitzaidan. Ez dut alkoholik edaten eta niretzat bitxia zen, tabernetan alako jendetza mozkorkerian ibiltzea. Parrandazale ugari ibiltzen da mozkortuta, eta behar bada errazago eta gehiago erosiko dizute, edo alderantziz, harinago irainduko zaituzte. Mantero izateko fizikoa garrantzitsua bada, korri egitea egokitzen zaizunerako besteak beste, zer esanik ez burua, jendearekin moldatzeko, liskarra bilatzen dutenei iskin egiteko, zenbait egoera jasateko. Gero gainera entzun behar izaten dugu, denda txikien kompetentzia garela, baina multinazionalak dira, merkatari txikiak itozen ari direnak. Zergatik zigortu ahulenak, esplotatzaile handien aurka jo ordea.
1: Manteroa. Bilboko mantero horietako bat ere izan da, beste gauza askoren artean, gure gaurko traidorea, Juan. Pape Niang izeneko senegaldarra. Eta zerpentsatu ematen du, berak egiten duen galdera horrek, horrentzun diogun galdera horrek, ezta? Mikel Garzia ideak ezek idazitako biografian topa dezakegunak. Multinazional handiak baldin badira merkatari txikiak itotzen dituztenak, zergatik itotzen dute beti ahulenen kontra, manteroen kontra.
2: Hori giza natura parte izango da, eta kaso aldugunarekin asarratzen gara, eta ez asarratu beharko genuenarekin, ez alegia ahularekin, eta ez indartsuarekin. Eta hor argi dago, da, askotan gertatu idan moduan, gure hipokresiatik, segurazki gilean keixatuko direnak, izango dira ere bertan kontsumituko dutenak, eta bestelako alternatibarik eskaintzen ziotenak, ez? Eta tira, askotan gertatzen da moduan, ba tristena, pertsona betiko ere erakusten dugu empatia falta.
1: Empatia falta. Biografian irakur dezakegu, Pape Niang Bilboko kaleetan mantero izan ostean, saiatu dela auzi horri bestelako konponbidea ematen. Konponbide ez poliziala.
2: Bai, azken batean kooperativismotik eta elkarlanitik, solidaridadetik, ba, nolabait besterako irtenbideak ematen, ez, beren egoera erregulatu nahian. Baina askotan gure egiturek, egitura ere arrazistek ez dute albidetzen, ez, nolabait beraia ematen zaizkien aukerak nahiko paradosikoak dira, hemen lan alegiteko erregulatuak egon beharko lirateke, ez aile usten lanik ez dutelako, alako bukle ezin bat eskeniaz, ez, eta berak aldarrikatu, defendatu eta borrokatzen duena da, azken batean, ala, nola eta bertako jende askoren solidaridadeari esker, da beren egoera erregulatzea.
1: Kooperativismoa.
2: Bai, azken urtetan kooperativismotik eta ekonomia sozialetik berezeki abordatu izan dute bere egoera, garbik eta enpresa bat jartze, lan martxan jartzen saiatu ziren, ala moduko emaitzekin behintzat bere biografian jasotzen den moduan, gero ere nekazal kooperatiba bat ere albidetzen saiatu dira, bere mugimendua bestain bat etorkinekin modura, hemen bueno, beren egoera baldintza regulatzea da jomuga.
1: Azken urteotan, askotan ohartarazi digute, kazetarioi, jende taldeak izendatzeko mantero, mena, eta horrelako hitzak erabiltzeak, eta zer esanik ez zeutakoari inbazio deitzeak, pertsona horiek guztiak deshumanizatu egiten dituela. Eta horri aurre egiteko idatzi zuen besteak beste Mikel Garzia ideak ezek Pape Niangen biografia. Pape Niang, hasiera berri bat izenekoa. Sikiera, kalean gurekin guruzatzen diren mantero horietako bati erreparatu, eta bere historia ezagutzeko.

aro konpasa nuen azken egunean, kostaldeko baso batera eraman ninduten, antzuten aterpe batera. Panoramak zirrara eragintzidan, aurrak, nerabeak, aurdun zeuden emakumeak, denak paterara noiz igoko zain. Nigeriarrak zirenia guztiak, Gineako bakar bat eta lau Senegaldar. Ilundu zuenean, txalupa pizkarrean hartu eta itxasertzeraino eraman genuen. Basotik kostara, etzen txango makala izan, aldapak gora eta maldak behera. Itxas bazterrean, bi marokoar genituen itxaroten, gure irteera antolatu zuten. Negozio itzela da migrazioa, jende asko bizi da horretatik, ez solik mafiak. Ziur naiz patera bakar bat ere ez dela Marokotik abiatzen, kostako guardiek edo poliziek jakin barik. Batzuei eta bestei ordaintzen diete, eta bitartekariz jositako kate horretan,

0: etekina ateratzen dute guztiek. Herrialde batetik bestera gurutzatu nahi duen pertsona da, galtzen ateratzen den bakarra. Goizaldeko laurak izango ziren txaluparatu ginenean. Motordun ontzia zen, 6 metro luze, 2 metro eta erdi zabal gutxi gora bera. Horrelako ontzi batean, 25 lagun kabitu daitezke gehienez ere. Gu 49 ginen, 49, mugitzeko tarterik ez, armorik ere ez. Gidaria migratzailea zen gu bezalaxe eta senegaldarra. Txalekoa jantzita zeramaten denek, nik ez, lapurtu egin baitzidaten. Andaluzia, Kadiz probintzian dagoen Barbate herria, hori zen gure helmuga. 40 kilometroko zeharkaldia. Baldintza egokietan, lasai eta aise egiteko moduko bidaia da, baina haiek ez ziren baldintza egokiak. Ontzian sartzen zaren unean, ilobi batean ari zara sartzen, aurrez aurre duzu heriotza. Ordu amaigabe haietan ikusi nuen jendea zorabiatuta, garrasika izuaren izuz semea labak ukitzeko gauza ez ziren gurasoak. Inarrositako gorputzak dardar batean, gizonkote handi eta indartsuak negarrez, ilunpetan gindoazen jakina, inolako argi izpirik gabe, ezkutuan eta bereziki geldo. Guguztion gehiagizko pisua baitzera mantxalupak eta iraultzeko zorian zelako une oro. Nazioarteko uretara iritsi ginenean, motorrak funtzionatzeari utzi zion bapatean. Itxasoa baldintza horietan zeharkatzea, esperientzia beldurgarria dela, hori sarri entzun dugu. Baina zure ezur haragitan biziarte etzara jabetzen zeinen izugarria den. Argi dut ez dudala inoiz gehiago alakorik errepikatuko, eta otoitz egiten dut, nire familiako inork ez dezan bere burua ataka horretan aurkitu. Bitxia da. Paterara igo eta instant hartan, buruan zer nuen galdetzen badidazu, aitortuko dut, motorra martxan jarria alizatea baino ez nuela desio. Enengoen ikaratuta, eta ez dakit zergatik, ezpain aizia joa igerian. Itxaso erdian ondoratuz gero, antxe itoko nintzateke. Beldurra barruan neramala uste dut, baina ezin niola nire buruari hori pentsatzen utzi, hil nintekeenik. Bestela, akabo. Motorra gelditu zenean, oihu eta intziriak biderkatu egin ziren. Gau beltzean itxu ginen, eta korrontiak marokorantz bultzatzen gintuen bueltan. Larritasun eta urduritasunaren erdian, gidaria irmo mintzatu zitzaigun, isiltzeko lehen bailen bestela uretara botako gintuela. Lortu zuen motorra berriz abiaraztea, eta goizeko 9 aldera lurrartu genuen Barbaten. Ordu erdi lehenago ordea, arrantzale batek biztaratu gintuen bere txalupatik, eta abisua pasako zuen, ondartzara iristen ari ginela agertu zelako poliziaren barkua, gugana, zuzen. Zeiztu bizian surfeatzen zituen olatuak, gero eta azkarrago, eta orduan eta motelago zirudien gure txalupak. Haiek zenbat eta gertuago, orduan eta urrunagoa zirudien begibistan genuen ondartzak. Polizia barkuaren zarata sarkorra, olatuen danbatekoak, haizearen ufada eta patera barruko anabasa, dena bat eginda, guztia arrabots, guztia mehatxagarri. Arnasa estu, bihotza arrapaladan, eta hankak lasterka hasteko prest. Kostaleko burgazia ukitu zuten nire oinek, bidaia bukatze hartzela pentsanezakeen, baina hura etzen bukaera.
1: Bilbon kale saltzaile ibilitako Pape Niangek dio, berak askotan entzun zuela, itxasoa baldintza horietan zeharkatzea esperientzia beldurgarria zela, eta oso arriskutsua, baina hala ere egin zuen. Eta orain, otoitz egiten du, bere familiako beste inork egin ez dezan. Nik uste dut, Juan, horrek erakusten digula, zenbaterainokoa izango zen bere desesperazioa, ezta? Bizitza arriskatzera iristeko.
2: Bai, berak dion moduan azken batean, migrante aina, migrazio arrazoi eta motibo daude, ez? Dana dela, bere kasuan eta askotan ezin ukatu, beren herrietatik alde egiten duten asko eta asko, etorkizun hobeago baten bila dabiltzala, eta zentzu hortan, pentsa genezake, bere jatorriko herrietan geizki da, oso geizki daudela, edo pentsat ez dutela etorkizun honik ikusten, ez? Berak ere aipatzen duzen, hola, Europa asko irudikatzen duten, amets baten moduko zera edo helburu bezala, eta hainbatentzako amets hori ere, amets gaizto bilakatzen dela, ez? Nola nahi ere, klaro, jatorrian nola esan zu hartutako autu hori gaizke dagoenik, eta askotan uste du berak ere aipatzen du bere biografian, nolabait idealizatu egiten dela Europako helburu hori, ez?
3: Argirik ikusi alduzu latitude hoietan.
1: Esan beharrik ez dago, Juan, azken asteotan Espainiar estatuko berri nagusia Zeutan gertatutakoa dela. Eta Davide eta politikari askoren hitzen artean nagusi inbazio hitza. Ostegunean bertan Espainiako Kongresuan entzun genituen politikariak, ezta, inbazio hitza hitzetik hortzera zutela. Eta zuri, Juan, soziologo gisa, zer nolako hausnarketara egiten dizu horrek?
2: Bai, soziologo gisa edo pertsona gisa ere akaso gehiago ez dut uste soziologoa izan behar danik ikusteko Zeuta bera nun kokatzen dan, Afrikako kontinentean, zenola inbazio hitza baliatzen duten asko ere Gibraltar espainol edo alakoriko jukatuko duten geografia aitzaki hartuta, eta niri bereziki eta soziologo modura ere pertsona bezala tristezia eta tanazka ere esango nuke ematen didala termino horietan hitz egitea, zeinen azkar, azten dugun hor, atzen dauden hori danak pertsonak dirala, ez? Zenola horren atzean, pertsonak ere hildira, zenola Mediterrani itxasua ilotzez josia daukagun, ez da? Batzuen aizialdia den espaziuri, zenola besteen hilerria edo badan. Nola esan, azkematean, inbazioaz mintzu garenean, historialari ere ez da izan behar, baina Zeutan ikuste inbazio kolonial baten emaitza ere badala, eta gian, bai, inbazioaz mintzatu beharko gineateke, baina zeinen inbazioaz, ez?
1: Zio hitzaren oihartzunak Zeutatik Euskal Herreraino ere iritsi dira. Eta gure gaurko traidoreak, besteak beste, Bilbon mantero aritutako Pape Niangek, berak dio gurean ere jasaten duela arrazakeria.
2: Bai, noski, azken batean arrazakeria monopolia ez dauka herri batek, zeharka barriatuta dago guztion artean. Askotan ere borondate honetik, ez? Paternalismoan edo jausten garenean hori ere arrazismoa izkontxera liteke, ez? Borondate honenarekin ere arrazistak izan bai gaitezket, are gehiago, esango nuke, hobedala guztiak ere arrazista garela pentsatzea, interpelatuak sentitzea, ba, alako, bueno, joerak dauzkagunean kontrolatzen ikasten zaiatzeko, ez?
1: Gurean bada beste faktore bat, migranteengan eta guk migranteekiko dugun ikuspegian eragina duena, euskara, gure hizkuntza. Pape Niangek kontatzen ditu euskararekin lotutako zenbait pasarte bere biografia horretan.
2: Bai, berak badu alako, nola esan, damu edo zera bat, ez? Igual argitaratu zuenetik egun daño saiakerak egin ditu edo, baina da euskaraz ez ikasi izana, ez? Besteak beste, ba, bueno, gaztelania ikasten aritu zanean, ba, bertako irakasak ere santziolako komenigarria guazala edo praktikoa guazala gaztelania ikasta.
1: Baize, gazteleraz ikasi zuenean, gaztelania ikasi zuenean, ikasi ostean, berak esan zion irakasleari, orain euskara ikasi nahi dut. Eta zer erantzun zion irakasleak?
2: Gomendatu zion hobez egitea, oso zaila zala eta hobez zuela gaztelania ondo ikastea, ez? Nolabait, euskararen aferaz mintzo garenean badirudi, ez? Etorkinei alako zailtasun erantzi moduko bezala jartzen dela askotan. Gu geu ere, euskaldunok askotan hori sentitu edo praktikatzen dugu, ez? Eta uste dut, bestelako mezu bat aldarrikatu beharko genukela, ez? Ni aspaldian banabil alako sedukzio bidezko euskal gintzaz, ez? Zehazki ere ez dakit zer dan, landu beharko genuke, baina igual mezu horri irauli beharko genuke, ze euskera, bai, zaila izango da, bereziki saiatze ez bagera, ez? Baina aldi berean badauka errestasun bat, eta uste dut ez dagoela beste, nola esan, beste herririk nun hizkuntza berak bertako egiten zaituen, ez da gure euskaldun hitza berak dion moduan euskalduna da, euskera duena, ez? Eta hortan, batira, denoi gertatzen zaigun moduan, norbait euskera zaritzen zaigunean, alako konexio bat ematen da, ez? Zure komunitateko kontsideratzen dezu, ez? Eta nik uste dut ere aldarrikatu behar dela, eta patenian berak ere, segurazki bere herrian Wolofa dela eta Frantziarren bueno, inbasiare pairatu duten einean, bestelako empatia sensibilidade bat badute.
1: Dena den gure gizarteko, euskal gizarteko sektore batek uste du, migranteen erruz, euskararen egoerak okerrera egingo duela. Migrante gehienek ez dutela euskara ikasiko.
2: Bai, nik uste badagola ere klase irakurketa bat egin beharra, eta migrantei dagokionean eskura jartzea, ez, baliabideak, doakoa, bere lan orduetan txertatuta, alegia. Askotan gertatzen da moduan errestasunak emango balira, segurazki euskara ikasta, gaztelania ikasta, bezain erraza izango litzatek, ez? Eta ez dut uste beraie gaina arriskoa direnik, zenbat euskal herritar daude, euskaraz egiten ez dutenak, ez? Zenbat euskal abertzale daude, euskaraz egiten ez dutenak. Segurazki gu geu, kakotzen artean geu, ez, hasiko bagina praktikatzen edo eredu izaten, ba gauzak diferente izango lirateke. Hau da, iritsi berri diren hoiei ez arriskatzen hasi aurretik, igual etxeko lanek egin ditzagun, eta etortzen iristen diran berri hoiei, ba lagundu eta babesa eman.

hainbatetan hemen esan dugun moduan, nik uste herri baten gizatasuna, kakotzen artean beste horiek kontsideratzen ditugun, horiei ematen digun tratuaren arabera neurtu beharko litzatekeela. Eta esango nuke, Europatik, giza eskubideen jaioterritik ez daudela gizatasun terminotan inongo leziorik emateko egoeran.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ertzaintzak aurdun dagoen 14 urteko adingabe baten gurasoak eta 27 urteko gizonezkoa atxilotu ditu Gernika Lumon. 27 urteko gizona 14 urteko neskarekin ezkondu da berriki, ustez euren errito tradizionalean. Hirurak adingabearen gurasoen etxean bizi dira. 17 urteko gazte bat, aurraren ustezko aita ere ikertzen ari da ertzaintza, baina orain arte ezin izan dute atzeman. Ertzaintzaren oharrak dio 5 hilabete aurdunaldian den 14 urteko adingabeak senarremazte harremana duela atxilotutako 27 urteko gizonarekin eta ustez biek onartu, erraztu eta baimendu duten egoera da hori. Atxilotutako 27 urteko gizonezkoa gizakien salerosketaren ustezko delitu bategatik eta adingabeari sexu erasoa egiteagatik atxilotu dute. Aitatasuna egozten zaion 17 urteko gazteari bestalde sexu erasoa egitea egozten zaio. Gaiz aldatuta, Azpeitiko udalak oharra atera berri du 31 urteko azpeitiarraren ustezko hiltzailearen atxiloketa jakin eta gero zuhurtziaz eta errespetuz hartu du albistea. Eta adierazi du espero duela herria normaltasunera lehenbailehen itzultzea. Gogora dezagun, hilketaren susmagarria Ondarroako ertzainetxean entregatu dela goizeko 5:30 aldera. Ustezko hiltzailea aurrez 3 aldiz atxilotua izana da osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzainetxean beharrezko izapideak egingo zaizkio epailaren esku utzi aurretik. Bestalde, kaleratzeak Stop plataformak agerraldia egin du gaur Donostian, hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela. Jada egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte, horietako baten kasuan kaleratzea hilaren 17-rako dagoela aurreikusita diote. Panorama horren aurrean neurriak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari.
2: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxebizitza kopurua handitzea. Izan ere parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan inskribitutako 100.000 pertsona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala ustailean zintzili geratu zen 2 urteko luzapena.
1: Getxoko instrukzio epaitegiak 3-1 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia artxibatu ondoren Amaia Agirre Getxoko alkatea atera da prentsaren aurrera. Dimititu zuten EAJ-ko zinegotzien izen ona defendatu du eta Getxoko instrukzio epaitegiak arrazoi eman diela adierazi du.
3: Horregatik da hain garrantzitsua ebazpen hau. Ezpaikara iritzi politiko batez ari. Auzi hori eraikitzeko oinarria desmontatzen duen ebazpen judizial bati buruz ari gara. Pertsonak seinalatu ziren, dimisioak eskatu ziren, eta erakunde hau zalantzan jarri zen.
1: Nazioartean, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, Kiev eta Borispileko aireportuen aurka Errusiak egindako eraso sorta salatu du bere sare sozialetan. Errusiak diplomazioa saboteatzeko egiten duen saiakera dela dio Zelenskik, une honetan bertan biltzekoak baitira Trumpen eta Putinen negoziatzaileak Moskun. Gaineratu du Ukraina bakearen bidean konprometituta dagoela eta Errusiari leporatu dio eskalada militar batean murgilduta jarraitzea. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira baina ez du ematen lehertuko direnik. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira Kantauri isurialdean, baina Mediterraneo isurialdean 35 gradutik gorakoak izango dira. Besterik ez gure aldetik eguerdiko 12 eta 4 minutu ordubete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: eta Lidlen hautatuan dira aurreztea. Aurrezteko formatuan, izokinketua 420 gramo, 5,49 euroan daukazu. Elneko 26 aurreztuko duzu. Eta erreserba urdai azpikoa, 400 gramo, 5,49 euroan. Elneko 35 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan, informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
2: Euskadi Irratia.
3: Otaegi.

0: uste dut, denok edo ia denok dakigula autoestopa zer den. Eta, nik uste dut, Jon Castañeda, gure Jon Castañeda belaunaldiko lagunak ere jakingo duela hori zer den. Edo zer zen, segurean ematen du Euskal Herria meintzat, gaur egun gutxiago egiten dela. Gutxitxo egiten dela ematen du, ez da garai batean egiten zen autoestop kopuruarekin konparatuta behintzat, dakizue autoestopa, errepide ertzean jartzea, besoa luzatuta, eskuko atz lodia goruntz begira, bertatik pasatzen diren gidariren batek, manora baitera eraman zaitzan, ez da? Tira, autoestopa ezagutzen dugu, baina barku estopa, barku estopa. Ez dugu itzori eguk asmatu, eh? Ez existitzen da. Autoestopa dagoen moduan, barku estopa ere bada. Eta guk hori jakitean pentsatu genuen. Ez du, barku estopa zer izango da. Portu batera joan, eta bertatik pasatzen diren barkuei, ei, horrela, ez dakit, besoak jaso edo esku altxa, eta geratu daitezela eskatu, gero barku horrek nora baitera eraman gaitzan. Ez dakit, ba hori erantzun beharko digu, barku estopa eginez, Espainiako hegoaldetik, Kadizetik, Guatemalaraino, erdialdeko Amerikaraino, joan zen mutilak. Jon Telletxea beratarrak. Jon, eguerdion, zer moduz?
1: Epa, eguerdion.
0: Horrelako zerbait da, barku estopa egitea, ondo imaginatu dugu, edo oso urruti gabitza realitatetik?
1: ba ez, bueno, osea, ez da hola deskribatzen duzun bezala, ez da joatea... portura eta olaztea barkuei keinoak egiten, baina da, da beste luzeagoa da prozesua, ez? Behar duzu kapitainekin hitz egin eta ikusi, ez? Ba, ez da izaten hola bateko zerbait, izaten da kapitaina zagutu, ikusi, ba, joaten den bazuk nahi duzun lekura eta ikusi ere baitze baldintzetan egin goduzun, ez?
0: Orduan, garrantzitsua da, gakoa da kapitaina ezagutzea. Kapitainen bat ezagutzea edo topatzea handik. Barkua, ez? Baizik eta kapitainen bat. Hori da gakoa, ez da?
1: Hori da, bai. Garrantzitsuna batez erola leku ola estrategikoa edo izaten da kapitania, ez? Ba, horra iristen direlako barkoak portura iristen direnean, eta orduan ba, beti kapitaina kortikan pasatu behar dira ba, papelak eta egitera, eta hor ba, egiten duzulen kontaktua. Ta ikusten vale. Duzu, ba, kapitainarekin, ba, ezagutu, ba, ikusi ze, bueno, lehenik eta behin, ba, jakin nora doan, ia komeni zaizun, eta gero, ba, ikusi behar duen jendea, eta behar baldin badu, ba, ze baldintzetan, ba, ze, bai.
0: Bale, orduan, kapitaintzako ate inguruan ibiltzea da, ez, pixka bat, taktika, eta bertatik dabiltzen kapitainekin hitz egitea, ez, eta izu, zu kapitaina izango zara, eta ze barku duzu, eta nola zoaz, eta bar, eta edo zein itxasontzitan egin daiteke barku estopa, arrantzontzietan, merkantetan, belauntzietan, edo zein itxasontzitan egin daiteke hori?
1: Ba, nik nire esperientzia makarri belauntzietan egin dut, eta ezagutuan jendeak ere belauntzietan. Eta hori izaten dira normalean barku pribatuak, eta gero ba bestetan arrantzontzietan ez dut ezagutzen, edo bueno, agian bai badakito rego Amerikan agian Amazonia ko ba, bueno, errekan eta hortikan nesbeta ditu dut, eta gero bestela ba ez hauetan merkantetan eta olakoetan gare batean agian egingo zen gehiago, baina nirakidan agatik azken urteetan gero eta zaiagoa da, eta ez dute ba seguroen gatik eta ba, nahiko ba, mugatuak daude eta ez dute jenderik eramaten normalean.
0: Orduan batez ere belauntzietan. Zu, Euskara irakaslea zara lanbidez,
1: bai.
0: Eta Euskara irakasle bat nolatan murgiltzen da barku estoparen munduan?
1: Ba, ni nahiko abenturazalea naiz, eta ja ba, aspalditik, nik uste dut unibertsitate garaitik jasi nintzen autoestopez egiten bidai luzeak. Ba, lehen de bezi, bazdaket, pos, igual egin nola mendi bilaldi bate Pirineotan, eta erabaki nun ba, benga, pos, aiatuko naiz haber autoestopez iristen, oza, zultzen Euskal Herrira, Hueskatik, eta ba, ongetela zitzaidan. Eta horrela sin nintzen egiten bidai luzeak Europatik, Alemaniara, Poloniara, ez da gizeola, eta ezagutzen nuen jendea, barko estopa egin zuen, eta ba, beti non hola pixka bat, bueno, berez nindun erakartzen, baina egia da, ba, ja momentu batean ere bizitzan, pues, bukatu nuela, ez dakit, hola getxin nuen etapa bat, bukatu nuen lana, ba, mugitu barren zen beste leku batera, orduan ere etxea ere bautzi nuen, eta nahiko libre nintzen ere, ba, ez nuen bikoterik, ez semala barik zolako ezer, orduan loturarik angabe, eta ere, ba, aurreztuta nuen diru bat ere, eta esan nuen, bueno, ba, igual, ba, momentua da, bidai luze bat egiteko, eta hor zegoen Latinoamerika ere, eta esaten nuen, jo, ba, zaik Latinoamerikanen nahi zinioiz egon, eta hegazkin arteak ez nau motibatzen, ba, ereneko ba, arrozi ekologikongatik eta ba, ez nau, ez ninduen erakartzen. Eta hori, ba, izan zen pixka bat hori dena ba, nazita, ez, ba, faktoriek eman da, esan nuena, pues, igual, more momentua da, ez, ba, egiteko, eta bla.
0: Baina nork konbentzitu zintuen, edo nork azaldu zizun barku estopa bastera. Zuk aurrez, bazenekien ja existitzen zela hori autoestopa egiten zenuen, bazenekien barku estopa bastela, edo norbaitek esplikatu zizun, edo nola izan zen pixka bat hori? Noiz entzun zenuen zuk lehen aldiz barku estopitza?
1: Ba, lehen aldia izan zen, hola lagun batzuekin, ez dakititze egiten, eta bat zegoen pixkatura navigazioan eta losartuta, eta berak esan zidan, baietz, pues, bazegola, aukera egiteko barku estopa duela, bera esan zen hori, bera, unibertsitate garaian, eta berak esan zidan, berak internet bidez bilatzen zituela, daudere bai orrialde batzuk interneten, on alduzun bilatu, alduzun kapitainak bilatu, behar dutenak, jendea behar dutenak bere barkurako. Eta berak hola eta hola saiatu zela, eta baten batean, eta hori esan zen hori, lehenengo aldia, baina gero ja, behin Belgikara joan nintzen, Bruselara lagun bat bizitatzera, eta hor ezagutu, bueno, bere pisukidea, bera egondakoa zen ere, Latinoamerikan horrela jondakoa zen, eta berak esplikatu zidan, pixka bat gehiago, ja zehatzago, ze momentutan joan, nola egin, zenbat demora berritzen zuen, eta hor jaginu, igual, idaia realago bat edo.
0: Esan duzu webguneak badirela, badaudela webgune batzuk, non ikustezak ezun, ze kapitainek behar duten jendea, eta ze kapitain dauden prest, barku estopean jendea eramateko. Webgune horietakoren bat esan ezaguk ezu?
1: Ba, ezagunena da Find a Crew, inglesez, baina, gero bai dago Crew Bay, CREW BAY. Hoiek dira hola hundienak. Ez da inerreza izaten, gero ere dago frantxesez dakitenentzat Labours aux Equipiers, eta horrek nahi kongi funtzionatzen du, baina hor bai nahi eta nahi ezkoa da frantxesez
0: izegitea.
1: Bai, hori da bai batez ere frankofonoena da.
0: Bai. Hemen sartu naiz, Find a Crew horretan sartu naiz, bai. Eta hemen ikusten ditut, honek ematen du Tinderra, ematen du kasik, eh? Alde batean dago Find a Crew, eta hor jendea azaltzen da, jendearen argazkiak azaltzen dira, aurpegien argazkiak azaltzen dira, eta ondoan Find a Boat, eta ondoan itsasontzien argazkiak. Uh-huh. Jendea udena zer da, kapitainak dira, edo ez, edo barku estopa egin nahi duten pertsonak. Hauek barku estopa egin nahi dute.
1: Bietatik, orduan, Find a Crew, hoiek dira pertsonak, eskentzen dutenak haien burua, joateko barkuan, eta Find a Boat, hoiek dira
0: itxasontziak
1: eta kapitaina, bilatzen dutena.
0: Orain txasartu nahiz itxasontzi horietako baten argazkian, eta aurrera eginda ikusten dut gizon bat izango dela kapitaina, itxasontziaren kapitaina izango dena baita, eta itxasontzia bera, eta orduan da loturak egitea, ez da, ea matx egiten duen jendeak itxasontziarekin, eta azkenean ondo ateratzen den. Baina zuk, horrela egin zenuen, lehenbiziko esperientzia hura, horrela izan zenuen, barko estopeko lehenbiziko esperientzia hura, webgunean sartu eta horrela, edo ez, edo joan zinen in situ portu batera eta bertan saiatu zinen kapitain bat topatzen.
1: Baina saiatu nintzen hasiera batean internet bidez, eta gero ikusunen posetzela asko funtzionatzen, eta orduan joan nintzen beste modu analogikora ez. Eta horrela izan zen lehenengo aldia, joan nintzen La Línea de la Concepcionera, Kadizen, hor Gibraltar ondoan, eta hortxe, portuan emanitun egun batzuk, eta zirintzen batekin besterekin ezagik zerbait egiten, eta aurkitu nuen Klaus zela kapitain alemaniar bat, eta berekin, berekin esan zidan joateko, eta hasiera batean hori joan marginen Lanzarotera. Eta horrela xe, bai.
0: Uh-huh. Eta zer moduzko esperientzia izan zen? Ze hor joan behartzen duten bere emazte eta katuarekin, ez da? Joan behartzen duten, hasiera batean. Hori zen ideia, ez da?
1: Hori da, bai, horrekoak. Eta esperientzia lehenengo egia esan, nahiko txarra izan zen. Gogorraz, azteko komunikazioa ja pixkat zaia zen. Ze, tipoa alemana da ez, nik badakit biziza naizan alemanen eta moldatzen naiz nahi kongi, baino azerratzen zenean batez ere, azten zen hitz egiten goaldeko dialekto batean, eta ez nuen ia ulertzen, eta askotan azerratzen zen, eko genio txarrazun, alkoholarekin erarazoak zituen, eta hori tipo oso zorrotza zen, ez dakit babeti zegone babenga egin hau bestea, ez dakit, oza, sentitzen nintzen pixka bat hor egongo banintz bezala, ez dakit eta gainera horretaz aparte navigazioa nahiko desastra izan zen, ze hasiera, karo, zu behiratzen duzu belauntzi batekin zoa zenean prebizioa, ez, ze aiz egongo den, alde dagoen ez dakit, ez balin balago, ez dintzaratera eta batzutan nintxoen bardozu egun askotan portuan, baina tipoanek ez dakit nola begiratu zuen, eta batean, aizerik ez atera ginenean. Edo lehenengo hasiran bai, baino gero ja aizerik ez.
2: Claro, belauntzia mugitzeko aizerik gabe.
1: Claro, orduan motorrarekin badu motor txiki bat belauntziak, baina claro, idealena da albaldin bada bai aizarekin joatea, ez? Eta orduan gero aizerik ez, aizea kontran, ba motorretik tiratzen, motorra gero gasoila bukatu, gainera ekaitz bat egon zen, azkenean joan barrezan ginen Marrokosera, Agadirrera, eta negon hiru egun. Itxoiten, aizea itxoiten, eta gero ja berriz atera. Eta azkenean, ba, igoiz amaz zirena, boste osei egun, izan ziren amalau egun. Eta amalau egun zen, eta nintzen bakarrik, biez ezagunekin, itxasoaren erdian, eta ba...
2: eta giro tentxo xamarrean.
1: Bai, egia esan.
2: Baina, Kanarietara iritsi bentsat iritsi zinen.
1: Bai.
2: Lanzarotera.
1: Hori da.
2: Eta esperientzia txarroren ostean, etzen nuen pentsatu, bueno, eso, barko estoparena, ez da ideia ona izan, eta bertan bera utziko dut. Etzen nuen hori pentsatu.
1: Burutika basazitza da. Ne, batez ere Marroko zera itxin nintzen, ezan, ja, mazera da hau, nikola ez note segitu, eta ez da posible. Baina gero animatu nintzen, zer itxin nintzen Lanzarotera, aurkitu nituen ja, nik la linea de la Concepcionen ja, zagutu nituen nire zalako beste bidaieri batzuk. Eta oso polita da, hola bidaietzen duzunean, ba, egitea pixkat komunitatea bazu bezalako bidaiariekin. Eta han ginen, denak elkarrekin ba, Playa Blanca ditzen den hiri batean, pues hor da, leku oso turistikoak historien hotelekin, eta horren erdian, derrepente, ba, bazegon, jatetxe utz bat, eta ara sartu ginen, eta han egon ginen bizitze, baina han egon nintzen hilabete bat, edola. Eta hor, ba, beste, ba, ni bezalako beste bidaiariekin, eta gutxienez, pues hor, izan nun ere, beraien esperientzien berri, eta bere esperientziak denak uste dut izan dintzela, esperientzia okerna izan zuena asko gatik, beste baten batek ere lago zarroren bat, bai bainon. Izan den, bueno, pues igual sorte txarra izan dut, baina beste esperientzia honek izan dituzte, ba, orduan benga. Horrek esan nahi du, ba, esperantza dagoela, eta aldu alortu ere, ba, kapitain jator bat, inkluso joatea beste pertsona batzuekin, eta...
2: Eta momentu txarrartan, ana zaldu zitzaizun berriro, barku estopa egiteko esperantza piztu zizun beste gizon bat, adineko gainera.
1: Hori da, bai, horrea zagotu nuen din, Kanadakoa, 78 urtekoa, eta
2: kapitaina.
1: Berak, kapitaina bai, eta berak bazuen berak egindako barku bat, Lucky Linda deituetako barkoa, eta berak esan zidan, ba, behar zituela egin konponketa batzuk, eta gero ja konponketak egin eta gero joango zela Cabo Verdera eta agian Brasilera, eta zaten, joder, bai, nahiko urruti. Baina pixka bat arriskatua zen kontua, ze azkenan gizora zen oso heldua, joan behar ginen biak bakarrik bere barkoa, Markoneko txikian, eta gainera ez zegoen autopilotorik. Osa, autopilota da olako aparato bat, eta zuke bat izkezu koordinadak, eta horrek berak gidatzen du, osa, timoia eramaten du.
2: Osta, pilota automatikoaren antzeko zerbait, eta bioen pilota automatikoaren antzeko zerbait, ezta?
1: Hori da, orduan, horrek egiten du asko zerrazagoa navigazioa, ze bestela egon behar duzuzuk eskuz, demora guztian, bai. Azkenan zuitxasuan zaude, olatuak gaude, eta mantendu behar duzu norabidea.
2: Timoia, zuzen.
1: Orduan timoiarekin beti bile bat zara hor, eta banekagarria da, azkenean postadenan bi pertsona, oza, hogeita lau, ordu zegoen behar duzu, ez, hor, eta pixkala arriskatu bat zen, baina hori erinkesan, bueno, ba, ben hartuko dut, ezakizu segituko dut izan honekin, baina, bueno, azkenan gauzako gertu ziren, barkoan konpoketasko egin bat zirela eta azkenean, batipoak erabakizu nahi itzultzea Kanadara abioiz, eta geltu nintzenan, ba, zer, ba...
2: Zeberak esan zizun hasiera batean, laguntzen baldin bazenion, bai. Itxasontzia konpontzen,
1: bai.
2: Trukean, utziko zizura berarekin bidaiatzen. Ez da, gutxi gora bera, antzeko zerbait, ez da, proposatu zizun.
1: Hori da, hori zentratua, bai. Baina, ba, azkerian gazako gertu ziren, eta etzen hola izan, eta hola geltu nintzen, ba, bezagalduna aukera, alde batetik ba, lasai. Ba, ere arriskatua zelako esperientzia, baina egia da, joe, bazakit, ba, emanitu laste batzuk hor lanean, musutruk, osazkena ez nuen.
2: Bueno, orduan lur jota geratuko zine, bigarren aliz barku estopa egiten saiatu,
1: bai.
2: Eta kale.
1: Bai, horrere bai, gaizki. Eta orduan erabaki nuen, joatea Gran Canariara, zean Las Palmasen, ba, konzentratzen dira itxasuntzi gehien, gurutzatzeko Ameriketara, eta hori, ba, horrela joan nintzen hau ja izan zen, bai, pues, hor, ba, Lanzarotetik eta bueno, aste batzuk eman eta gero joan nintzen Las Palmasera.
2: Las Palmas zer da? Barku estop zaleen meka.
1: Hori da, bai. Las Palmas era baldin bazoaz, ba orain urritik eta otsaia martxo arte incluso egongo da barku estoplariz beteta. Bai, gu izan ginen momentu batean, esango nuke, egun pertsona portuan.
2: Egun pertsona, egun barku estoplari, bai. Kapitainen atzetik.
1: Hori da.
2: Horre, erudikatu behar zaituztego, pixka bat, arrapakariak bezala.
1: Hola zen, bai, eta gainera kapitainazko, ja, hainbeste baten ginen, non, ja, kapitainazko esaten ziguten, guk ez ere esan gabe esaten ziguten.
2: Ez
1: du Ameriketara, ez dut... este inor behar barkuan. Osa, hola zen, bai batzutan.
2: Ostras, hori guztia Las Palmaseko portuan, ez
1: da? Hori da, bai. Aldi berean horrek ere egiten zuen, bueno, pues girotxoa zegola. Pues azkenean bidaiari askoren artean, ere, ba genitun guri lagun taldeak, ez dakizel, karrekin egiten genitun bateraldiak, ba parrandaren bat, orduan ongi
2: zegoen. Kompetentziare egongo zen, ez da? Eta egongo ziren horrelako ukabilkadatxo batzuk, ez da? Izu utzi, ez, utzi niri eta nire zu baino lehen nago, eta horrelako gauzak ere, edo ez?
1: Hori da, bai, beti, bai, izaten zen askotan, ba, ber, zeinek, zeinek arketu kapitaina lehen da bizi, anik hitz egin du berekin zu baino lehenago, bai hola gerratzen ziren, eta hor egon ziren, bai, zore batzuk, bai.
2: Eta han ezagutu zenuen beste kapitain bat.
1: Hori da, gero aurkitu nuen Rory zela Inglaterrakoa, eta berak aukera eman zidan, posasire batean zan zidan, bai berak behartu la jendea, eta joan ginen eta beste bineska. Baina hor ere, ba, ez dakit, nik banitune, ba, imaginatu, ba, ia bi jabete, oza, Las Palmasen, gehi beste jabete bat lanzaroten, oso nekatuan nintzen, oso desesperatua, beti itxoiten, beti zakizer, eta gai egual, pues, gonen nintzen lagunen batean ere, ba, pixkat genen txarrarekin edola, eta, bueno, bera kapitainari uste dut zegoela bere momentuko, bere bizitako momentu berenean, eta hori zan genuen, ba, ez da baidaren bat, ola pixkat, elkarrezketaren bat, eta tensioa egon zen ere bai, eta azkenean erabaki zuen, ba, etzuelen ereki joan nahi.
2: Vale, eta... Ze gafea zaren.
1: Ba, ba, izan
2: zen. Bat ere sorterek izan.
1: Ba, ez, izan ziren, hori bai bat, eta, oza, beste, Lanzaroten bai honetan ere, sorte txarra azkenean, eta bai. Ba.
2: Hirugarren aukera ere kale. Hirugarren zaiakeran ere kale. Bai. Baina gutxien espero zenuenean ana azaldu zitzaizun gero aukera.
1: Hoi da, ba, ja honekin, ja geltu nintzen lur jota, eta inkluso pentsatu nuen, ja, ona, bestan eretzat, ja utziko gut, ezak izer, ba.
2: Hor, konpon barko estopa, bai. Utikan.
1: Baino, bueno, izan, bueno, ba, nik guztu nuen ere, baina aukera, ba, ja, pixkat nazkatuta negola, benga guazen aldatzera pixkat panorama, eta joan nintzen Tenerifera. Eta Tenerifeen basaiatu nintzen txipa aldatzen, ezak izer, auteriak ziren, maga parranden gogut, ezakizeo, lasaituko ez pixkabat.
2: Bai, liberatzeko pixkabat, ez? Pixkabat eskabatatzeko, bai. Eta...
1: Eta han intzela horren errasaka guztiarekin, aurkitu nuen han portuan ezagun bat. Eta, ba, kanari, Las Palmasen ezagutu nuen bat, eta zantzidan, ba, gutxo iten ari gara justu orain etorreko da kapitain bat frantziatik, eta agian jendea behar du. Ta nik, bueno, bai, ez dut
2: gara esperatuta.
1: Baina, bueno, bai, total, ez dut ezer galtzen, joan nintzen kapitainaren gana, orkestu
2: nintzen. Esperantzan dirik gabe.
1: Bai, eta orkestu nintzen, eta esan nion, eta esan zidan, bueno, ba, ez dakit, agian ez dugu jor behar, baina, bueno, ba, kontuan izango dut. Eta ezer, ba, nik segitu nuen horrikan, ez dakize, eta jero jesu nuen kapitainaren daia horrengo guen, eta esan zidan, benga, gorretelako gara, etorri, portura, eta ja. Bagoaz. Bai, bagoaz, Karibera.
2: Karibera?
1: Bai, bai. Joan berginen...
2: Kanarietatik Karibera.
1: Hori da, Tenerifetik, Antigua eta Barbuda.
2: Antigua eta Barbuda.
1: Antigua irlara bai.
2: Eta zertara joan behar zuen? Zein zen kapitain horren misioa edo zer egin behar zuen? Berak zergatik joan behar zuen belauntzi? Ez katamaran batean.
1: Ba, hori da.
2: Katamaran batean Tenerifetik araño. Antigua eta Barbuda araño.
1: Ba...
2: Atlantikoa zeharkatuz.
1: Ba, kontua da, berak eramaten zuela zen delivery deitzen dena, ez? Berak ba, zen barku bat... fabrikatu zena han Frantzian, eta orduan goera maten ari ginen, eraman barzuen berak, Irla Virgin Britanikoetara, dira irlatxo batzuk Puerto Rico ondoan. Eta orduan hori da, oza, etzen bere balkoa, bezik eta berak eramaten zion jabeari, zela hango enpresa bat, egiten zuna, ba, gero, txarterle egiten zuna, osa, alokatzen ziena barkoa beste pertsona batzuei. Eta hola zen, baina zen...
2: Orduan, eraman behar zien, fabrikatu berria zen barku bat jabeari, entregatu egin behar
1: zuen. Hori da, entregatu behar zuen.
2: Hori da, zuk kotxe erosten duzunean bezala, ba, norbaitek ekarri behar du kotxe hori, konzesionariora. Kasu honetan, ez da, oza bera, baina kasu honetan, eraman behar zuen barku fabrikatu berria bere jabearen gana.
1: Hori da, orduan ozeanoan barrena. Eta orduan horretarako, hori ba bere ikonmeni zaio, kapitainari ikonmeni zaio ere izatea, alik eta jende gehien bera laguntzeko.
2: Nahi.
1: Eta orduan, bueno, ba hor rexa zen.
2: Beraz, etzen berea barkua.
1: Etzen berea.
2: Hori agian ere izango da, ez, abantzaia, ez, bada espada. Horre...
1: Bai.
2: Ze, itxasoko bizitza oso hierarkikoa da, ez da?
1: Bai, bai.
2: Kapitainak asko agintzen du, ez
1: da? Bai, bai.
2: Barkua berea bada, are gehiago.
1: Bai, hori da. Eta kaso honetan ez, ba, berari etzitzen inporta, jo, gainera imaginatu zen barku berri bat, luxuzko barku bat.
2: Eta katamarana.
1: Bai, katamarana, eta gu pase ginen, ez ni, eta gainera zorrezan honetan ginen kapitaina, eta beste lau bideari ni bezalakoak, ere dira zagutzen ditunak. Ba, egotetik, kanpin denda batean lebegiten, ondartzan, kanarietan, derrepente ginen, ba, luxuzko katamaran batean, nik nuen eritzako gela bat, imaginatu. Eta hori, ba, denaretik gangun kistoren zukaldea, ba, kanpoan hori ba, eguzki hartzeko kistorlekua, ez dakitze, osea, Bai, kriston luxua.
2: Eta joan zineten, orduan, atera zineten, zer moduzko esperientzia izan zen, plazerra izango da, ez da? Barku berri berria, zu eta beste lau bidaiari, hiru frantses eta herbere arbat.
1: Hori da. Bai.
2: Eta kontatu nolako bidaia izan zen, ze esperientzia. Me gustu inbidia pixka bat.
1: Ba, oso polita izan zen. Esperientzia hori, osa horre, kompensatu zuen guztiz, lehenago izan dako esperientzia txarra guztiz kompensatu zuen. Ze hori, ba, beste giro bat zen, zateguzun batzen bat ere jerarkikoa, osa kapitainak, ez izain importa, osa azken finean, bueno, ba, behar genuen garbitu, eta sukaldatu eta gaueko txandak eta bete, baina ziren txanda motzak, bakarrik bihurtuko txandak, ze azkenan jende asko ginen. Eta bestela, ba, ze, pues, udaleko bat, udaleko flotante bat. Ba, gure artean, ba, nik ematen izkien, claro, Latinoamerikara gindua zenez, ba, gaztelera klaseak ematen izkien, egiten genuen, ba, ez dakit, ba, elkarrekin sukaldatu, gitarra jo, yoga egin, dantzatu, bosolako, eta hori, ba, pelikulak ikusten egoten ginen askotan gauetan, olakoak, orduan, eta oso giron egon zen gure artean, eta, bai, horrenik ere harremana mantentzen dut aiek, oso, harreman polita egin genuen oso estua bai.
2: Gomeran eta Cabo Verdeen parranda egiteko aukera ere izan zenuten.
1: Hori da, bai, pasa ginen Gomeratik, eta nire zetik, bueno, ondoan dago ez, ba, justo eskifaiako baten urte betetzea zen, eta orduan ba, ospatu genuen. Eta gero segitu genuen Cabo Verdera, hori zaten da normalean bide dutzera egualdera, eta gero ja Cabo Verdeko alturan ja, hor hartzen duzu mendebaldeko bidea, ez? Osa, aizea segitzen. Eta hori, ba, ere bizitatu genuen Cabo Verde, ba, pare bat egun, ere hango giroa oso politizan
2: zen. Nolako egirango parrandak?
1: Ba, oso politak egoten da, eta hori, Brasilen bezala ere, zuzeneko musika pila bat. Zuzua zedo zein taberna eskin batera hor, txiki-txiki batera, eta beti egoten da zuzeneko musika. Eta jendea oso laia da, bai. Oso politia zan zen hor, Cabo Verdeen egon ginen gaua, bai.
2: Baina izun niri, txori txiki batek esan dit, bukatu zenutela, Antilletako Antigua uharteko komisaldegi batean poliziak atxikitu.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen, ze gafea zaren, barkatuko dira, ze baina.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen komisaldegian bukatzeko atxikita?
1: Bueno, ba, esperientzia hau, hain polizan zen esperientzia hau, ia pasata gero ia bete bat elkarrekin, eta kapitainarekin, eta jota dena oso idilikoa, eta inkluso ja, eraman gintuen aina Antiguara, eta hori zen helburua berak segitu bat zuen beste isla batera, baina norruzten gintuen, eta... ba, bukatu genuen agur esateko momentuan, ba, negarrez, ba, besarkadak ematen, ba, udaleko eta bezala jan bazarenean, eta hori ez. Eta, gero, jautzikintuenean, batek esan zuen, jo, baina nik uste dut, kapitainak ez bulegin gauzat, eta guk egimarko genuke laidela, ba, hori, ba, joatea migrazio bulegora, eta, ba, zigilatzea pasaportea, bestela, zekit, igual arazoak ditugu, do. Eta, guaz, eginen, ba, igual, hemen ez da behar, igual, ez dakitzea, zein portadu, ba, ez dugu egingo zakitzea, eta bera, ba, igual zen, egarratzitsua, ez dakitzea, eta benga, bai. Guazen, galdetzagatik ez dugu zer galtzen, eta, bueno, ba, ara joan ginen, eta esplikatu genion egoera angoari, imigraziokoari, eta angoak, osea, begiakola irekit, eta zantzigun, ba, eske, ba, hori, ezin da egin, osea, zuek ezin zarete, osea, modu ilegalean sartu zarete herrialdera, eta hau, ba, ez da posible.
2: Paperik gabe zeunden.
1: Bai, hori da, sartu ginen modu ilegalean, eta guk justifikatu bar genuen, erakutsi bar genuen, demostratu bar genuen nola sartu ginen herrialdera, eta ja kapitaina joan azen, hartu zuen jaberake barkua, eta segitu zuen beste izlara, eta guai ama, zengo dugu ezak izer, eta ezin kontaktatu, eta hola, azken alortu zuten irrati bidez ditzea kapitaina, itzuri zen, gero kapitaina ari eskatu zizkote makizoren
2: espetazioak,
1: bai, abertze, ba, nola eta luzten iruzun pertsona bat ezak izerola, eta, bueno, azkenan horre egon ziren, eta poliziakin, eta galdezka, eta hola, eta bai pixkat, mehatxatu ziguten, ba, berez, alko genula ba izan,
2: epaiketa
1: bat, eta inkluso horregatik ere, esaten genula, inkluso,
2: zigorra,
1: amar mila dolarreko,
2: isuna,
1: bai, imaginatu, ez dago ginen, hola, hori, ba,
2: ikaratuta,
1: hori da, bai, ginen guztiz, beldurtuta, eta aia mazte pasatuko da, eta horre biziren, kapitainekin gora bera, pare bat, bueno, ginen, niko esango nuke, bueno, egun bat, gero azkenean barkura, zakize berri,
2: egun bat komisaldegian,
1: gehi gero, lotan,
2: kalabozoan,
1: etziguten ez, bueno, zen, bulegoan, etziguten utzi, egoten, errealdea mertan orban geldu bar izan ginen barkuan lotan, bueno, portuan ez, baina eta gero bai azkenean esan ziguten ba
2: kapitaina itzuli zen orduan.
1: Hori da, bai, kapitainekin egon ziren, osea, gu egon ginen ordu batzutan, kapitaina itzuli zen, berarekin kristoren historia egon zen, berari galdezkata hori dena, galdeketa guztiak, eta hori da, zatziguten, behartu zuten kapitaina guera matera Guadalupera, dela ondoan zegoen irla, eta hori irla hori, ba, Europa Batasunaren parte da, Frantziako kolonia bat da. Eta hori, ba, ara bidali gintuzten. Baina, karo, eta honen guztiaren tartean, ba, kapitainarekin kistoren mobidea, haietako bat azerratu zen kapitainarekin, pues azkenan bera ere, osa hori bera ardura zen, bera kukezenekin, baina kapitain hori zbait,
2: Hori da, barko estopa egiten baldin baduzue, bai, kontuan izateko.
1: Iriste baldin bazate herrialde batera, gutxienez ez baldin bada Schengen
2: eremukoa.
1: Kapitainak eta ez beste inork joan behar du imigrazio bulegora, zure pasaportarekin eta berak segiatu behar du, mesedez, kontuan izan, bestela egongo zarete arazoak izango dituzue.
2: Gero etxe okupatu batean bizitzen dara izan zinaten.
1: Hori da, gero hortik, bai, segitu baino gure aventura, eta Guadalupe eraman gintuen, ba, pixkat desenkanto guzti hori eta gero, eta ja Guadalupe, ba, berriz ere, ginen kontaktuan, hori ere politazen, bazkenean, gu jendea ezagutzen genuen, Kadizetik, edo Kanarietatik, ba, kontaktuan segitzen genuen WhatsApp bidez, eta bera jai esatzen zegoetan, ba, gauda irla ontan, eta gu bestean, ba, hemen gaude lotan ondartzan, eta hemen galago, ba, etxe huts bat, eta gaude zakin honetan, hemen, ba, hola ez, eta esan zegoetan, ba, zegoela etxe huts batan Guadalupe, eta antxe geltu ginen, ba, aste pare batez, eta gero handik bota gintuzten, eta gero ginen mondartza batean beste aste eta piko dela.
2: Bai. Hori da. Gero Guatemalara joan zineten, bertatik Argentinara, autoestopa eginez, hori?
1: Hori da, hori da. Bai, bueno, hortartean, hori ba, azkeneko itxasontzia izan zen, Guadalupetik Guatemalara, eta hor joan nintzen, ba, kapitain ingles batekin, beralagun batekin, eta gero zegoen antzen, zela aleman bat ezagutunan aiak adizen, eta harreman honan un berekin, eta hori ba, bere bide sartu nintzen hor barku hortan, eta hori ba, izan genuen, zakatutxo bat zegoen ere bai, eta hor ba, beste bi astez edo, ba, ja iritsi ginen Livingstonera dela hor Guatemalako kostaldean.
2: Hori da, hori da. Ba. Bueno, eta gero, itzulera ere barku estopez egin zenuen, edo ja esan zenuen, bueno, kitxo, itzuliko nahi zegazkin ez, edo ze.
1: Hori da, bai, asmoa nuen, ba, egin nuen dena bideiatzen egon nintzen urtetapiko, ba, Erdamerikatik, Ego Amerikatik, eta hola, joan nintzen Argentinara nio, eta gero beriz Brasilera, eta asmoa zen, ba, igotzea berriz iparraldeko ba, Frantses Goianara, handikan Karibera zaitze, baina ja ziren hilabete askoz gehiago, inkluso urte bat gehiago, janekatuan nintzen, manitun ja bi urte etxetik kanpo, eta esan zen, bueno, baia hegazkin hartuko dut. Eta hori, Salvador de Baia hartu nuen, bai.
2: Bueno, hori guztia bizi izan zenuen, 2022ko urritik maiatzera.
1: Hogeita biko... urritik, hogeita lauko urrira.
2: Bi urte egin zenituen.
1: Kampoan, bai.
2: Kampoan.
1: Bai.
2: Errepikatuko zenuke, barko estopa?
1: Ba, noiz baitu, bai. Bai, beti hola izaten dute, bai, imaginatu dauntan ere bai, egon naize Noruegan eta bidaiatzen, eta hor asko bilina naize ferrietan eta hola, eta bai, navigazioak ditzen, hau esaten, ojo, ba, egingo nuke beste bidaitxure mat.

0: urte pasatzen dituen, barku estopa eginez, besteak beste, ez da Atlantikoa gurutzatuta. Ba, bada, bikingoen gerra ontzi bat, sei aste itxasuan daramatzena momentu honetan. Eta gaurko eguna, Pasaiako portuan pasako du ontzi horrek. Bizitatzeko moduan gainera. Drakar motako ontzia da, bikingoen gerra ontzi tipiko horietako bat, pelikuletan eta askotan ikusi ditugunak bezalakoa. Egundoko ontzia, 28 metro luze, 6 metro zabal, eta 18 tona pixatzen dituen ontzia. 184 metro karratuko belak arratu bat ere badu, pentsa, zuen belak askoz ere txikiagoak izango ziren, 184 metro karratu, azte bela buska, eh? Eta ontzi horren izena da Orkan. Ba, ia zera ikizuten ontzi hori, Okzitaniako Tolosan, bikingoen ontzietan inspiratuta itsasontziak eraikitzen dituen batar elkarteak eraikizuen ontzi hori, eta Orkan ontzia eskola gisa ere baliatzen duten navigazioa eta talde lana erakusteko. Ba, duela sei aste Mediterraneotik abiatu zen ontzi hori, eta gaur geldialdi egiten ari da Pasaiako portuan, gero Bertaina aldera abiatuko da. Ba, momentu honetan bisitatzeko moduan da ontzi hori, Pasaiako badian dagoen Albaola Itsaskultur Faktorian arratsaldeko ordubiak arte, eta gero arratsaldez ere bai, 3:00-7:00, beraz, aukera baduzue, Pasaiara hurbiltzeko moduan baldin bazarete, ba, bikingoen ontzietan inspiratutako ontzi hori bertatik bertara ezagutzeko, eta horrez gain, eskifaiko kideekin hitz egiteko ere bai, ez da, ze 30 lagunek osatzen dute ontziaren eskifaia, eta 50 bidaiari ere har ditzake. Ba, begira, hori ere izan daiteke gaurko plan horietako bat. Ba, Jon Deietxea, eskerrik asko, zure abenturaren berri emateagatik, eta izu, urrengo batean ere horrelako zerbait egin behar balima duzu, abixatu iguzu gustura jakingo dugu zure berri, eh? Agian, Olatz Balda zurekin animatuko da, bai, barko estopa egitera.
1: Nire konintzateke, eh?
0: Ze, hemen idatzi dit, elkarrezketa egiten ari ginenean, esan dit, aizu, ba, ba, Las Palmasekoa planteatuko dut.
1: Oporretarako.
0: Esan dit, eh? Entzuten ari zela, ba, agian, agian, izan daiteke plan bat, ez da, barko, barko estopa egitearena. Amabiak eta 36 minutu.
2: Bande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar, goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETV baten eta ETV honen.
3: Euskadi Irratia.

0: Καλή, ναι, σου πείτε, αυτό το κολλητσέ είδα και νύ, μαγαρία γαμίτσα, βίσε, να. Θα κοίτη ας βέιτε, μαγαρία γαμίτσα, βέλε, σπερδικασκό.
1: Ας όλοι, αβίστε, αβίστε να την κουρούκο γαλτέρα, βάστεν, έτσι είναι όλοι εν σούλε γενέν
2: αόδιο.
1: Αρινά εις βιλιάτσεν, λένε εν σούλε βάτε, και βιδάλι διγούν, αόδιο βάτ, αόβαϊ, αόβαϊ, αόβαϊ, αόδα, ωραίνι εν σούγκο τόπουν αόδα, αλλά είσαν παιδί. Βιλιά και μπίτσαν αόδιο, ε.
3: Καίσιο, εύνον. Ba hori atzeko kadi gaberzei izen dauren zure erxetan da askotxizien dago atzeko aldie esatexon leko bat da da pintori diarte kadie da da atzeko aldi esatexon da olako ba, plaza berrize kade nauzizien atzin daon kadira da horretik esatexon atzeko aldie
1: Atzeko aldea. Agur, agur, bai, zesaio abiatzean atzeko kaleko jaien inguren aritu gara izketan, oñatiko kale batek izen hori baitu, atzeko kalea. Eta esan dugu haizu, Euskal Herriko kale izendegia aina beratxa izan da, ba, izango dira atzeko kale gehiago, aurreko kale gehiago, edota izen bitxiak dituzten kale eta plazak, ezta? 6-6-6-6-6-0-0-0, jaso ditugu lietako batzuk, olat?
2: Bai,
1: denak bildu dituzu?
2: Denak bildu ditugu, esan dugu oñatin atzeko kalea eta azkoitin atzeko aldie. Ba, markina ximinen osteko kalie dute, Lasarten goi kale eta beko errota kalea dute.
1: Bai, goi kale izango litzateke goen kaleren sinonimoa, ezta?
2: Hori da, imaginatzen dugu. Beste entzule batek bidali dugu, mundakan dekogu Zalantza kalea. Imaginatu, nume
1: Zalantza kalea. Oi, oi, oi, oi, horrek Zalantzak eragin ditzake.
2: Zalantza kalea.
1: Konfuzioak eragin ditzake. Zalantza kalea bi.
2: Bai. Iruñeko aldezarrean, salsi puedes kalea dute.
1: Salsi puedes?
2: Salsi puedes kalea, irterarik ez duen kalea. Eta noski da, salsi puedes, ba, sartu bai baina, irten.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Beste entzule batek dio, Donostiako sarraskia egin aurretik ba omen zen putzu kale, arresien ondoan, gaur egungo bulebarra, kale ilun eta bazterrekoa.
1: Zerak. Asko aldatu da orduan,
2: bai, bai. Eta Donostian ere, antigo gozoa Marijosek dio, Matia kalea, Matia patio zen, egun Iztingorra kalea, eta Matia trasera, egun Aizkorri kalea, hori zela bere gurasoen garaian izango ze orduan 1940 aldera eta bestalde Gasteizen ere kale txikita txiki txikia den kalea eta Barren kale azken hau urte luzetan Barren kal gisa ezaguna izan ezagun Barren kal gisa
1: ezagutzen dena hori da zure batzek dio Elizondon badela Beitiko Karrike izeneko bat Beitiko Karrike beste batek Elizondon Giltxaurdi kalea beste batek Tolosan Tonto kale Tonto kale ere bada.
2: Hori ere bada.
1: Bai, Tolosako beste batek ere idatzi dugu Letxuga kalea. Bai, bai, bai, ofizialak dira. Ez, ez, Tonto kale ez ofiziala.
2: Vale, vale.
1: Letxuga kalea bai, Tonto kale ez.
2: Vale.
1: Bai, hori da, Maria Luisa Agirre doktorearen kalea, uste dut hori dela izen ofiziala. Kale estu bada, Rondilla kaletik, Aroztegi eta kalera doan kale motxa.
2: Eta zuk Tolosarra izan jakingo duzu zergatik den Tonto kale.
1: Ba, egia esan, ez, ez dakit, Igor Martínez Elezeak agian jakingo du ez, ez, Tonto kale deitu izan diote beti.
2: Bueno, otxeko lamezela,
1: eh? Bai, Tonto kale, hori da, norbaitek balima daki Tolosako Tonto kale di zergatik deitzen zaion Tonto kale, 6-6-6-6-6-0-0-0. Hombre, iraingarria balima da ez dugu kontatuko.
2: Ez, ez, ez. Egun azalpenak edo.
1: Agian izan daitekean bizitzen norbaiti ala deitzen zioterako, bueno, ba, ba, izenik ez genuke esango behintzat, eh? Ementxe ditugu Patxi eta Jon, Patxi eta Jon, Patxi Zubizar eta Jon Kastañeda, zer moduz zaudete bikote?
4: Oso ondo.
5: Bikain, bikain.
1: Zer moduzko uda pasaduzu, eh?
4: Ba, oso ondo. Jo, gainera, zelako uraldi egin duen, ez? O sea, hemen...
1: Pero egia, ez?
4: Ba, bueno.
1: Ai, Jon, zertzen, agure lankide bat bezala, mira, bale, esan
4: ego. Beroa gustatzen zaite, euria, euria darazoa. Beroa, bueno, beroa ere,
1: a ver, izan daiteke. Euskadi Irratian, mezularian, badarakide bat, Ainara Ortiz izena duena.
4: Bai.
1: Eta berak esaten du, aurtengo uda izaten ari dela mundiala. Bera, bera oso berozalea da.
4: Ba, dos nago.
1: Muturreko beroa ere gustatzen zaio berari.
4: Ar, muturrekoa ez da, baina, bueno, ondartzera joateko, mendira joateko, edo zen plan egiteko. Ez duzu eguraldia begiratu, kasi. Edo, bueno, nik
1: ba, ni begiratu dut, eta egun batzuetan, benetan, Jon, ni hasi naizela aurten, orain arte sekula egin ez dudan zerbait, hasi naiz eguraldia begiratzen ikusteko zenbat bero egingo duen, eta bero hondiegia horre ikusten baldima da egun horretarako, ba, plan batzuk ez dut egiten, adibidez, bizituta zibiltzen ateratzea.
4: Bueno, hori ere, hori ere. Baina, bueno, dena neurriz. Bai. Eta badaki

0: Bueno, jo n'entzun dut monasterio batean egon zarela. Barcatu? Horregatik freskura gatik, ez?
1: Nola?
0: Norbait txoritxiki batek esan dit.
1: Monasterio bat nahiz?
0: Bai, behar zenuela pakea, lasaitasuna, freskura, eta meditazioa. Hori entzun.
1: Ah, vale, vale, vale. Jo, ari nintzen flipatzen.
2: Bai. Ironia, ironia.
1: Eta ez eskonturatu.
2: Hori.
1: Nire monasterio un día de Andalucía, ordua, no?
2: Bueno, pentsa, gazteako lankideek Euskadi Irratiko erredakzioari garai batean seminarioa deitzen zioten.
1: Wow.
2: Zergatik izango te da.
0: Onda, onda.
2: Ez fraile itxura hondirik ez dugu, batzuek, beste batzuek agian.
1: Bueno, lengoek igual.
2: Agian bai, agian bai. Por cierto, Patxi Jon, aurrekoan kalean galdetu zidaten ea zuek biok Aitona eta Biloba ote zareten.
1: Epa!
0: Ostras,
1: es.
0: Oba, neri galderasko egin dizkidate, entzule asko biltzen zaizkite goierri aldean
2: eta. Zaten horie bukaeran, Aitona eta Biloba dira eta ez ezkoa esan nionean, bere aurpegian somatu nuen desilusio puntu bat, ze berak uste zuen baietz, eta berak imaginatua zuen bere pelikula.
1: Ja. Ba, politago izango.
0: Bueno, baino izan gintezke, semea eta aita. Aitona ez pasatu, entzule hori zaiozu.
2: Adinez Aitona ere.
0: Bai, baina nik semea Jonen adinekoa daukat, beraz horregatik izan. Vale. Entzule horri ba, argi geratu daki, hola.
1: Bakarrik hotzaren gaitik, igual.
2: Bai. Patxi Zubizarreta Bumerra, eta Jon Kastañeda eta Belaunaldikoa. Por cierto, badakizu da urten bizilagunak izango dituzuela tertulia honetan, ez da?
1: Nola.
2: Bai, amabostean behin, adinari egingo digute, benetako Amuna eta Biloba batzuek. Laurogeita bi urteko Trini Sotomayor,
1: wow,
2: eta bere Biloba Maitane Olanok, bermeotarrak eta saltxeroak. Oso saltxeroak.
1: Ai, bermeotarrak, justo jaietan dauz gainera.
2: Hori da.
1: Orduen, bueno. Jolaro eta piku, hori bai dela, ja, beste bela una dira.
2: Horiek bai dira, Aitona eta Biloba. Horiek bai dira, adinez ere bai. Aizue, esan diguzu, Jon, seminario batean behintzat etzalera da ibili, kanpoan ibili zarete.
1: Bueno, ni
2: Andaluzia, esan duzu.
1: Bai, Andaluzia tik eta besterik
2: Euskal
1: Herritik zehare.
2: Bueno, eso Andaluzian. Patxi, zu kanpora joan zara, ala buru belarri ibili zara Euskal Herrian, entregatu berri duzu, liburu berri horretarako testua bukatzen.
0: Hori da, ba, nik bain behar nituela monasterioak eta nakoretak eta Gasteizko, bueno, hain zuzen ere semearen, bueno, ez oso jaizalea da, eta Gasteizko jaietatik urrutiratu ginen, eta Ribeira Sakran izan gara Galizian.
2: Ah,
0: etan joango monasterioetan eta ibili gara.
2: Ah, zuek bai ordua,
0: zuek ibili zarete. Baino pozik, eta temperaturaldetik ere azoragarri, eta beraz, ba, ondo, eta ni pozarren normaltasunera iristen ari garrilako. Orduan naiz ni
2: errutira gizona zara zu.
1: Nik izan nuen, iraiaren batean, eske kontzitu du, azten agusia bukatu dela, justo igande baten, eta zuzenean jarraian, hasi da iraia. Eta, uf, egun hori...
2: Iraileko malda.
1: Bai.
2: Gorra.
1: Jale nintzen oso triste, gero ya pentsatzen.
0: Klasekin hasiko zara, Jon, edo aurten...
1: Bai.
2: Irakasle, tira, imaginatzen dut, seguro, zuek biak ibilizareten leku horietan entzungo zenutera aurtengo udan entzunenetakoa izan den terminoa. Aura farmeatzea.
1: Entzun dut. Patxi?
0: Ba, nik entzun diot Galiziako tertuliano bati, Anton Losadari, eta hor geratu nintzen. Berak ez dakit humorez esaten zuen, erabiltzen zuen espresia, baina nik ez ezaguna dut egia esan da.
2: Zuk ezakizu zerren, ez, Patxi? Aura farmeatzea.
0: Aura bai, baina
2: aura bai.
0: Farmeatzea ez dakit.
2: Eta Jon, zuz eta Belaunaldikoa izan da, hain gaztea izan da, bueno, ja ez hain gaztea, ja guaita bazuzte.
1: Ja ez hain gaztea. Galdetu behar izan dion, nire lenguzi.
2: Zuk ere zenekien?
1: Osa, ba nekien, baina...
2: Bai.
1: Osa, ez nekien, osa, bai eta ez, osa, ikusten eukan, baina zuen ulertzen.
2: Eta, bueno, eta zer kontatu dizuz, lenguzina horrek? Kontatu diozu Patxi Zubizarretari,
0: bai.
2: Zer den aura farmeatzearen kontu hori?
1: Ba, da, horrelako erronka viral bat, eta aura bada karisma bezela, eta farmear hitza, dator inglesetik farm dala landatu, ez? Ba, hori, landatu, aura landatu, edo lako zerbait, edo karisma landatu. Baina egiten dituzte, horrelako demak, eta jartzen dira bata bestearen aurrean, eta erabiltzen dituzte, ba hori, memeak, edo keinu viralak, eta holako...
2: Orduan da, nolabait, karisma dema moduko bat, ez da? Ea nork duen karisma handiagoa. Eta horretarako jartzen dira bi pertsona, aurrez aurre, eta egiten dituzte, bueno, ba, keinu batzuk, edo dantza batzuk, edo horrelako gauzak, ba, demostratzeko zein den karismatikoagoa, nolabait esateko.
1: Egan, lenguziak esan didala, ze, karo, ekarrenain,

0: nuen irratira, baina dala lotza ematen diola porque da frikien kontua, eta mutilena esan dit.
1: Ah, bai?
0: Berak, bai. Bere klaseko mutilak edo badira, edo ez dakit nik. Baina gero ikusi duguna saretan, nahiko mistoa, ez?
1: Bai. Eta zer iruditzen zaizu, fenomeno hori?
0: Arraroa.
2: Bueno, ni gumerra naiz, baina telefonoa badaukat eta begiratu dut jo zer, eh? Ba, eta ikusi dut neskaren bat ere dantza moduko bat, ez da? Alako, ez dakit,
0: hori...
2: armarik gabeko, ez, alako...
1: Dema bat, dema
0: hori,
1: bat,
0: baina ez dakit, niretzat, arraroa, ez dakit batzit.
1: Ulertzen duzue?
0: Ez.
1: Zergatik,
0: zergatik. Osa, ulertu, esan nahi dut. Bai, baina ez dakit iruditzen zait, buf, gehiegi. Osa, ez que ez nuke esan behar, gehiegi, baina bai.
1: Gehiegi iruditzen zait zorba.
0: Bai.
1: Aura farmeatzearen fenomenoa Euskal Herritare iritsi da. Eta besteak beste Donostian ere egin dituzte horrelakoak, esaterako duela egun batzuk Bretxako azokaren plazan. Joan Mari Arroyo izeneko artistak antolatu zuen Aura farmeatzeko txapelketa hori. Zergatik? Ze behar?
3: Interneten beste herrialde batzuetako aura batelak ikusi nituen eta oso divertigarriak iruditu zitzaizkidan, orduan pentsatu nuen, zergatik ez Donostian, ba? Zare sozialetan deialdia egin nuen eta hasieran topatekatzek txiki bat izango dela pentsatzen nuen, baina azkenean espero nuena baino askoz jende gehiago etorri zen. Lauro gehi tamarrin guruk parten ratu zuten. Adin desuzenetako jendea zegoen, baina bat ez ere gazteak. Nahiko nahasia izan zen mutilak neskak eta beste pertsona batzuk ere bai.
1: Beraz, lauro gehi tamar lagun baino gehiago patxi, Jon. Parte hartzen,
2: Hori apuntatu behar dut.
0: Terian bezala, gogoratzen duzu, terianena.
1: Terianena, bai.
0: Niri hori kartzen dugu, gora.
1: Bai. Lauro gehi tamar lagun parte hartzen, eta ikusten, ba, euskalo beste zenbat, bai. Ba, Donostiako Aura Farmeo antolatu zuen Joan Mari Arroyo kazaldu digu, zer den horrelako txapelketa batean zehazki baloratzen dena?
3: Batez ere, karisma originaltasuna, estiloa eta jendearen erreakzioa. Ez dago arau oso zehazik, parte hartzaile bakoitzak bere estiloa dauka, poseak, dantza, memeak, mugimenduak, helburua zure aura erakustea da. Publikoa izan zen epaia, jendearen erreaktuaren arabera erabakitzen genuen nortu zeukan aura egien.
1: Txaloen arabera, adibidez.
3: Bai, txaloen arabera.
1: Eizu, eta berak antolatutako lehenbiztiko honek horrenbesteko arrakasta izan duela ikusirik, galdetu diogu, ea besteren bat antolatzeko asmo gote duen.
3: Esperientza oso ona izan da eta gustatuko lutsareke horrelako beste zerbait egitea, baina jende asko ikartzen denean segurtasuna eta espazio publikoaren erabilera ere kontuan hartu behar dira. Beraz, beste bat egin aurretik ondo pentsatu eta nola antolatu aztertu nahi dut.
1: Bueno, segurtasun arazoak ere sortu daitezke, beste jendeak hartuta, pentsa. Beraz, badu, arrakasta, nerabeen artean, gazten artean batez ere.
2: Nik apuntatzen du, ze idazleok lortzen dugun arrakasta ikusita, gure itzalditara nortzok etortzen diren.
0: A ver,
2: egin behar dugu, hasi behar dute.
0: Hasi
2: behar dute.
1: Hori da, hori da. Agian Durangoko azokarako, patxi, agian liburuak saltzeko.
2: Hori da, zuzete, asmatu
1: berra. Postetan, aura gehien duen idazlea.
0: 6-7, edo hori. Esaten dute 6-7 eta mugitzen dituzte horrela besoak.
1: Ez dauka.
0: Ni galdetu diote egun zeinari, baina zer zen nahi du? Pues ezer, datxorra bat, ikusten dutenean 6 eta 7, ba egiten diek izton grazia. Niko horretzen, irakasle bezala ere nengoenean ikastolan. De repente, 6 eta, ai, 6-7, eta, pues ez da git.
2: Bueno, ba, ni gaur etorri naiz, Gasteiztik, Gasteiztarrek ulertuko dute, Kontxetatik anparke eder badago, eta ikusita imagen hauek, eta ikusitan Pokemonen bila eta biltzan kuadrilla.
1: Jo, jarraitzen dute horretan.
2: Bueno, baino igual. Ai, Pokemon, ba, 60 bat lagun edo.
1: Eta oraindik.
2: Estena zen, barkatu nere hizkera, prozesio zaharkitu baten, triste baten impresio hartu dut, ezta? Eta nahiago dut, ba, dantza eta pixka bat mugimentua, alaitasuna transmititzen duen zerbait, naiz eta ulertu ez, ezta? Hori baino, hori bai zaidala Pokemonen bila eta jo, adineko jendea, eta...
1: Benetan?
2: Motela, oso motela, tristea irutzen zait, bai.
1: Hori da...
2: Denak pantailari begira.
1: Hori da, zuk pantaila bat sakelako telefonoan aplikazioa instalatzea, okerrez bali manago, eh? Eta ala ez bada zuzenduko didazue. Eta orduan, aktibatzen zaizu sakelako telefonoko kamara, eta zuk ikusten duzu ingurua kamararen bitartez, baina hor ikusten dituzu tarteka Pokemonak, izaki batzu, errealitatean ez daudenak, baina virtualki bai, eta orduan joan behar duzu, eta horiek arrapatu egin behar dituzu. Horrelako zerbait da, ez da?
0: Bai, da. Egia da, ja, pues ez dakit, zeurtakoa, 2017, 2018 ingurukoa, niko goratzen dut, izan nuela, Pokemon Go, eta hori udan, eta baina, bueno, niri justu zen izuzu Pokemon zalea, baina, bai, garai baten, fuerte josuen, egia, oraindik ere, bueno,
2: bai.
0: Behiratzen duten bitartean errepideari, eta hori guztia, ze egia da.
1: Erriztripoak ere izan ziren,
0: bai. Dena azten den bezala, ez? Baina, ez dakit, orain, daude erronka pilo bat, eta
1: bai.
0: Gainera superaskar, ez, viralak bihurtzen direnak.
1: Dena den gauza bat, esan dugu arrakasta handia duela batez ere nerabeen artean, aura farmeatzeko dema hauek, edo karisma dema hauek arrakasta handia dutela. Dena den egia da, nerabeek beti eman diotela, edo beti eman diogula, edo geniola nerabe ginenean garrantzia, egundoko garrantzia besteen onarpenari, ez da besteen aurrean ondo geratzeari.
0: Bai.
1: Patxizunera bezinenean ere gertatuko zen hori. Agian bestera batera, bueno, agian ez, seguro bestera batera gertatuko zela, baina nerabe zaroaren ezaugarrietako bat bada besteen iritziari, besteek zuri buruz duten iritziari egundoko garrantzia ematea, ez da?
0: Agian hobeda horrela, ze gure garaian bazen, ba, futbolera hobeto jolasten zuena.
1: Hori da, adibidez, ez da?
0: Bai, baina ez dakit nik lortzen duten, ze nielen guzinak esan baldin badi frikien gauza dela, oraindik ere, arraroa da, bueno, nahiko nuke nik, ezatea, buah, ze ondo dantzatzen duen, eta horregaitik izatea horrelako karisma berzi bat, baina...
2: Dela dela hori, ni nahiago dantzan egiten duen persona bat, eta etxetik ateratzen dena, eta ez pantailari begira dagoena, ez da, prinsipioz, ez da?
1: Aura txapelketa hauek aurrez aurrekoak dira, eta hori nahiko harrigarria iruditu zaio askori, jende askori, pantailen garaiotan, esan, kontxo, aurrez aurreko ariketa bat behintzat, ez da?
2: Eta karismarena, jondir ustez hori ere importantea da, nera bezaroan bereziki, ez? Hau da, taldea importantea da, baina norbere buru en bila dabil, oso garai gora beratxua da, ez? Laberinto bada azkenean, ez?
0: Ez que erabiltzen dute asko, nera bek, aura. Tiene aura, edo, ez, ke aura. Zerbait superona bezala, oza, zer nahi dutenean, zerbait gustoko dutela, ke aura.
1: Bueno, psikologoen arabera oso normala da, nera bek, garrantzia ematea, besten aurrean ondo geratzeari, eta hori oso lotuta dago garunaren garapenarekin, ze gure garunean, lehenago garatzen dira, emozioekin lotutako guneak, ba, esaten baterako epeluzeko pentsamenduarekin, hausnarketarekin, eta besterako patxadarekin lotutakoa baino. Eta, bueno, Jesus, ematen dut miren altuna gure neurologoa hemen,
0: Lengua aldiz, izango dizut, Gorka, zentu nahi zela supernagusi.
1: Hori izan behar dizut.
0: Zaini eko tertulian,
1: zahartzen ari zara.
0: Nire, bueno, eske, gai hau zaila da.
1: Bai.
2: Jo, nik esango nuke, ez dakite, gure garaian diskretoagoa ginela, nolabait esateko, ez? Behar bada nortasuna markatzen genuen detaile txikietan, ez? Arroparik ere apenas genuen, ba, izebak egindako jerseak jasten genituen, edo anaia arreben artean, ba, trukatu egiten genituen, ez da? Orduan, uste dut, barrurago begira bizi ginela, esango nuke, eta gaur egun, ez dakit, zergatik esartu formula klasikoa dira, ez? Nera bezaroan batez ere, edo elduaroan zer esanik ez, ez? Paper mutur bat eta idatzi zer gertatzen ari zaigun, nola dagoen zure karisma hori, ez da? Zer amets daukazun, ez? Egia da, nik jo, pizka simpatiaz begiratzen diet oroar gaztei, benetan mundu desastroso bat utzi diegulako, ez da? Eta jo, uste dute, ez dakit, bakoitzak izatea bere karisma, ideia bezala, ederra iruditzen zait. Gero bakoitza bilatuko du berea, noski.
1: Ba, atorren astean ere adinarin izango dugu, Amona eta Biloba horiekin, amabostegun barru zuekin.
0: Hori bai aura.
1: Hori bai aura. Eta bihar ere itzuliko da, Amarauna. Amarraura. Izan aldatu beharko dugu zer, bai? Amarraura.
0: Eta arraunean ibiliko zarete bihar?
1: Bai. Bihar izango dugu 45 minutuko saioa.
0: Ai!
1: Goizeko 10:00 hasi,
2: bueno,
1: eta 11:00 gorden gutxietarako amaitu. Beraz, bihar 10:00 izango dugu.
2: Bueno, eta guk bazkari badugu pendiente.
1: Ez dakit
2: Gasteizen, gorka ez derantzun, baina egin behar dugu.
1: Egin behar dugu bazkaritxo bat.
2: Gure karisma ere bilatu.
1: Gure karisma, bai, egin behar dugu aura farmeatzeko dena bat, gure iruron artean, Gasteizen Florida partean.
0: Baina, ez dugu itzen, ez dugu porque Estela.
1: Bestela siko guiñateke, bro, el carri bro de itz.
0: Bai, bro,
1: bro. Jon Castañeda, Jon Cas, bro.
0: Es el H, gorda.
1: Bachi su bizarreta, boomer.
2: Bueno, laser bat,
1: espalde. Eskerrik asko, buxi hau diati bat ikote. Bia, ramarretan, amara una labur, laburra, Euskadi Ratian. Buxi bat guztioi.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean guztioi, goizean goiz ondarroatik iritsi zaigun albistea larunbat honetan puntako. Bere burua hango ertzainetxean aurkeztu du Azpeitiko hilketaren ustezko egileak. Aste artean 31 urteko taksilaria hiltzuelakoan, 43 urteko gizonezkoaren bila ari zen ertzaintza eta esan da bezala, goizean entregatu da. Bere alaxetasunak Getxon bestalde hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzi artxibatu eta biharamunean oposizioko alderdien jarrera kritikatu du Amaia Agirre alkate jeltzaleak.
2: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Irunen frankistak irira sartu zireneko 80. urtorrena gogoan ekitaldi egin dute goizean. Hondarribian Josu Zabala erasuntzena omendu dute. Aste artean beteko dira 50 urte Guardia Zibilak hiltzuela. Eta nazioartean Moskun dira Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaitzeko bidean urratsak eman asmoz Donald Trumpen bidali bereziak. Errepidetan ene batean Tolosan autoilarak sortu dira binorantzkoetan bidelanak direla eta A68an berriz Zuian Bilbo aldera autobatek istripua izan eta bi lagun zauritu dira ibilgailuak traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Mirian Ruizek Euskal Meteri.
3: Atzo adina berotuko ez badu ere tarteka odeiak sartuko dira eta sarkori puntu bat igarriko dugu gaur. Gainerakoan ez du aldaketa handirik espero behar, goiodeiek zeruari zurizka kolorea emango diote, baina zute garrantzizko ondoriorik ekarriko eta gainera tarteka ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta bihar beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu. Gainera egokituko aizea ibiliko denez, ipar partean temperaturak gora egingo du eta gauean bagutxi freskatuko du.
1: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gaiak eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du aste artean Azpeitian 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30 aldera Xavier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu duenean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agenteek atxilotu dute su armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik eta ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Asteartean Azpeitian gertatutako hilketaren inguruko ikerketa aurrera doa, gogoratuko dugu 31 urteko gizonezkoa tiroka hil eta tirogileak ies egin zuela ibilgailu batean. Argitu beharrekoen artean atxilotuak zeraman arma hilketa egiteko erabilitako bera den eta bestea iesean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote duen. Egunotan ertzaintza Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat tokitan miaketak egiten aritu da eta susmagarriak erabilitako ibilgailua eta biktimarena ertzaintzaren polizia zientifikoaren esku daude. Atxiloketaren berri izan ostean Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin diarritarrei eta jakitere eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza psikologikoa edo bestelako babesa behar izan ezkero udal baliabideak herritarren esku daudela.
1: Bestalde oraintzuko albistea da epaileak behin-behinean espetxera bidali duela ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidioa egotzi dio. Gernikan berriz ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu aurdun dagoen 14 neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, aurraren aita, 17 urteko mutila ikertzen ari dira. Instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregiaren auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre alkate jeltzaleak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere. Gogora ezagun, 10 lagun zeudela ikerketapean tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsona haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du. Bestalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei, eta azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak hasieratik ontzat eman izana leporatu die. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Amaia Agirre Getxoko alkateak esan du ez dela nahikoa horri aldea pasatzea eta eskatu du kaltetuei ordezkatzen duen udalari eta EAJ-ari eragindako kaltea publikoki erreparatzea.
6: Auzi hori eraikitzeko oinarria desmontatzen duen ebazpen judizial bati buruz ari gara. Pertsonak seinalatu ziren, dimisioak eskatu ziren, eta erakunde hau zalantzan jarri zen.
5: Gaineratu du Agirrek, funtzionario politiko eta teknikoek legearen aurka jokatu dutela pentsarazi nahi izan zaiela herritarrei eta hori oso larria dela. EAJ-ko hiru zinegotzik dimisioa eman behar izan zutela eta jomugan jarri zituztela salatu du, baina helburua ez zela soilik hiru norbanako horiei kalte egitea, alderdiari berari baizik.
1: Bezalakoan 90 urte dira frankistek Irun hartu zutela. Hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute goizean. Xavier Urteaga, konta iguzu.
4: 1926ko irailaren bostean tropa frankistek Irun hartu zuten 45 egunez etengabeko bombardaketen ostean. 80 urte igarota irailaren bosta kolpe militarra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten pertsonak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Goizean ekitaldi instituzionala egin dute Almudena Grandes Plazan. Cristina Laborda alkateak memoria demokratikoak duen garrantzia nabarmendu du, iragana ezagutzeko eta hiriko bizikidetza indartzeko tresna dela esan du, eta bide batez Irungo hiriak ez duela gertatutakoa ahaztuko azpimarratu du.
7: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
4: Frankistek hiria hartu eta 80 urtera ikurrinak, bandera republikanoak eta loreak izan dira protagonista Irun erdigunean.
1: Beste urte urren bat ere bai, datorren aste artean beteko dira 50 urte Guardia Zibilak Josu Zabala erasun gazte irundarra hiltzuela. 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian zela hiltzuten. Perturren desagerpena salatzeko manifestazio egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra jo zuen Guardia Zibilak. Mende erdi pasa denean, oroimen ekitaldi egin dute Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko Udalak elkarlanean antolatuta. Araitz Uria lankidea da Hondarribian. Arratsaldeon, Araitz.
8: Arratsaldeon. Josu Zabala erasunen omenez egindako ekitaldia herritarren, herri eragileen, seniden eta memoria bizirik mantendu nahi duten pertsona guztien topagunea izan da. Ehundaka lagun gaur hemen Hondarribiko San Pedro kalean Zabalaren txokoaren parean bildu baitira. Zabalaren txoko hain zuzen Guardia Zibilak ura erailtzen lekua da. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko Udalak eta Irungo Udalak elkarlanean antolatu dute eta hitzarte asko izan dituen ekitaldia izan da, oraintxe amaitu dena, horien artean Arantxa eta Belen Zabala, Josu Zabalaren ilobak hitz egin dute.
9: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
10: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
8: Eusko Jaurlaritzak biktima ofizial gisa aitortu du Zabala eta Espainiako gobernuak berrika aitortu du arrazoi politikoengatik hiltzutela. Omenaldien horiek positibotzat jo badituzte ere biktimek aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Eta inolako zentsurarik gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea eskatu dute besteak beste. Lore eskaintza Zabala egin diote, Krabelingorrez josi da kalea eta musikak ere izan du presentzia. Bat Sound System taldeak 40. Urte urrenan sortutako Zabala 76 kantua abestu baitu. Egun hartan gertatutakoa kontatzeko memoriak bizirik iraun dezan.
1: Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egin diote berriz ere azken orduotan. Testu inguru horretan lur hartu dute Moskun bakea lortzeko helburuz Donald Trumpek bidali dituen bi ordezkariek Steve Witkoff eta Jared Kushnerrek Vladimir Putinekin elkartzea espero da gaur arratsaldean bi ordezkari hoiek eta bihar berriz Kievera joango dira han Volodymyr Zelenskirekin hitz egiteko. Bestalde hiru urte beteko dira datorn hilean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko atentatuak egin zituela. Mila lagun baino gehiago hil zituen talde islamistak. Netanyahuren gobernuaren erantzuna berehala etorri zen eta harrezkero Gazan ez da bakerik. 73.000 gazatar baino gehiago hil dituzte. Tel Aviv Palestinarren kontra egiten ari dena genozidioa dela esana du Nazio Batuen erakundeak. Ba Gazara gizalaguntza bidaltzea helburu saiakera bat baina gehiago izan dira eta laster beste ekinaldi bat egingo dute askatasunaren ontzidikoek. Gazara abiatu aurretik Europako hainbat portutan geldialdiak egiten ari dira flotilako kideak eta gaur Bizkaiko Zubitik barrena Bilboko itsas museora iritsiko dira. Gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diote beste behin ere. Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
11: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
1: Eta gobernuei presioa egiteko premia ere azpimarratu digu.
11: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta itxarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra ikusten da bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, zintzaile onartu lako jokaerak, ez?
1: Gaur arratsaldean seiak aldera iritsiko dira ontzidiko kideak Bizkaiko Zubira eta zazpietan aurre ikusten dute ongi etorri ekitaldi egitea Bilbon Itxas Museo ondoan. Gaiza aldatu behar dugu erabat, inurri eguna ari dira ospatzen gaur Usurbilen izan inurri elkarteak antolatuta. Duela 7 urte sortu zuten elkartea, Miren Kuerdo da sortzaileetako bat eta berak azaldu digu zein helburu duten.
12: Inurri sortu zen, minbizian akompainatu eta dibulgatzeko gai ezberdinak hitz egiteko taburi gabe ez da, minbizian dekin lotuta dauden gai ezberdinak. Eta beti egiten dugu perspektiba feminista batetik. Gure helburua da sarea sortzea, inor prozesu honetan bai bere gorputzan bizitzen ari bada edo bidilagun bada bakarrik esentitzea eta sare horren babesa. Eukializatea.
1: Goizean goizetik ari dira ekitaldiak egiten, laster bazkari egingo dute ondoren bertso saio musikatu eta arratsaldean kontzertuak izango dira.
12: Gizartean oso presente dagoen gaixotasuna da, denok ikasi behar dugu ontaz, bai gure gorputzean tokatzea balin bazaigu edo baitare bide lagun izatea tokatzea bazaigu, eta azkenean gaitago hauek kaleratzea, gaia hitz egitea, eta besterik gabe egun zoragarri bat pasatzea elkarrekin ondo etortzen dalako.
1: Hori Usurbilen, Lekeition berriz egun handia dute gaur antzar eguna, lauretan hasiko da antzar jaia portuan. Larun bat izaki, jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
13: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu zentazko etortia, baina, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta zientiak antzareguna ze disfrutatia. Hamendik joa holku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondo kua zaintzu daigun, eta bueno, ia, kapazua gara, erritza zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da da kostaten asko. Eta gero, bueno, intzaigun, eta zein joa igune euskeria, gero, pasaten zakena.
1: 112 kuadrillak hartuko dute parte. Festa giro hortaz Lekeition eta baita Donostian ere sagardoak erakarrita onintza segurola arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, Gipuzkoako sagardo gileen elkarteko 31 sagardo gileek egoitzetako sagardoa dago dastatzeko eta esan behar, gogo biziz, eguraldi onarekin eta umore ezin hobearekin dabiltzala Konstituzio plazara gerturatu diren.
15: Oso sagardo zalea naiz eta sagardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora benetan.
16: Ba, bakarra estatu dut, baina pobre, lehendabizikoa beti hona izaten da.
17: Principios gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
18: Zaiatzen gea urtero, etortzen da, giro polita dago, aprobetxatik behar da, olako girua.
14: Ba, urten Hernaniko Rufino Sagardotegiko Marian Matas eta Javier Ransoren omendu ditu Sagardogilen elkarteak. Eta esan behar festagiroa bai, baina ardura pur bat ere agertu duela Olatz Michelen elkarteko koordinatzaileak aurtengo usta txikiagoa izango delako.
18: Heldutasuna desberdina da zonaldeka, baina egia da uste baino naskarrago etorri dela eta aurreratu behar izan dutela bilketa. Egia da tokian toki aldatu egiten dela panorama, horregatik antzaila egiten zaigu deskripzio orokor bat ematea. Baina bai, usta txikia dator.
14: Eta gehitu behar bestalde, Fruitel Enbako sagarreko izleek ez dutela urten ere Donostiako sagarregunean parte hartu. Sektoreak salatu du, sagarreko izten kostuen azpitik salduko dela berriro, eta horrek bai jarduerari ustea ezinezkoa egingo duela.
1: Ba, entzun duzue batzuk festan, beste batzuk lanean, eta hoietako bat Adur Sarasua da. Arratsaldeon, Adur, kirol kontuak zure eskutik.
19: Arratsaldeon, entzule lagunok, guazen kirol kontutxokin.

0: Kirol Legez.
1: Arratsaldeon entzule lagunok. Atletico Madrilen bisita izango du gaur, San Mamesen arratsaldeko lauak eta laurdenetatik aurrera, deialdian Beñat Prados da berritasun nagusia, Shelton eta Iker Monreal gaztekin batera. Bigarren mailan, 45 minutu barru, ordubietan, Sansek Teneriferen kontra jogatuko duzu bietan. Espainiako bueltan, 14. Etapa, La Panderako mendate gogorrean amaituko dena, Berosapa, 1200 metroko desnibel positiboa eta Oiarrentzat egun garantzitsua. Pogatxarrek agur esan dio denboraldiari, ez da ez mundialean, ez da Europako txapelgetan, ez da Lombardian ere izango, eta horrez gain, 2022 arte luzatu du kontratua UAE-rekin. Beraberak, gaur Superkopako finala jokatuko du Rokasaren kontra Bigon, arratsaldeko 6 eta 4 aurrera. Arratsaldeon entzule lagunok, futbol kontuekin ekingo diogu kirole tarteari, gizonezkoen lehen mailan gaur Atletikek jokatuko baitu San Mamesen etxean Atletico Madrilen kontra, lehen esan bezala arratsaldeko 4 eta 4 aurrera, eta beti bezalaxe, bertan San Mamesen Leoien gola kontatu eta kantatzeko, Bariz Gallastegi izango dugu, arratsaldeon Aritz.
2: Arratsaldeon Adur.
1: Deialdian gaur goizea jakinarazi du Terzitxek, zein izango den, eta bertan, baipatu dugu lerroburuetan, Prados bueltan da, eta gazte batzuk ere bertan ditugu.
2: Hori da, 23 jokalariko deialdia osatu du edin Terzitxek, entrenatzaile bakoitzak ba, bere ohiturak ditu, eta Alemaniaren kasuan, ba, partida egunean jakinarazten du, zerrendaren berri, eta horren bestez, ba, partida egunean arte egon behar izaten dugu zain normalean, ba, bezperan ematen duten zerrenda izaten da, baina esan dako entrenatzeile bakoitzak bere ohiturak ditu, eta Terzitxena, hau da, Bibian eta Canales minartuta daude, Diallo eta Nico Serrano ere kanpoan geratu dira, eta euren lekuan, ba, Bilbao Athleticeko Iker Monreal zentrala eta Shelton Sánchez erdilari gaztea deitu ditu, eta hauekin batera, ba, Prados azken asteotan minartuta egonda, egia da joan den denboraldian ere, bueno, arazo fizikoak izan zituela, belauneko lesio larri bat, eta horrek gerora nahiz eta osatuta egon, ba, bueno, bestelako arazo fizikoak ekartzen dituela, eta kasu honetan, bueno, ba, etako lesio txiki bate izan du, baina osatu da Euskarri Nafarra eta taldeari laguntzeko moduan egongo da, eta beharko du zerbait taldeak adur, izan ere, ba, azterketa da gaurkoa Atletikentzat, ligako lehen bi partidak galdu ostean, itxura, bueno, ba, ona emanda, irabazi zuen Balaidozen, eta zitako bide onari, ba, jarraipena emateko, ba, oztopo handia izango du gaurkoan, Txolo Simeonaren Atletico Madrien talentuaren eta lehiakortasunaren berri, ba, zarri egin dugu berba, potentzial handiko taldea da, eta askotan, ba, gutxirekin asko lortzeko gaitasuna dauka. Horregatik da, azterketa Atletikentzat, Terzitxen proposamen ausarta baita, arriskuak zen ditu, eta momentuz, ba, egin gabe dagoen, bueno, ba, proiektua denez, pitzadurak ditu, eta bueno, ba, defentsan egiten diren akatsak gaur-gaurko zekareste ordaintzen dira, eta horrek ekiditzea izango da ikusiko dugu, Terzitxen taldeak zein aurpegi ematen duen, argi daukaguna da, San Mamesek gaurkoan ere, erantzun egingo duela, eta hori dudabarik taldearen zat lagungarri izango da.
1: Deialdea epatu dugu, Aritz, pasaden astean Bigon taldeak lehen zatian gehien bat erakustaldia ondia eman zuen, amaikakoa, tankera, aurreko astearen tankera izan dezake, edo aldaketaren bat, Niko, agian amaikakoan?
2: Bai, aldaketaren bat izan dezake, eta zalantza batzuk ere baditugu, ba, esan dugu, oraindik Terzitxek ez dugu ondo ezagutzen, ez dakigu nola funtzionatzen duen, hori ere ikasiko dugu, baina zalantza batzuk baditugu, esate baterako, defentsan Paredes edo Gerai, biak ala biak ondo aritu dira jokatu dutenean, eta Bigon esate baterako Paredes jokatu zuen, baina Geraik aurretik titularre postua zuen, eta kaso horre, bueno, ba, zalantza egongo da, zela erdian Gararreta eta Jauregi zaren artean ere leia egon daiteke, gede nabarrenak gaur-gaurko ze badirudi bat titularra dela, eta aurrera begira, ba, zuk aipatu zu Nico Williams, nik amaikakoan ikusten dut gaurkoan, eta zalantza, ba, erdiko aurrera moduan, Iñaki Williams edo Guruzeta ikusiko dugun, berez Guruzetaren postua da, baina balaido zuen Iñaki Williams jokatu zuen, eta akaso, eta auskalo, ba, gaurkoan zera baki hartzen duen Edin Terzitxek, baina, bueno, ba, bizkarrez horra balaidozeko izango da, bizpeiru ikuturekin.
1: Sondo Baritz, gero ikusiko dugu, gero arte.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lehen maian atzo, emaitza bat, norgehiagoka bat jokatu zen, Kartujan Betisek bat eta huts irabazi zion Real Madridi gaur, Athletic ez gain beste bi neurketa sei derdietan, beinat San Jose Donostiaren Rayok Racingen aurka jokatuko du Butarken, ez Baiekasen eta berantuago bederatzietan Iñigo Pérez Nafarrak, ba Villarrealekin jokatuko du Deportiboren kontra etxean eta atzo albiste txarra zagutu genuen Gasteizik etorri zen albiste txarra Mikel Rodriguezek lotailu gurutzatu hautsi du eta ziurenik ez du denboraldi honetan gehiago jokatuko koska bat berasiago bigarre mailan 40 minutu inguru barru Zubietan Reala edo Sanseo esan da eta Teneriferen arteko leia hasiko da eta badaukagu noski Sotegiren 11ko ATP-an Fraga izango da atzeko lerroan Garro Beitia Kita eta Balda zelai erdian Euskarribiko Lebarbier eta Ibai Agirre lotura lanak Mari Eskurrenak egingo ditu egal batean Dani Diaz bestean Astiazaran eta jokalaririk aurreratuena Gorka Karrera izango da. Jon Ansotegi hauxe dio gaurkoaren inguruan.
0: Talde taktiko kibentzat talde oso ondo landuteko, oso zailetan aberaiei aukera asko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta asko okupetan da benak, eta bueno, badakigu ez, genin bigarren mailan ga, eta maila honek exigentzia altu oso altu duke, eta biser besta didu datorrena.
1: Eskubaloiari ekingo diogu orain, gero itzuliko gara Espainiako bueltari buruz ere hitz egiteko, baina gaur, itzordu handia, bera-berak, finala, Superkopako finala jokatuko baitu Rokasaren kontra, ligako arantza oraindik barru-barruan dutela, Jon Begiristainen taldeak superchapelduna izan nahi du gaur, beste behin, ez baita lehenengo aldiz izango. Jon Altunak dakargigu, atarikoa.
3: Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken lau edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken hirurak Superkopa Iberiar formatuan. Baina aurten, Portugalgo Federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden demoraldian, ligako finala irabazi baitzuen Rokasak, Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak, estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
4: Ilusioz gainezka eta gogotxu ikusteko nire burua horrelako partidu batean, baina bera-berak bezalako klub batean titulo baten bila jute eta zuzitzen altzele izatea, ba, oso garantzitsua da niretzako. Beti eretien liga titulo bat egin aztea laguntza ondioa da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeari guzteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
3: Arratsaldeko 6ak eta 4 ordenetan hasiko da Rokasaren eta Beraberaren arteko Superkopako finala.
1: 6ak eta 4 ordenetan izango da hori Altunak dioen bezala aurretik 4etan Bidasoak neurketa izango du Oportoren aurka 3. Posturako leian Iberiako Superkopan atzo galdu egin baitzuen finalerdien 31 eta 29 Lisboako Sportingen aurka Kiko Costa izan zen neurketako MVP-a 11 golekin eta gaur esan bezala Arratsaldeko 4 etan Bidasoa Oporto geroago finala 8:30etan jokatuko da Lisboako Sportingen artean eta Barsaren artean biak izan baitziren garaien oski final erdietan Saskibaloian polikiroldegitik irten aurretik beste kontutxo bat gaur Baskoniak Urbano González oroimenezkoa jokatuko du Leonen Real Madriden kontra Arratsaldeko 8:00etan eta rugbian Baionak debuta egingo du gaur top 14ean Toulonen kontra etxean neurgehiagoka hau 7:00 eta 5:00etan hasiko da pelota kontuei dagokienez atzo Elordi eta Marezkurrenak 22 eta 10 hartu zituzten mendean Laso eta Martija Lekeition Berriozarko jotzaileak bere legea sarri zuen atzeko kuadroetan eta une oro partiduko aginte makila izan zuen jotzeaz gain bukatu ere egin zuen Jonek Bipareta Leganteren batekin hauxe zioen irabazi ostean.
5: Bai, bueno, nik uste hasieratik asko eta oso ongi dominatu dugula partidua. Nik uste atzean oso nagusi izan naizela, Aitorrek batez ere hori. Lehenengo 15 tantotan oso ongi bukatu ditu tantoak, Unai oso bortxatuta jokatu du eta nekea ere sumatu du.
1: Nekatuta, amaitu zuela edo jokatu zuela, besan da dio Mari Eskurrenak, Lasoren inguruan, ea zer dion berak?
6: Ba, ez da posible izan, nik uste... Bueno, behaileko zongi eta ni hasieratik ere bai oso nekatuta, bereziki gaizki sentitu naiz. Baina, bueno, behaien nagusitasunagatik, ez?
1: Elordi eta Marezkurrena dira orain bakarrik lidertzan lau punturekin jardunaldi bakarraren faltan eta finalerdietarako txartela bermatua dute aldiz. Laso eta Martija behin-behinean finalerdietatik kanpo lirateke bi punturekin. Serie B final aurrekoan ere izango dira Peio Etxeberria eta Unax Landa atzo emaitza berdinarekin 22-10 menperatu baitzituzten Zubizarreta eta Bikuña. Zehoztararen hitzak.
7: Bai, ustut, importantea zen, ez? Azkenean partido dena dukagun jokoan eta bueno, oso importantea zen guretzat hasieratik ondo sartzea eta egia esan, ala egin dugula, ez? Ikus partida ona egin dugula, Unaxek, bueno, horra akats batzuk izan ditu, baina ustut, gutxitik gehiora joan dela partidan zehar eta pozik.
1: Gaur Lekeition izango da Masterseko jardunaldia, estreinuzko partidan Serie B-n Peña eta Gaskue, Amiano eta Gabirondoren kontra eta Estelarrean Eskurdia Talbixu, Altuna eta Imazen aurka. Eskurdiaren hitzak.
8: Nik uste partidu gora dakula, ez? Aurretik kusizan Imaz gorakada indula, azkeno partidu oso nintzun. Jokine bai, bueno, ja recuperatu da eta berriz kantxetan, da bueno, partidu zaiadako aurretik.
1: Zestan, Johanek osatuko du Donostiako Final Forrean izango den zortzikotea, atzo, pokapeko finalean, Ladusek eta Manzik galdu egin baitzuten Barandika eta Porteten kontra. Eta erremontean, gaur, buruz buruko leia, Galarretan, Juanene eta Azpiro zarituko dira nor baino nor gehiago, irabazleak final erdietarako txartela bermatuko du. Espainiako vuelta atzo Good Banner tirabazle 13. Etapan Valentin Paret Paintrenen aurretik eta gaur ia 4200 metroko desnibel positiboa beroa ere eta amaiera La Pandera lehen mailako mendatean 12 kilometro eguneko 7tik gorako penditzarekin horri buruz mintzatzeko Eugenio Goikoetxea ditua hemen daukagu arratsaldean Eugenio.
9: Kaixo, arratsaldean ador.
1: Aipatu dugu mendatearen gogortasuna, beroa ere kontuan izatekoa, aurretik beste bigarren mailako bi mendate gaur egunlatza, ez da Eugenio?
9: Bai, azkenean, mendatea baino lehen zuk esan dezu, ez, aurna beroari aurre egin beharko diotela, beste mendatze bat badituzte, gero iesaldia, abeste jende sartzen da iesaldian, eta hori dena batuta ondoren, ba, azkenean etorreko da Panderako igoera gogor hori.
1: Enric Masek ikusita zean kadituen, ze erakustaldi dozetapa egin dituen aurretik, gaur azken ezpatakada eman dezake agian, edo erlojupekoa hor izan da, datorren ostegunean izan da, oraindik ba, zurtziarekin jokatu behar dugu, Eugenio.
9: Nik ustatu gaindik gau, hanka honak izan ezkero bintzat, igotzaile peto-petoa izanik eta gaurko igoera bukatuta, hanka baldin baditxu bintzat, zeratuko dela. Horre, podulineko borrokan daulden oiedi, bentaja pixka datera, eta kontuen horta, erlojupeko bat atorrela. Eta bera, ez ditu lada hoi, oso espezialak hortarako, ba, bintzat beste dozitasun batekin ekin. Eta nahiz, nik uste, apuroan sartuta ere, guenikan datuzten eta pago horroiek ere, bere alde direla, eta elukela, guenikan, erlojupekoan agur esateko aukerarik izango.
1: Lider dan Enric Mas, minutu eta 45 segundoko tartea du Roglicekiko, hirugarren Felix Gal, 2 minutu eta 6 segundoko atzerapenarekin, eta laugarren Eugenio Carapaz, ia 4 minutuko atzerapenarekin. Atzo, Eukenek, hemen Euskadi Irratian aipatu zuen gaur agian Carapaz entzat eguna proposa izan litekela. Ados daude, Eukenarekin?
9: Bueno, hoy pixka bat guk nahi genukena da, azkenen emozioa bilatzen dugu, ez? Emozioa bilatzen dugu, borroka nahi dugu, sarkapen nagusiko beti zozar bila hasi ezkero, ba, bueno, gertuen dagona Carapaz bera da, eta Carapazen atzetik kanon libera ere bai, orduan, detena nahiko genukena da, borroka hori, emozio puntu hori ematea, iesaldi batekin, ba, nik uste Carapazek buruz buruko artean ez daukala zarekinik, eta nik uste erlojupekoa arte bintzate, etxoin emango dudazek, azkenean gal, bentajatera ezkero, eta lertu, eta beste umatean galtzeko, ba, movimentu gutxi ez nik uste guendikan falta dira, beste 6 egun, 7 egun falta dira gogorrak, oso gogorrak, azkeneko akenduta, eta guendikan itzulia gaurretik asko dauka.
1: Azkenekoa, Eugenio, azkar batean Pogatxarrek gaur albistea, kontratua berritu egin du 2022 arte, baina ofizial da, aurten 2026 ez du lagehiago korretuko, hau da, Lombardia galduko du, baita Europako txapelketatan oski mundiala, horrek, ba, beste batzuentzat ere aukera handia da, ezta?
9: Bueno, bentsat, bai beste bat zuentzat, bai jendearentzat, azkenen tristea da, ez? Txapelua handi baten ikuset proba honenetan egon egin behar duela, ez? Ez da, bera ez dagoelako bestea galaia ateratzea, ez? Horre pixka bat merituak kendu egiten du, baina, bueno, merituak entzen duen enean ikuset jendearentzako emozio puntuak irabazi egiten duela, eta bentsat, niko seguru nago, mendikan urte bukaera dauden zuk esandako hoietan ez da pogatxar egongo, txirulari oso onak egongo direla, eta disfrutu egingo dugula, eta geto nik uset, ba, pogatxar lehen bailen sendatu, lasai hartu, lesio hoiek ez dira gaurtik biharrera pasatzen, eta bintzat, badugu beste gozatzeko, beste, ez da gitzen, goita mabia arte, ba, kalkulatzen, beste sei bat urte, izan gote diren, ez, gero ikusi egin behar da, hoi kumplitzen diren, betetzen diren, edo ez.
1: Eskerrik asko, Eugenio, agur!
9: Dale, gero arte!
10: Badator Sisimi Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria bermean urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisimifestivala.com eta Exit plataforman.
11: Euskadi Irratia.
12: Kalaiara iritsi zara, eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak, eta surflari ez ezagunak. Eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak, baina zure lagunak. Nora joango zinetek, eh?
13: Ua, hori galdera zara lagunekin uste dut.
12: Lagunekin?
13: Bai, beti.
14: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun... Zurlariek behatzen dute itxasoa, talaiatik.

0: Matetxe Barne, ongi etorri gure talaiara, eskerrik asko.
1: Bai, mire, eskerrik asko.
0: Bueno, esango nuke, zu Izaki itxaztiarra zarela, itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
1: Puf, ejan haiko nuke hori guretzat bizimodu bat dela. Ja, ejan hori txiketatik beti uretara egoten gira lagunekin, eta hori itxasoari esker zautu ditut lagun kasi guztiak, eta hori, bizimodu bat da.
0: Zure kasuan gainera uste dut, ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira, ez da?
1: Gauza iniz dira, egia ejan ez da, justu, kihol bat bakarrik, na, jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
0: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu, arrantza eta urpekaritza, eta zer egite gustatzen zaizu?
1: Begia ejan, txikian nintzarik, beti joten nintzen jantza egiteraten hene aitarekin, zenta hene familia, aita jen familia guztiak arantzaleak ziren, arantzaleak dira. Beraz, hori ortsik hasi niz, eta beraz, hori pasio bat da ere, me gero zta gau, hori tara surf taula edo foil taula batekin, beraz, hori.
0: Beraz, itxasorekiko maitasuna, etxetik datorkizu, esan dezakegu?
1: Hori izan alugu bai, Egia hene gurasok ez dira zehurariak bate, baina eta arantzalea, beraz, neroz, ara ere gehtua da, beraz, bai, urtik elu da pasio hori.
0: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferago?
1: Boa, ez nahi zongi horretzen, baina txikian nintzelarik, hene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez surfatzen zuen pixkat, eta ekarziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastola eta gero lagunekin, eta hori hasi da, horren dela aspaldi, Oita la urtetu, baina horren dela aspaldi alede.
0: asko dara mazu beraz, aspaldi hasi zinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
1: Hori,
0: Oita la urterekin asko gelditzen zaizu.
1: Ez dakit betirako, ez dut.
0: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta orain aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure irristailuetako bat ekartzeko. Erakutsiko diguzu?
1: Bai, nago zu. Zut?
0: Hau da foila,
1: hau da magikoa.
0: Magikoa da?
1: Bai, pixkat hori jaitan aldugu, bai.
0: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean meintzat ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, bueno, ba, erabiltzen du. Konta guzu pixka bat, nola montatzen duzun, eta nola gelditzen den uretan.
1: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezala, pixka da labujagoa. Eta gero badugu, hola itzena foila, hori da foila. Mm-hmm. Hor da maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian zertzen dugu hola, hementxe. Eta gero hartzen usularik guain bat, abiatu jarekin egaliten bakarrik, eta gero joaten altzila den zuen tokira.
0: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan ezagun, surfa baliz bezala.
1: Bai.
0: Behin abiadura pixkat hartzen denean, hau itxaso azpian doa, ura azpian doa, eta egiten da taula altxatu.
1: Hori.
0: Pixkat egan bezala zoaz, ez da, Mat?
1: Ez bezala, bai, egan, bai. Txori bat bezala gero bat zoaz hola.
0: Zer gaiti da magiko, zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan ezagun?
1: Zenta... Adibidez, leno, surfarekin, itxaso behiratzen genuelaik eraola, beti oainak behiratzen genituen. Eta orain egun pixkat badugu, bada beste zerbait. Adibidez, itxasoa behiratzen ugularik, izten dugu orzuel bat edo ez dinak apurtzen, eta hori foilarekin magikoa da. Beraz, eta aizea, efen, dena egiten alugu hauekin. Ez da justu oain bat bakarrik.
0: Hori da, ez da, olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, oaina iristearekin bakarrik, nahikoa da, ze honek abiadura hartzen du, olatu bat har dezakezu, nik hori ikusten duen nire inguruan, ez da, olatu bat hartu, olatu amaitzen denean bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu har ditzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarraren arabera, ez da?
1: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ezakitzen bat, zenbat minutu zoge gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa, ezen, eta bai, gelitzen hartzira ezakit. Nahi urtura...
0: Oinetan indarra hundia behar da?
1: Bai.
0: Asko nekatzen da.
1: Bai, gero... Bai. Gelitzen bazira ezakite... edo hartzen badituzu ezakita amajoain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori gatik ongi dela zentada kihol bat eta... hartzen aluzu training bat bezala pixkat, kardioaren zat, oain handien zat ere, beraz, bai, oain txikiak direlarik beti bada zerbait fen egitea. Bai, bez, hemen eskalegian udaran batzuetan ez di oainik ez dakit hilo hastez, eta foerarekin beti bada zerbait, beti olako oain txobat, beti zerbait egiten al.
0: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez, eskuan, egal bat eraman da.
1: Bai.
0: Kitesurf estilore ere bai, honek aukera asko ematen ditu.
1: Aukera initzo ematen ditu, hor eta gerozta gehiago badira beste emantzioak, beste gauzak eta usti donuin, wingingin eta usti, eta ez da sobatuko momentukotz, beraz bai, bada, badira initz bai.
0: Ikusi izan dizut, bueno, Mat Etxebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, ibaietan honekin. Ibaian ere erabili daiteke.
1: Ibaian ere. Zagitza osentzun maskaje, da fenon bat, hoge, ibai batean.
0: Marearen arabera
1: hoge irakiarekin. Da gutxitan erabiltzen du, eta iten du hoge guain bat, zagitza. Hoge biltzen alda, zagitza maden boraz. Hor badira iniz mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zagitza biltzen alda bi orduz kasik. Zanta luzea da, foilarekin. Zanta justu, apurtzen erarik, hori bat dugu hori boen hasteko eta gero sitzen alda zuelarekin bakarri.
0: Zur noiz egintzen nuen pausua surf runtetik zango dut berriz, betiko surfetik.
1: Bai.
0: Una.
1: Hori zen duela sortzi urte apopres, uste bai sortzi urte, eta ez dakit ikusi nuen bideo bat, Lech Hamilton, eta zenen ezan dut poa, hori unbatean hori gena dut.
2: Olatu handietako surflari entzutetsua da Lert Hamilton. 1964an, Kalifornian jaioarren, Hawaiko kostaldean azitakoa, Oahu, Irlako iparraldeko kostaldean. 1,80 m altuera dauka, surflari oso garaia da. Aintzindaria izan da olatu handiak eta surf tresna berriak probatzerako orduan.
1: Baina, ezen markarik ezen deus, argumentukotz, eta hori lehen marka etorri da, beraz, erosin bat, eta entorpazio hori hasi da argumentuktan. Eta gero loitzen iz, denak jaiten zuten, bai, foila, oan txiki entzat, sobera ongi da, oan txiki entzat da, kihol, futurgena eta hosti, eta nik erran duen laun bati, bai. Nik ustez, eraman alko dugula, hori kihol hori oain handi, maiak zion oain handiak eta hosti. Eta guztiak jaten zuen, ba, ez bat, ez da posible. Eta banun hori da hori pixkat burgainean, eta hori.
0: Balio du.
1: Balio du,
0: bai. Erakutxe duzu, balio du. Gero izan dugu olatu ondien.
1: Bai.
0: Materiala, pixka bat, konta guzu zer den, zertaz egine dagoen. Taula eta foila bera.
1: Dena da, karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala pixkat alitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
0: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puzkatzen dago?
1: Bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta batzuetan horretzen bauzu hori aroka bat edo hola, bai, apurtzen da zenean.
0: Eta montatu, desmontatu, beti, edo horrela segusten duzu?
1: Autoanen arabera. Non bai, normalen beti montatzen hori usten dut. Bela, hori autoan, zertaula bat, eta prez gira.
0: Beraz, behar duena da lekua.
1: Behar duena lekua.
0: Mat, olatu ondiak. Zeuk esan duzu, bueno, burretu zitzaizun, olatu txikietan oso divertigarria da, olatu handietan probatu behar dut. Lehen esan duzu egan egitea bezala dela. Olatu handietan, honekin ibiltzea, ez dakit, norago sentsazioa da?
1: Janakunke belduja metin duela pixkat, zenta da benetan beste mundu bat da, bauzu kriston abiadura ez dakit.
0: Zenbat, bakizu hori neurtu duzu edo?
1: Bai, neurtegun horrein dela ez dakit hilurte belajan, hazen, ezakit, hilo eta ama bos kilometroa beprez, eta gainera hori parte hori abaitzen duguna, oain handietan apiskate handiagoa, altuagoa da metro bat eta amar sentimetro beraz, erortzen zailarik piskat goitik bera eta hor inda jarekin batuetan gaizke basatzen da baina Ba, gero interesgalia da zenta kirol pehi bat da dena, fin, inor ez du deus egin beraz dena posible da.
0: Uretatik zenbatera zoazu? Goian zaudenean, uretatik zenbatera?
1: Metro bat.
0: Metro bat. Eta errazagoa da oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
1: Errazagoa da? Surf errazagoa.
0: Surf errazagoa da.
1: Bai. Bai, surf taula batekin ibiltzen aizelarik, beti sentatzen aiz, fua, lasai, ez da, jalan dut ez dela diskutsue, diskutsua da biztan da, ma hori konparatuz ez da gauza.
0: Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zain, makurtua da joaten zaretela foilean.
1: Bai, behar da, zenta, gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bumpak sentitzen, baina nara ere beti mugimendua initz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai, gibilean hor jaitzen, gibilean.

0: orzer bat?
1: Nerez da munduko guain honetako bat. Horritzen iz txikitan beti bideoak horritaz begiratzen eta nintzen, buah, zer da guain hori, zer da guain hori, eta zen amets bat, baina zen hiperrugunen entzatzen, eta hauaien da beti anibiltzen diren surflari guztiak dira munduko onenak, profesionalak bakarrik, eta hor, foerarikin hasi gira guain handietan hemen eskalegian, pixkanaka, konfientza hartu, eta ala ere badugu txantza hori guain handiak hori hemen izaita bera jabezala, la galea, ez dakizuen badira guain potxolo batzuk hemen eskalegian. Eta hor, gelitzen zen hor jamets hori hauaiera joatea, eta laun batekin horren dela ezakitilu, bai irukte, erabaki dugu ara joatea zen, eta ikusi dugu hor zuele jaloi bat, zen zela. Bela zuan gira, eta hor elugine harik ezen bideoan bezala, da bazio guain bat tubo handi batekin, urdin, munduko zerrari honenak uretan ziren zen pikate bideoa bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako guain onena, lehen guaina guaien, zen bizitzako onena, beraz konten nintzu bai.
0: Da olatu, bueno, kanpoti begiratuta noski, da olatu ondia, indartxua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, tubo forma hori ere, ez dakit, nolakoa da honekin han ibiltzea?
1: Bai, untxe jaiten duzun bezala ez da munduko altuena nazaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foerarekin pixkatzen defion bat, oroitzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foerarekin ez da posible, eta gu ginenan foerarekin, horitaz pentsatzen eta ziur ginen posible zela, baina ara ere zailada zutazi jaitea posible dela, zenta zerflari guztiak jaitu dute ez ez, baina zur izan behar da, eta bo azkenean posible zen, me egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foilada guantxik entzate hibiltzea lasai, ez apurtzen duten kriston guainak eta baina bai, indaja maiten du, bai, oroitzen iz, pixkate, behian elunin zelarik ikusi du itxasontzi guztiokan, eta nita zehan dut, hori zinda erori behar zen, eta bestela, iregin guenez, eta bai, lortu du.
0: Sentsazio ikara gari ez da?
1: Bai, beste mundu bat. Ez nizongi oroitzen zen, eta dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initz izan nun, zen, ez erori, erortzea, eta baina, oroitzen justu soinua, guainaren soinua, enegi bilan apurtu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala, eta oren zuen erari gintzen, benetan, ez erori, ez da, zer da erortzen banaiz, hori ez da galik da, ez erori, eta ez erori.
0: Eta hemen zaude, beraz, Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmor.
1: Irlandako Mullaghmor pixkat joz bat bezala. Guain desberdina bat da, baina pixkat janai dut talde berdina da. Kristan tubo bat egiten du, badira jokeinitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira arrokak badira sumineiak bezala, eta hor foirarekin ezin da pasatu er, zenta bestera erortzen zira zenean. Eta hori, geroan otziten du uretan, pixkat bada giro desberdin bat ez da, guain bezala eguskitan nasai, da euriarekin, aizarekin.
0: Eta gogorrago, ez da, baldintzaldetik gogorrago.
1: Bai, baldintzaldetik gogorragoa, biztan da. Eta hor izan nun zuele jaloi bat, beraz erabakit ara joatea, pisatzeko, eta ikusi ditut pizako guain jaloiekoak, hor elun itzerarik bazen konok magoaiak hango lokal bat hartu nena hor ez dakit belebizitako guain honetako bat, feo, berak ejandu ere, eta nintzen ustu ondoan, eta ikusi nuerarik nintzen kriston motibatuta, banekien foirarekin zaila izanen zela, baina nintzen joan nahi dut, eta hori hartu dut guain bat, eta elunien justu hor bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta ara ere banekien hor epikoan nintzen harik beste jetskiekin eta usti nintzen pixkat sentitu nun presio.

0: bat, zenta banekien arriskutsua izanen zela eta zaila batez ere, baina zoka utzi nuelarik fokus beti bezala eta bai.
1: Kalifornian, Mavericks?
0: Beste bat, bat dira gehiagi. Bai, Mavericks da mitiko bat, surf oain handietako surflarien zat Mavericks da oain biziki mitikoa eta dela bi urte ikusi dugu suel hori zen ez dakit handietako bat eta nintzela eiten lagun batekin hemen eta berak jen bai joan behar eta ez nuen deus ez nuen dintzeskiligan zinuen inor zautzen eta berak zautzen zizun jende batzukan beraz kontektuak eman zidan be angola honbatekin eta beraz joan naiz eta hartu ditut bizpailu eta gero egun hortan horretzen az zen beste mundu batean zerri guztiak zen beti handiagoak. Horre, una maitu arte, zer guztiak askoz handiagoak. Eta zen giro berezi bat, zen gunen artean zen, eta holako zezuak denak elkarrikin dira lotu eta pixkat.
1: Portugalen, lehen aipatu duzu, Nazare?
0: Uf, hori munduko altuena. Nazaren ongira zen, eta eskalegitik gertu da, jenaiko nuke, autoarekin joaten alda. Baina, eta fen, gainera beti badira zezua initz, beti. Bada kanion bat, eta hori esker zuela beti handitzen dira. Eta entrenamendu initz egin dutu guan, pixkate berotzeko. Eta ez dugu hain izan zezio handi bat, baina huain honak izan ditugu bai.
1: Eta horreko da, ondi hori.
0: Espero.
1: Bukarak utzi ditut txeko altxorrak, Lapurdiko altxorrak utzi ditut bukarako. Avalanche
0: bai, etxean da. Etxetik gertu da. Avalanche da parlamenti artean da nunik hasi dugun hor be zerfat, huain handiak zerfatzea. Eta hori piskate beti berezia da ni biltzea lagunekin eta guzti zen eta giro biziki gozoa da denak ezautzen dugu elkar ez da Nazare Joz Mavericks bezala baina ara ere bat dira guainunak baina izin da inoji zen ezan behar bestela jendek
1: ez dugu esan eta azkena noski ba belarra.
0: Bai, beraja gure lorategia bai, beraja Neluzez huain handietako pasio hori belajatik etuji da. Txiki-txikian intzelarik ez mentzak fatzen bate, baina beti baten intzen amatxik ustela hori neguan edo pixkat bai bodi bortzera itera hori daian, ekaitza izan zera izilarik eta beti eklaitzatik pasatzen amarekin eta beti ez, egin itzetan ikusten nun huain mitiko hori belajan eta ez dakitzeratik baina beti lanik hori, ala joan nahi nun, eta beti jaten gunde maari, ama, joanen naiz. Eta beti jaten zen, bai, zakit, emez urtzir urtelekin, baina ez leno. Bai, joanen naiz leno, ez, bo, egun batean joan naiz. Be, banduen eskola ez, nahiz joan eskolara, hartuten eskutera gurasio eri deus ezan gabe, joan naiz portura, taula batekin, eta joan naiz. Eta gero pixkanaka angolekutajekin ibili naiz peio max besteekin eta hola han ikasi ditut han izan ditut bizitzakoain handietakoak zut
1: badute olatu batzuk lotura sentimentala esan dezagun ezta etxean delako txikitatik ikusi duzulako zure ametsa izan delako badute batzuk hola lotura berezi bat ezta
0: bai lotura berezi bat da berak guretzatzen da bai jaten zu bezala munduko guain handietako bat da baina hemen da eskalegian ipar eskalegian betidanik ikusten dugu guain hori handitu gira guain hauekin behiratzen
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, hola, zentxazio ondiena eragiten duena?
0: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, jane, belduja, Badakizu arriskutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu hortan, beraz fokus izan behar, eta badira mix bat, badira akso.
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula, baina tira egiten zaitu, maite duzu.
0: Bai, ez da git, pixkate kontrako da, baina bai, maite duzu ere hori, eta gainera gureki jora beti gorago pusatu nahiko genuke. Nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori betean momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez dakit, munduko bolari horratzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, oita laburterekin. Zein falta duzu? Zein daukazu hemen zartuta hori ere nahi dut? Edo bat baino gehiago, ziurrenik?
0: Badira, egia ejan badira initz, foilarekin orain, bora jengun badira, mila egun gauzak egitea. Horregatik untsa dela kijola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan iten alitzu mila gauzak. Habiz, ojaizarekin, ba, kijol bat doa nuen entzen dela, hasen zela puntu batetatik, eta bazuaz beste puntura, aizarekin, baina ez egoatekin edo deuse, justu hankarekin hola, pumping, eta hori, hori egiten da ditu ezakitzen bat kilometro itxasuan. Hori baitut gauzak egin nahi ditu danak buruan, baina ezakitzen eta zenbat hoain ejaloiak dira munduan, ezakigu beraz.
1: Bak, makarra mal badaukazu, hor...
0: Baitut.
1: Ez duzu esan nahi.
0: Baitut. Baitut eta gainera, hemen eskalegian ere badira huain batzuk... Bada bat bidarten plazeta etzen dela, da da belaja bezala baino askoz urgunago da kostatik 6 kilometroa eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori zen ez amarrterekin ikusien uain hori lagunekin eta nintzen zer da horiko eta hori ikusio ditut ez dakit lauz pa bost aldiz bakarrik eta nire ustez da belaja baino askoz handiagoa. Baina ez dakik gumentukotz, baina baduta metz hori buruan, eta egun batean joa den gira.
1: Foilak, surfak, eraman dizu munduko toki askotara. Ez dakit, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, gontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
0: Bai, olatu esker, eta hori ez da maituta badira haste tokiak, baina.
1: Eta une honetan, hau, zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
0: Bai, ez horrendela gutxi, leheno leheten une zerf eskola batian, eta bai, horrendela hilabaitze batzuk hori bakarrik egiten dut, lana da, jano, ez un baite hori jaitea baina egia da, hori bakarrik egiten dut, eta bai, nena mitzua bifikate bizitzen ari.
1: Ez da erraza, ez da, gaur egun zurrulariak babesleak lortzea, eta zure amets hori betea lizatea ez da erraza, zuk lotu duzu bat, orain gutxi, nabari da, Quicksilverrekin zaude orain, mat, hori gauza handia da, ez da?
0: Gauza handia da, egia jan ez nuen espero, pixkate kusiten genuen keriz letzer eta olako zerfrariak txikitan eta usti maia zen, amets baino, abakzu, gazte guztiak bezala badugu amets bat, baina amets bat sentitu behar da, eta hori, lortut.
1: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrak, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
0: Badi biparte, zer munduan, txapelketak egiten dutenak, eta frisurfe egiten dut nieneak. Eta ni frisurfe egiten dut, beraz, bidaiatu irudi bereziak igor sare sozialetan eta guzti, eta gauzak hori, guain handiak zerfatu, eta momentuko azkuik zilber, pixat, lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu behar dutena da segi, eta gozatu pixat.
1: Jarretzaile asko dituzu, zare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten horiek, eta asko azpimarratzen duzu, banongoa zaren, ez da? Zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak. Garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
0: Bai, biztan erazen, eta bizikarun izaskaluna izatea, eta gero orain egun sare sozialetan nortzen lausuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta guzti, beraz zeratik beste izkuntza bat igorreko da, lan eskaluna naiz, beti lanik euskeraz, beti lako euskeraz, sare sozialetan, kalean, surfa munduan, beraz, bai hori, gero bai biztan da importantea da, eta uste jendeak maite utela ere, importantea da zure nortasuna txikitzea, eta hori egiten dut bakarrik ez dut, presorik nire maiten justu, hola naiz, egiten dutan gauzak maiten dut.
1: Ba, hori xo paizugu, mat, segi, bizitzaz gozatzen, ikasua, solatu ez, eta ezkerrik asko gaur gure gana etortzeagatik.
0: Bai, mila eskerrik asko.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulatu epea zabalik irailaren batetik.
0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Zena zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik.

Hau gau eurizaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok urakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gau gau eurizaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok hurakana.

0: Kaixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eguzkiaren semea natural no forceps natural no forceps natural no forceps. Zapa euskera txatxa dela mela fela mela mela.

suspiro, oh. Asieta bunka joan eta etorria, uragara musika gure iturria, lof mugimendu bat gorrotuaren birria, fulatxe den ikusten zaiela inbirria, zitienez pokaz luzez parra tanta ferria, ona zure aurrean otzone bizitza iztegia, langile baten historia, antes me las nifaba, ara me fu-

izkine june megaude Errasmatzen eltalde, barrukoari loian no fraude Gaur estilo esplaimun unfabe, itxasoa sortzen aigara Estiro egiten dugu dotore Ezkerra dauzkala dauzkagun produktore Kevin Ander maixate NG ore

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Tak oianetik egurra ekar. Bat. Antzinatik gure etxeotan etxeko zua. Amak zaindu izuen arreta amotxu.